سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به زندگی نامه قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و اولین وزیر معارف جمهوری تاجیکستان، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نثار محمد بخشیده می شود. تاجیکستان سرنوشت عشق سوزان من است، ذره خاک عزیزش داروی جان من است. در بری گهواره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگ کوهسارش تخت سامان من است. سینه کوه بدخشان روشن از خورشید لعل، آتش آن آتش مهر نیاگان من است. مصرهای رودکی گنجینه گمگشته نیست، شعر او هر پاره طلای زرافشان من است. میهن و مادر پرستش میکنم شعر و سخن، این فضیلت در خونی خلق سخندان من است. لذت شعر دری کی میرود از جان من، الله های مادری پردرد و ارمان من است. تاجیکستان رودبار و چشمسارت شاعرند، هر گیاهت شعر و هر سنگی تو دیوان من است.

0: шунавандагони азиз, истиқлоли давлатӣ ва фидокориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон сабаб шуд ки сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватанпарастӣ ва ташаббускории шаҳрвандони мамлакати мо баланд гардад. дар давоми 35 соли гузашта зиндагиномаи фарзандони номвари миллати тоҷик ба таври бояду шояд баррасӣ ва таҷлил карда шуд. соли ҷорӣ ҳамчун соли ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ бо якчанд рӯйдоди муҳим дар таърихи тоҷикистони озод бо ҳарфҳои заррин сабт шуд. бешак яке аз он рӯйдодҳо аз пойтахти федератсияи россия шаҳри москав ба шаҳри душанбе овардани мушти хоки турбати се фарзанди номвари миллати тоҷик қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум, шириншоҳ шоҳтемур ва нахустин вазири маориф ҷумҳурии шӯравии мухтори тоҷикистон нисор муҳаммад аст. ин иқдоми сарвари давлат бузургтарин эҳтиром ва арҷгузорӣ ба заҳматҳои асосгузорони тоҷикистони навин аст. албатта ин иқдоми нек ва амали хайр минбаъд ҳам идома хоҳад ёфт, зеро моро ба ин кор ояндаи давлати миллиамон ва қарзи фарзандию инсонӣ водор мекунад. шунавандагони азиз, ҳоло мухтасари тарҷумаи ҳоли он шаҳидони роҳи озодиро бароятон мехонем. нусратулло махсум, 1 июли соли 1881 таваллуд шуда, яке аз нахустин поягузорони давлати миллии тоҷикон дар солҳои 20-уми қарни 20 ба ҳисоб меравад. ин марди бузург аз раиси кумитаи инқилобии ноҳияи ғарм то раиси кумитаи инқилобии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон ва раиси кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон фаъолият кардааст. соли 1929 бо ташаббус ва талошҳои пайгиронаю ҷасуронаи нусратулло махсум ва дигар ватандӯстон тоҷикистон аз ҷумҳурии мухтор ба ҷумҳурии шӯравии социалистӣ табдил дода шуд. нусратулло махсум 8 июли соли 1937 дар шаҳри москав ба ҳабс гирифта шуда, бо тӯҳмати сохтаи фаъолияти зидди шӯравӣ айбдор ва 1 ноябри ҳамон сол ба қатл расонида шуд. جسد نصرت الله مخصوم را در قبرستان عمومی دانی نوی شهر مسکو به خاک سپردند. 28 دکبر سال 1957 کلگ حربی سود عالی اتحاد شوروی پیشنهاد پرکورور جنرالی اتحاد شوروی را بررسی نموده، حکم عیبداری را در حق نصرت الله مخصوم بیکار و او را سفید کرد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایونی سال 2006 نصرت الله مخصوم به عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سزاوار گشت. شیرینشاه شاه تیمور 1 دکبر سال 1899 به دنیا آمده است. از ماه ینور سال 1921 عضو حزب کمونیست، بعد تقسیمات ملی و حدودی آسیای میانه در سال 1924 شیرینشاه شاه تیمور عضو بیوروی حزب کمونیست تاجیکستان تعیین گردیده از شهر تاشکند به شهر دوشنبه آمد. پس از مبارزه های زیادی فرزندان جانفدای ملت 16 دکبر سال 1929 انجمن سیوم فوق‌العاده شوراهای اتحاد شوروی اعلامیه در خصوص تبدیل دادن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قرار قبول کرد. ماه ایونی سال 1930 در انجمن یکم مؤسسان حزب کمونیست جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری انتخاب گردید. او سال 1933 رئیس پریزیدیوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شده، این وظیفه را تا ماه ایلی سال 1937 به دوش داشت. 9 ایلی سال 1937 وقتی در شهر مسکو بودن شیرینشاه شاه تیمور، او از جانب کارمندان کمیسریت خلقی کارهای داخلی NKVD به حبس گرفته شد و با گناه بافته ساخته اشتراک در تشکیلات ملتگرایانه ضد شوروی عیبدار گردیده 27 اکتبر همان سال به قتل رسانیده شد. او را در قبرستان عمومی دانی نوی شهر مسکو به خاک سپردند. 11 آگوست سال 1956 کلگ حربی سود عالی اتحاد شوروی حکم عیبداری شیرینشاه شاه تیمور را بیکار و او را سفید کرد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایونی سال 2006 و شیرینشاه شاه تیمور برای خدمت‌های بزرگش در پایه‌گذاری دولت تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. شما شنوندگان عزیز، ما دایر به این موضوع با محقق جوان، معاونی دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان محمد اقبال عطازاده صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
1: برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من نخست مهری خلوص شنوندگان رو به شما می‌رسونم، چون شما گاز مهمانان دائمی برنامه رادیو فرهنگ هستید. اونچ که از جانب شما در بابت خودشناسی وطن پروری قدر کردن فرهنگ ملی گفته شد، از جانب شنوندگان عزیز ما بسیار گرم پذیرفته شد و ما وظیفه داریم که مهری خلوص آنها رو به شما برسونیم. گذشته از این، همه هموطنان عزیز ما آگاهند که با جد و جهد و تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چند روز قبل پایتخت فدراسیون روسیه شهر مسکو مشت خاک قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و اولین وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد آورده شد و با یک شکوه و شهامت خاص در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد. این قدردانی هم یک دلیل باز اقدام تاریخی نشان دادن سرور دولت محترم امام علی رحمان است. و گذشته از این، یک کاری انجام یافت که این تصور ناپذیر است. به این معنی که یک کس گمان نمی‌کرد که همین اقدام صورت می‌گیرد و خوشبختانه همین اقدام صورت گرفت، عملی کرده شد و این اقدام نوبتی پیشوای ملت برای جوانان ما درس عبرت بود. به خاطر احترام کردن تاریخ، دوست داشتنی گذشته ها و قدر کردن نام نیک آنهایی که برای ما تاجیکستان ساختند. این دولت در حقیقت پرچم ما که سرنگ است، یک رنگش رنگ سرخ است، به سبب رنگ سرخ نیست که همه اشاره به جان فدایی قهرمانان است. و مولانا عبدالرحمن جامی میگویند که به عبرت پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد کن. اما بسیار میخواستم شما همچون محقق جوان، همچون پیرو پیشوای ملت، همچون مبلغ فرهنگ ملی و تاریخ ملت چند سخن دایر به اهمیت همین اقدام پیشوای ملت و کار و نام نیکی که از نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد
2: تشکر زیاد. سلامت و سرفراز باشد. پیغام و سلام و اراده ما را نیز به شنونده های خودتان برسانید. دوستان ارجمند ما در سراسر کشور و مخصوصا تمام فارسی زبانان جهان و شیفته های فرهنگی آریایی، این تحولی که آخر رخ داد، باز آوردن مشت خاک قهرمانان تاجیکستان از خارج کشور، شاهد بودند، دیدند، تحمل کردند. این مسئله برای جامعه تاجیکستان نه تنها یک مسئله تاریخی، بلکه یک مسئله هویت آفر بود. از لحاظ زیاد محققان، زیاد دانشمندان، زیاد کارشناسان، زیاد اندیشمندان دایر به این مسئله اندیشه خودشون را گفتن. من میخوام از لحاظ تحقیقات علمی و آینده نگری مسئله به تاجیکستان باز آوردن مشت خاک قهرمانان را در چهار جبهه برای شما تحلیل کنم. نخست، آوردن این خاک برای ما از لحاظ وقت و ساعت یک مسئله هویت آفر بود. دوم، مسئله آن بود که تربیه اخلاقی و فطری جوانان است. سوم، مسئله آن است که در شرایط گوناگونی و در شرایط پرتضاد و پرتحول جامعه جهانی، اصالت و هویت ها همیشه به جایگاه خودشان میرسند. چهارم مسئله، این یک پیام خاص از جانب رهبریت عالی تاجیکستان به انسانیت میباشد. اول اینکه مسئله آوردن برای نسل جوان ما، برای کشور ما، برای فرزندان این سرزمین یک سبقی را نشان داد که هیچ یک مهنت، هیچ یک زحمت، هیچ یک اقدامی که برای خودشناسی ملی، برای خودآگاهی ملی، برای بنیاد وطن، برای خدمت به وطن صرف می شود، به پاسخ نخواهد ماند. امروز یا فردا یا پس فردا یا سال دیگر یا قرن دیگر، حتما مهنت یک کس، مهنت یک فرد، مهنت یک شخصیت ارج گذاری می شود. و این نفرانی که پیشوای معظم ملت خاکشان را به تاجیکستان آوردن، نفرانی بودند که برای ملت تاجیک هستی خود را قربان کردند، ایمیج سیاسی خود را، خب مسئله دوامناکی سیاسی خود را، مسئله جان خود را به گرو گذاشتند و بسیار ظالمانه کشته شدند. برای چی؟ برای اینکه شما تصور کنید سال 1934 این سه شخصیت بزرگ ملت تاجیک هزاره فردوسی را جشن گرفتند در کشوری که همکنون بنیاد شده و از دست و پنجه و از شاخه های تاریخی خود بریده شد، ولی که گویا که از خاک روستن، بنیاد شدن، دولت ساختن و زود خود را به ریشه های هزار ساله خود پیوست کردند و به شکل کار کردند که این مسئله برای دیگرها باعث کدورت شد، باعث ناراحتی باطنی گردید که یک گروه کوچک چگونه خود را به یک تاریخ 7000 ساله وصل میکند. ولی که این شخصیت ها این کار را انجام دادند در برابر یعنی که همچون دولتی خود مختار نخست از پیکر امارت خود را کنده کردند، دوم همچون دولت در داخل یک دولت بزرگ شوروی من خود را، کشور خود را، هویت خود را بنیاد کردند و تاریخ خود و زبان خود و فرهنگ خود در همان لحظه ارج گذاری را نشان دادند، هویت را نشان دادند، فراست علمی را نشان دادند، فراست ادبی را نشان دادند. این همه باعث آن گردید که در یک زمین کوهستانی شما از لحاظ جغرافی سرزمین تاجیکستان نگاه کنید، ولیکن در همین جا آنها توانستند که یک تحول را به وجود بیارند. این مسئله برای نسل جوان ما سبق است که وقت یک انسان برای ملت خودش اقدام میکند، کار میکند، بنیاد میکند و در این راه کشته میشود، هیچگاه فراموش نمیشود. این یک. دوم، در شرایط امروز جهان شوی است، فرهنگ خاری ها است، فرهنگ دزدی ها است، فرهنگ سوزی ها است و فرهنگ سازی ها است، آوردن مشت خاک عزیزان ما، این اراده بزرگ پرزیدنت محترم ما برای سرجام نمودن حاجیکان است. شما ببینید سال 92 97 چی بلاهای به سر ما آمد و پرزیدنت محترم کشور ما بیش از 1,000,000 شهروند تاجیک را که آواره و دربدر و تمغه نام گریزه تاجیک به سر می بردن، اونها را جلب کردن، آوردن، دعوت کردن به خانه و کاشانه، به همون کلبه های خودشون جای کردن، پیام دادن که ما کوه طلا به شما وعده نمیکنیم، اما یک پاره نانی که داریم اون رو با هم سیم میکنیم، تناول میکنیم. و این باعث شد که ملت تاجیک در اطراف این شخصیت جمع شد و آوردن خاک این عزیزان برای در شرایطی کنونی نشان دهنده آن است که ملت تاجیک هیچگاه تاریخ خود را فراموش نمیکند. خاک اونها اگر که در خارج کشور هم بسیار ذلیلانه با قتل رسیدن، اذیت شدن، آزار شدن، کشته شدن، نیز شدن، اما خاک اونها برای ما مقدس است. یعنی ما به خاک اونها، به خاک اونها ارج میگذاریم. مسئله سوم این است که ما همیشه و همیشه به فرهنگ ملی، به پیوند ملی، به شخصیت های ملی، به انسان های خدمتگزار احترام قائل است.
3: بله.
2: و چهارم این است که پیشوای معظم ملت با آوردن خاک این عزیزان به جامعه بشری یک پیغام داد. پیغامشان این بود که تاریخ هیچگاه در دست ظالمان جاویدانه نمیماند.
3: بله.
2: اگر خادم یک ملت را با راه فریب، با راه تهمت از کشور خودش میبرید، از کشور خودش میدزدید، به قتل میرسانید، مردهش را آتش میزنید، خاکسترش را جای دفن میکنید، شما گمان نکنید که اون خاکستر نیست میشود. اون خاکستر میتواند برای این ملت یک زمان هویت بگردد. پس پیشوای ملت ما با آوردن این مشت خاک نشان دادند که تاریخ همیشه میتواند به دست صاحبان اصلی خودش برگردد. حقیقت ها همیشه میتونن روی آب بیاین. یعنی آن حکم و آن دسیسه های دروغینه که و آن تهمت های ناجوان مردانه که نسبت به این شخصیت های بزرگ ملت تاجیک، به نصرت الله مخصوم، به شیرین شاه شاتمور، به نثار محمد زده شدن، همه آن باطل بودن. همه آن به آن خاطر بودن که تاجیک باید از هویت خودش بریده باشد. شما ببینید نثار محمد در زمانی که در قلمرو آسیای مرکزی دولت تاجیکان بنیاد می شود، برای به وجود آمدن کتاب های درسی، برای به وجود آمدن نشریه های دوریه که معلومات صحیح و اصول های نوی تعلیم را به آموزگاران منطقه های گوناگون تاجیکستان برساند، اقدام ها کرده بود. جوان مردانه اقدام ها کرده بود. کتاب حساب، اولین کتابی که برای خواننده های سنفای ابتدایی بود، از جانب نثار محمد
3: مرتب
2: کرده شد و پیشنهاد کرده شد و نشر شد و دسترس کرده شد که نسخه آن امروز در کتابخانه ملی هست. یعنی که ما هیچگاه مهنت عزیزان را که برای بنیاد دولت نوین تاجیکان کردن هیچگاه از خاطر نمیبراریم، از خاطر براوردن نمیتوانیم. هر کدام اینها برای ملت ما خدمت کردن و این روز ما مسئول هستیم در نزد روح آنها، در نزد خاک آنها که رسالت آنها را، راه آنها را، نام آنها را، آثار علمی و ادبی و سیاسی و معنوی آنها را ادامه بدهیم و برای رسیدن به آرمان‌های ملی و تاریخیمان خدمت کنیم، کمر بسته باشیم. شما ببینید آن کاری را که امروز پیشوای معظم ملت کرده ایستادن، هر کدام آنها سلسله به سلسله، قدم به قدم برای تقویت هویت ملی، برای تقویت افکار ملی و برای رشد شعور جمعیتی ما خدمت میکنند.
1: تشکر دادر عزیز، تشکر من از شما سپاسگزارم. برنامه بسیار جالب و یک نکته مهم وابسته به همین از شهر مسکو آوردن خاک تربت قهرمان تاجیکستان یک چند پهلوی مثبت داره که شما چند پهلوش گفتید، لیکن یک نکته بسیار مهم همین است که ما باید از دیروز کنده نشیم. یعنی نسل امروزه، شاید شما تاکید، نسل امروزه نباید از دیروز کنده شود. یعنی تاریخی که اثر ملت ما، اثر بابایان ما، نیاکان ما گذاشت، این به این معنا نیست که این روزگار دیگه فراموش باید شود با همان ها. این خیلی نیست. ما قرض زنده مثلا فرزندان امروزی ملت اون است که همون تاریخ رو زنده کنند، از پیچ و خم همون تاریخ بهره ور شوند، سبق گیرند. همین خیلی است. استاد روده که بیهوده نگفته بودم که براز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو رو به کار آید. هم نثار محمد روحشون شاد بود، هم استاد ابوالقاسم لاهوتی روحشون شاد بود، هم شیرینشاه شاه تیمور و هم نصرت الله مخصوم، هم عبدالقادر محی الدینوف، هم پدری عبدالقادر محی الدینوف، هم عبدالرحیم حاجی بایف، هم عباس علیف، اینا مهله همه که چند نفر نامبر کردیم که اینا یک لشکر بسیار بزرگی اهل علم و ادب بودن که با مقابل اجدهای پنتروتیزم مبارزه بردن. الان وقتی اومد که ما به قدر همین آزادی که امروز داریم برسیم، هر روز ما باید روز خودسازی باشد، روز وطن سازی باشد. اکنون وابسته به همین اقدام تاریخی پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان، من از شما پرسیدم که آیا وقتی اومد که ما درباره همین بزرگ مردای ملت فیلم های بسیار جدی بدهی بگیریم، تاریخی بگیریم، آیا وقتی اون نرسیده است که ما درباره اون اثرهایی نویسیم که مثل شاهنامه استاد فردوسی باشد، مثل تاریخ طبری باشد؟
2: کاملا درست قید میکنید. این اندیشه ای که شما دارید، این اندیشه علکه آغاز شده است و اولین قدم های استوار را در این سمت پیشوای معظم ملت گذاشتند که در کتاب چهره های ماندگار دایر به این شخصیت ها بخش بخش علاهیده در کتاب خودشان جای کردند.
1: مقاله ها موجود است.
2: بله. و علاوه بر این ضرور است که ما دایر به این شخصیت ها، کار این شخصیت ها، روزگار این شخصیت ها را هم تحقیقات های علمی کنیم، هم تحقیقات های ادبی کنیم و هم از لحاظ سیاسی، از لحاظ ادبی، از لحاظ معنوی و کارهای جاویدانه آنها را روی کاغذ بیاریم. علاوه بر این هنرمندان ما باید در تئاتر ها، در فیلم های تصویری برای نسل نورس و کودکان ما و برای نسل جوان و نسل بزرگ ما باید فیلم های هنری آید به مقاومت و مبارزه اونها در راه بنیاد دی دولت یگانه تاجیکان باید ثبت کرده شوند و من باور دارم که این پیغام ما، این پیام ما، این صحبت ما از جانب مسئولین صحای کینماتگرافی ما شنیده می شود و اونها در این سمت کارهای شایسته انجام میدهند. علاوه بر این ما باید که مؤسسه های تعلیمی، مؤسسه های علمی، مؤسسه های فرهنگی رو به نام شان گذاریم. علاوه بر این شخصیت های زیاده هستند که تا امروز نه تنها از شخصیت های 50 سال، 80 سال، 100 سال سابق، بلکه شخصیت هایی هستند که از 1000 سال قبل نامشان در تاریخ هست، برای زبان ما، برای فرهنگ ما، برای ادب ما کار کردند، ولیکن شخصیت اونها تا امروز برای جامعه ما ناروشن هستند. باید اونها را ما معین کنیم. یعنی صفحه صفحه این تاریخ، قدم قدم این سرزمین، برج برج این خاک تاریخی است، مقدس است، عزیز است که ما باید با آن ارج گذار باشیم. ندای روح این عزیزانه که خاکشان از غربت به وطن آورده شد در یک پارچه نظمی از جانب بنده به قلم داده شده است که میخواهم این لحظه منظور اهل معنی بفرمایم. مشت خاکم را به سوی تاجیکستان میبرد، آن جوان مردی اصیلی آلی سامان میبرد، آرزوهایم اگر رفتم بر قعر زمین، آرمانم را کنون بر اوج کیهان میبرد، مشتی خاکم را به سوی تاجیکستان میبرد. یعنی که مشتی خاک اونها барои имрӯзи мо, барои фардои мо ҳамчун як мушти хоки рамзии муқаддас ҷовидона аст, азиз аст ва он пасдорию нигоҳдорӣ хоҳад шуд.
1: Ташаккур. Ташаккур бародар азиз. Ман аз шумо сухосгузорам барои андешаи бисёр ҷолиб ва ҳамватанони азизи мо, ҳатто ҷавонони кӯдакони мактабам аз Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотимов огоҳ буданд. Чунки вақте ки бо амри пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин ду фарзанди ҷонфидои миллат ва ин ду созандаи Тоҷикистони навин унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон додан, алакай ҳама мешинохт. Аммо доир ба Нисор Муҳаммад маълумот кам буд. Наҳа ғайр аз ҷойҳо мардуми оддӣ, масалан донишҷӯҳо, наврасол ҷавонон намедонистанд ки Нисор Муҳаммад кистанд. Ва хушбахтона бо ҳамин амри пешвои миллат, бо ҳамин иқдомон гаст, имрӯз алакай мана ба гузаштани баъди як моҳ алакай тамоми тоҷикони ҷаҳон, тамоми тоҷикони ҷаҳон, тамоми тоҷикистонҳо донистанд ки Нисор Муҳаммад кистанд. Ҳарчанде ки дар шаҳри Пешовари Покистон ба дунё омаданд, аммо як аз тоҷикони бисёр фидоӣ, як аз тоҷикони бисёр бонангу номус ки ба ҳамин шароити мушкил нигоҳ накарда омада, ба хотири ривоҷ ёфтани маорифи Тоҷикистон корҳои бисёр зебо карданд. Акнун ман охирон савол аз шумо мехоҳам бипурсам. Нисор Муҳаммад ҳамчун аввалин вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон китобҳое нависанд ки алакай ҷои инкор надорад. барои маорифи навини Тоҷикистон як рӯйдоди бисёр бузург буд. Акнун нақши ҳамин Нисор Муҳаммад ҳамчун аввалин вазир, аввалин омӯзгор дар тарбияи омӯзгорони ҷавон чӣ гуна хоҳад буд?
2: Ташаккури зиёд. Ман қабл аз оне ки ба ин суол посух гӯям, як масъалаи таърихиро ман мехоҳам ёдрас кунам. вақте мо доир ба зодгоҳ ё зодбуми ин ё он шахсият ҳарф мезанем, бояд аз зовияи имрӯз, ки мо дар асри 21 ҳастем ва қартаҳои сиёсии Тоҷикистон ва қартаҳои сиёсии сарзамини Моваронаҳру Хоросон даҳҳо маротиба иваз шудааст, андеша накунем, фикр накунем. мо дар бораи шахсияте суҳбат мекунем, ки он 100 сол қабл хизмат кардааст ва 100 сол қабл ин қартаҳои сиёсӣ ҳукми дигар доштанд, фазои дигар доштанд, низоми дигар доштанд, фарҳанги дигар доштанд. ва Нисор Муҳаммад агарчанди имрӯз аз лиҳози ҷуғрофӣ зодгоҳаш дар як бурҷи дигари кишвари дигар аст, аммо аз лиҳози ҳувият ӯ тоҷики сарфароз буд. ӯ фарзанди ориёи Хорошон буд. чаро? чунки ӯ бо фарҳанги форсӣ, бо фарҳанги тоҷикӣ, бо ҳувияти тоҷикӣ ошноии бисёр қавӣ дошт, чунки дар хонаи тоҷик таваллуд шуда, дар хонаи тоҷик тарбият ёфта буд ва ормонҳои тоҷикӣ онро водор карда буд, ки барои ба вуҷуд омадани як давлати тоҷикӣ хидмат кунад. Нисор Муҳаммад фаъолияташ дар самти таълиму тарбия дар се ҷабҳа сурат гирифтааст. нахуст дар бунёди мактабҳои типи нав ба вуҷуд омадани мактабҳо, дуввум барои ба вуҷуд омадани китобҳои таълимию дарсӣ, севум бошад барои таълифи барномаҳои таълимӣ ва нашри рӯзномаву маҷалаҳои соҳаи маориф. ин се шохае аст, ки Нисор Муҳаммад самимона дар ин самт кор кардааст. агар мо замони таълим вазорати Нисор Муҳаммадро таҳлил кунем, даҳҳо мактаб дар даврони фаъолияти ин кас бунёд шудааст. дар даҳҳо гӯшаву канору деҳаҳои Тоҷикистон мактабҳои усули нав ба фаъолият оғоз карданд. омӯзгорони ҷавон тарбият шуданд. хуб, барномаҳои таълимии нав бо истифода аз сарчашмаҳои гуногуни ҳам форсӣ, ҳам адабӣ, ҳам русӣ, ҳам аврупоӣ, як низоми таълими бо назардошти манфиатҳои миллӣ, адабӣ, таърихии миллати тоҷик ба вуҷуд омад, то ин ки насли ҷавони миллати тоҷик дар ҳамон гирудорҳои таърихӣ нахуст бо ҳувияти худаш ошно бошад, дуввум бо забони худаш пайваст бошад, севум тавонад бо шуури нав барои ҷомеаи нав ва модерн хидмат кунад. ин масъалаҳоест, ки Нисор Муҳаммад самимона дар ин самт кор кардааст, муқовимат кардааст, мубориза кардааст ва шароитеро ташаккул додааст, ки роҳи ӯ, кори ӯ, паймони ӯ, иқдоми ӯ имрӯз ҳам барои ҷомеаи мо хидмат кард.
1: ташаккур додарез, ташаккур. ман барои такбати фикри шумо як рӯбои аз устод Садриддин Айнӣ мехонам дар ситоиши мактаб, ки мактаб ба ту ёд медиҳад илму адаб,
4: مکتب تو دور میکند رنج و تعب. یک نکته مختصر زی مکتب گویم، آدم نشود مگر کسی از مکتب. انا همین نکته را نثار محمد روحشان شاد بود و همپیمان های آنگست، دوستان آنگست، رفیقان آنگست، اما تاجکان از طرف از تو صدرالدین عینی گرفته، این طرف تو صدیقی عزیز، سید رضا علیزاده خوب درک کردند که مکتبی نو برای ملت تاجیک مثل آب و هوا ضرور است. و در زمینه مکتب کهنه مدرسه های تاجیکی آنها ساختند مکتبی نو، مکتبی نو که روح ملت ما رو تربیت کرد، آینده سازان ملت ما رو تربیت کرد. و ما قانون جوانمردی، قرض فرزندی ما رو نمیگذارد که از آنها سپاسگزار نباشیم. ما باید از آنها یاد کنیم، یاد آوریم، با مهر یاد آوریم و با روح پای کرده آنها برویم و جوانان و نورسان رو هدایت کنیم که در همه حالات از معارف ملت، از فرهنگ ملت، از تاریخ ملت بیاندیشند. از اون شنوندگان عزیز به شما برای یک صحبت آموزنده تشکر میگم و بسیار میخواهم که شما مثل امروزه من بعد هم پیروی بزرگان ملت و مبلغ فرهنگ و تمدن و معارف ملت باشید و در همه حالات به خاطر فردای ملت تاجیک و فرهنگ و تمدن ملت تاجیک جد و جهد کنید.
0: شما صحبت ما رو با معاون دایرکتور کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان محمد اقبال عطازاده شنیدید.

0: устоди азиз ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо аз дидори шумо шодем. Ман нахуст шумо ва тамоми дӯсторони таърихро бо пирӯзӣ бо 35-умин солгарди ҷашни истиқлоли тоҷикистони муқаддас табрик мегӯям, ба ин маъно ки имрӯзҳо мо дар остонаи ин ҷашни муқаддас қарор дорем ва ҳар коре ки мекунем тӯҳфаи мо, армӯғони мо ба ҷашни 35-солагӣ аст. Шумо шунавандагони азиз мо хуб медонед ки чанд рӯз пештар бо амри пешвои миллат мушти хоки қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло махсум, шириншоҳ шоҳ темур ва аввалин وزیر معارف جمهوری تاجیکستان نثار محمد از گورستان دان نوی شهر مسکو به تاجیکستان آورده شد و در آرامگاه لوچوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقدس به خاک سپرده شد با یک تنتنه با یک شکوه و این خدمت نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در حق شهیدان وطن در حق آنهایی که تاجیکستان ساختند بود و این اقدام اونگاز در حد اقدام عبرت بخش و آموزنده است و من بسیار می‌خواستم همچون زیایی همچون مبلغی فضل و ادب و تاریخ ملت شما چند سخن دایر ارزش همین کاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میگفتید و نقش همین کاری اونجا در تربیت جوانان و نوروسان چگونه است؟
1: تشکر، واقعا شما درست قد کردید. اقدام نوبتی تاریخی پیشوای معظم ملت در مورد به تاجیکستان آوردن خاک مزار سیاستمداران نسل اول تاجیکستان از قبیل قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور و همزمان یکی از پایه‌گذاران معارف کشورمون نثار محمد از قبرستان شهر مسکو و با خاک سپریدن آنها در محله لوچوب شهر دوشنبه، من فکر میکنم که در سراسر جمهوری همدلی بی‌نظیر پیدا نمود.
0: بله، نه تنها در جمهوری بلکه در تمام منطقه فارسی زبان ها،
1: زیرا قریب 100 سال است که مرکز این شخصیت های نامدار تاجیکستان در قبرستان عمومی قربانیان تعقیبات سالهای 30 دور از وطن محفوظ بودن. در شهر دوشنبه احیا گردیدن قبر قهرمانان تاجیکستان البته برای خودشناسی ملی و تربیه وطن دوستی نسل نو ملت، من فکر میکنم اهمیت برجسته دارد. محض پیشوای معظم ملت با کارنامه این دو فرزند سرسپرده ملت بهای واقعه داده، سال 2006 با آنها عنوان عالی قهرمان تاجیکستان را لایق دانستند. اقدام امروزه سرور تاجیکان جهان، من فکر میکنم که بار دیگر ثابت می‌نماید که پیشوای معظم ملت پیوسته در راه بلند برداشتن خودشناسی ملی مردم و همزمان بزرگداشت تاریخ و فرهنگ ملی و شخصیت های برجسته آن جهت و تلاش می‌نماید. این تشبوسی نجیبانه و نوی تاریخی انسان دوستانه و وطن دوستانه سرور دولت البته ما را با آن هدایت می نماید که در راه مستحکم نمودن استقلال ملی و احترام به ارزش های ملی هرچی بیشتر سهمگذار باشیم. و خود قضاوت کنید که امروز وقتی آن رسیده است که ما به نسل خودسال جامعه انا همین خاطره نیکی تاریخی را توسط نوشتن کتاب ها وابسته با البته سلط های سین و سالی هر یک کودک، نورس، جوانان، یعنی هرچی بیشتر کتاب ها تهیه کردن تا اینکه نسل نورس تاجیکستانیان از قهرمان های ملی خود بخبر باشند. آنها توانند که با استفاده از اثرهای نوی با این قهرمانان ملت بخشیده شده توانند که معلومات های صحیح دقیق و تاریخی رو، یعنی با این معلومات رو دسترسی بیشتر داشته باشید.
0: تشکر. سلام علیکم استاد عزیز. مولانا عبدالرحمن جمعه حکمت را میگن که صفحه دهر بود دفتر عمری همه خلق، اینچونین گفت خردمند چو اندیشه گماشت، خرمان کس که در این دفتر پاک از همه حرف رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت. در حقیقت کاری که نصرت الله مخ شیرین شاه شاه تیمور، عبدالقادر محیدینوف، عباس علی، عبدالرحیم حاجی بایف، استاد صدرالدین ایمی، ابوالقاسم لاهوتی، احمد جان حمدی، عبدالواحد منظیم، صدیقی عجزی و بسیار بزرگان ملت که در سالهای تاسیس یابی تاجیکستان کردند، خدمت بسیار بزرگ و بی بدل است. اکنون قرض ما نسل امروز است که ما آنها را به نیکی یاد بیاوریم، از روزگار آنها همه وقت به نیکی یاد کنیم، چون که یک صفت انسان وطن پرست حق تلاشی و یاد کردن روزگار گذشتگان است. و این اقدامی که پیشوای ملت کردند، چرا که شما به مورد گفتید، ما را وادار میکند که اهل زیارو به روزگار آنها دیگرگونه تر نگاه کنیم، در بر آنها اثر ها نویسیم، رساله های تحقیقاتی بریم، فیلم نامه ها آفریم، چهره اون را به مردم درست‌تر شناسونیم. و این معنی که اگر نسل امروز با دیروز وطن قدرتمند می شود، روح مردم توانا می شود. و در همین باب تمنای شما از معلمان عزیز ما، از معلمان، از پدر و مادران، از مربیان چیست؟ اونها با چگونه رفتار کنند؟
1: قبل از همه برای بهتر و خوبتر یعنی ایجاد گردیدن اثرهای هم علمی و هم پولیسیستی و هم بدی، من فکر میکنم که قبل از همه ما با یعنی اثرهای تاریخی رو بیاریم. ما از آن بایگانی ها، آن منبع های نادری که بازگوی کننده انا همین کار و پایکار نجیبانه قهرمانان ملت است، قبل از همه آنها رو مورد آموزش و تحقیق قرار دهیم و در زمینه ادبیات علمی و تاریخی اثرهای ماندگاری که واقعا معرف کننده کارنمایی های جاویدانه این قهرمان های ملت باشد، یعنی تهیه و ترغیب کنیم و نسل خردسال امروزه را هرچه بهتر و بیشتر در پرتو انا همون دانش های تاریخی که ما را به سوی خودشناسی و خود آگاهی هدایت میکند هرچی بهتر و بیشتر شناس نمایید. یعنی دسترسی نسل خردسال جامعه را با آموزش اثرهای تاریخی بیشتر تامین نمایید تا اینکه آنها توانند در ردیف از خود کردن آن خدمت های تعلیمی که در مکتب های میانه تحصیل میکنند، یعنی در برابر آن آموزش آن همون کارنمایی های نجیبانه قهرمانان تاجیکستان هرچی بهتر و بیشتر یعنی ترغیب کرده شوند و اساس ریشه همه کارهای ترغیباتی این موجود بودن یعنی اثرهای چوپی می باشند. وقتی که امروز تاجیکستان امکانیت چوپی کتاب ها را حتی دایر با نه تنها با زبان دولتی با زبان خلقی دنیا نیست می تواند دارد و من فکر میکنم که این تجربه کتاب چوپ کنی را ما خوب از خود کردیم داریم و می توانیم که برای هر یک گروهی خوانندگان کتاب های لازمی پرمضمون و خواندنی با چوب نمایم تا اینکه نسل امروزه تاجیک توسط همین کتاب ها هرچه بهتر و بیشتر با حیات یعنی قهرمانان ملت با کار و پایکار آنها و آن خدمت های نجیبانه که برای بنیاد دولت نوی تاجیکان سرمایه‌گذار بودن هرچه بهتر و بیشتر آنها را ما آموزیم و توسط ان همین فعالیت خوانندگان رو در روحیه یعنی وطن دوستی ایسی بلندی وطن داره تربیه نمایه.
0: تشکر استاد. من به خاطر تکلیف فکر شما روبای از استاد صدرالدین عینی میخونم. اون کس در کتاب یادداشت این روبای رو نوشتم میگن که این خانه ز خشت کهنه انداختم در وای جشن زیرفتگان ساختم تا اهل زمان من بدانند که من یک عمر جوانی به چی راه باختم. این وطن خود به خود وطن نشود، تاجیکستان خود به خود پیدا نشود. تاجیکستان رو جان فدای نمکشناسی، جسارتمندی، وطن پروری شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، صدرالدین عینی بر این فرزندان ناوری ملت تاجیکستان کرد. و قرض امروزیان است که ما آنها را به نیکی یاد آوریم و نام نیک آنها را مثل یک مقدسترین چیز پاس داریم. سلامت باشید.
1: یک جهان سپاس.
0: شما سخنان اعلیچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کتابشناس، کارمند کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان شریف کاملزاده را شنیدید.

میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: از این رو هنگامی بازخانی ترانه ها نه تنها آهنگ بلکه متن، معنا، وزن و خصوصیت های زبانی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند زیرا هر گونه سهلنگاری در این سمت می تواند به تحریف متن و کاسته شدن ارزش بدیعی ترانه آورده رساند
1: دل های پارا پارا اصلا وفا نداره آسمانی پر ستاره بر ما نظاره داره دل های پارا پارا
0: موضوع دیگری که امروز ها در محیط هنری بحث ها را به میان آورده است انتخاب متن ترانه ها در معرکه های خرسندی می باشد شاعر تاجیک مهراور دلشاد زاده که تجربه همکاری با سرایندگان زیاده را دارد زیر یکی از نوارهای برنامه نواسنج در شبکه اجتماعی فیسبوک چنین نوشته است چند وقتی آخر که در توی ها اشتراک میکنیم یک چیزی دیگر را مشاهده کرده ایم که ضرور است بررسی شود مردم تویدار سراینده ها را با مبلغ زیاد به توی دعوت میکنند تا از عشق و صداقت اقبال و خوشبختی بخوانند و در روز شادی نوخانداران تمناهای نیک کنند اما بعض حافظان در روزهای شادی قریب نصف برنامه خود را با ترانه های جدایی فراق و ناکامی عشق اجرا میکنند و مردم را به رقص دعوت مینمایند
2: درود میگیم به مؤلفی برنامه بسیار مهم برنامه جدی برنامه اصلاح کننده برنامه نوسنج بختیار رحمانیان و همزمان به کلی شنونده های این برنامه جدید میخواهم اندیشه خود را از آید یک موضوع دیگر در اینجا بیان کنم البته چون ما رو همچون شاعر میشناسند و بعضن توی ها ما رو دعوت میکنند تا در توی های آنها مثلا راوی کنیم یا از سخن های خوب و از سخن های مثلا نیک برایشان تمنا کنیم اما یا بعضیشون با سخن های معرفتی و با سخن های مثلا بلند مضمون بعضیشون رو عبود کنیم خب یه چیزی در این مورد ما مشاهده کردیم که فکر میکنم ضرورت دارد در برنامه شما اندیشه رو بیان کنیم تا به سمع سراینده ها به گوششون برسد شاید نظر کنن کمبودی های خودشون رو اصلاح کنن البته یک چیزی مشاهده کردیم ما همین است که مردمی تویدار سراینده ها رو مثلا با یک پول کلان توی میارن خب مثلا تو که از عشق و صداقت و اقبال و خوشبختی شیرخان از فرهمند شیرخان مثلا در روز شادی مثلا نوخانداران تمناهای نیک کنن اما این حافظان متاسفانه فقط صدای هنرمندان ندارن در روزهای شادی قریب از نیم زیادی شعرها رو در موضوع جدایی میخوانند و مردم رو به رقص دعوت میکنند چگونه میتوان در روزهایی که مثلا مردم تویدار این روز رو بیشتر از هر روز دیگر منتظرند خودی مثلا خیشاوندان و مثلا نزدیکان داماد عروس یار و دوستان آنها مثلا برای داماد عروس آرزوی بخت سعادت مثلا اقبال و عمر پربرکت میکنند عمر پربرکت مثلا تمنا میکنند چگونه میشود از جدایی و بی‌وفایی و از خیانت درست آیا همین حالت به عقل آدم درست نمیآید البته این مشکلی یک حافظ نیست مثلا امروز ها به قول خودشان توی های مردم را آباد میکنند من امیدوارم که در این روند سراینده های ما کوشه به خرج میدهند تا این معما راه حل یابد و در توی ها حافظ ها نیز با سرود های در موضوع عشق و محبت همدلی و به همایی شادی شریکی مردمی توی ها.
0: واقعاً اگر به محتوای بسیاری از ترانه های معمول تویانه توجه کنیم میبینیم که آهنگ شاد و رقصاور دارند ولی متن آنها از درد و فراق جدایی بیوفایی و رنج عشق قصه میکند در چنین حالت شنونده بیشتر به ریتم موسیقی اهمیت میدهد و کمتر به معنی شعر توجه میکند کارشناسان برا نظرند که سراینده کسبی باید نه تنها آواز و آهنگ مناسب بلکه محتوای ترانه را نیز موافق فضای چاره‌بینی انتخاب نماید زیرا توی پیش از همه جشن پیوند دو جوان روز آرزوهای نیک و آغاز زندگی مشترک است از این رو ترانه هایی که از وفا محبت خوشبختی صداقت و زندگی آباد سخن میگویند بر روحیه چنین معرکه ها بیشتر موافق می باشند نیچه گفته است موسیقی چیزی است که با آن می شود حماقت مثل زندگی را تحمل کرد این جمله تکانم داد و به عالم بیکران یوتیوب سر زدم تا موسیقی یا ترانه ای را ببینم و بشنوم و آرامش یابم اتفاقا نوار آوازخوانی هنرمند شناخته ای که برای به احترامی نکردن با عنوانهای بلند هنریش از آوردن نامش خودداری میکنم توصیه شد هنرمند در آش نهاری که عینن با این عباره یا عباره آش توی در فرهنگ مراسمداری ما معلومند و تویداران یکی از جانبها طبق قانون جمهوری تاجکستان در باره تنظیم جشن و مراسم بجای بزم عروسی در طرف خانه ها آن را برپا میکنند آوازخوانی میکرد ترانه های میسرود که در آنها دنیا بیزاری سخت بودن لحظه جان به حق تسلیم کردن عذاب گور و قیامت وحشت جهنم و شبه این موضوع های دیگر تلقین و گوش زد میشدند دلم به مهمانانی که در این مراسم شرکت داشتند سوخت در ذهنم چنین سوال پیدا شد آیا حاضرین مهمانان با تصویری که آوازخوان توسط زمزمه هایش از دون بودن دنیا و عذاب گور و قیامت کرده استاده است با چی حاله و با چی اشتهای در این نشست آشنان میخورند دیگران را نمیدانم ولی برای کسانی که از چنگ خرافات رهیدند و دنیا را به چشم علم و معرفت میبینند و سرود و ترانه را چون منبع اساسی رهانیدن خیش از قید درد و غم میدانند تحمل حضور در چنین یک نشست آسان نخواهد بود دیگر این که در عین صبح شنیدن چنین زمزمه های تلقینگری دنیا بیزاری دقیقا بر روحیه هر کس میتواند تأثیر بد رساند زیرا شاید بعدی برخواستن از چنین یک نشست اکثر حاضرین کارهای دیگری نیز برای انجام دادن داشته باشند و البته بعد شنیدن چنین ترانه های تلقینگری ناامیدی و دنیا بیزاری کس نمیتواند که با دست و دل گرم اهداف خیش را پیاده سازد اگر با چنین برداشته صبح صادق از آش نهار برخزم پس رسالت موسیقی که نه روحیه سوزی بلکه روحیه سازی است چی می شود؟ حتی در بخش تاجیکی دنیای اینترنت می توان نوارهای زیاده را با عنوانهای نعت، شهد و نشید تماشا کرد که در قسم زیاده از آنها زندگی بی‌ارزش معرفی می شود و عذاب جان دادن و وضع گور و قیامت به طور وحشتناک تصویر می آبد بحثی در اسلام گویا حرام بودن موسیقی رو دیگر باره رو نمی زنانیم ولی چی اشکال دارد که بجای شعرهای ناسالیم و پدرهوای مذهبی سرایندگان در مراسم آش نهار غزلهای عارفانه و عاشقانه شاعران مطرح کلاسیک و معاصر تاجیک و فارس را زمزمه سازند ابیات را سرایند که در زمین قلب حاضرین تخم امید و آرزو و هدفمندان زیستن کاریده شود مگر در ادبیات ما چنین اشعار زندگی ساز کم است؟ البته این موضوع را با کاشتن جمله های دیگر و بیشتره بررسی کردن ممکن است اما حالا که از بابت فرهنگ سرایندگی در مراسم آش نهار میگوییم چند پیشنهاد مشخص را ارائه کردنیم و امیدواریم که در این مورد فراتر از این چند جمله اندیشرانی صورت میگیرد یکم مشخص است که در رابطه به ترتیب هر مراسم مخصوصا آش نهار در قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم معلومات ضروری درج گردیده است از این لحاظ می سازد در تحریر نو قانون مذکور با مسئله محتوای ترانه هایی که سرایندگان در آش توی یا آش نهار زمزمه می کنند دخل کرده شود تا به این وسیله آوازخوانها ترانه های روحیه ساز خوانند دویوم همگان میدونیم که معمولاً مهلت حضور یک مهمان در آش نهار در حد خوردن یک طبق آش است. البته این مهلت با شنیدن یک یا دو ترانه به آخر میرسد. مشاهده میکنیم که اکثریت در این فرصت کوتاه خیلی کم به اجراهای زنده آن مراسم گوش فرا میدهند و اندرمان صحبت و غذاخوری شده با تمام شدن آش طبق از روی ترتیب با یک کف دعای مختصر رهبلد مهمان ها از سر خان بر میخیزند. در این حالت گاه امکان نمی شود که ترانه مورد علاقت را کامل بشنوی. از این رو بهتر است که در رفت این مراسم دسته مطربان تنها موسیقی نوازند یا موسیقی های آرام بدون متن پخش شود. در این شکل امکان فراهم می شود که مهمانان با هم آرامانه صحبت کرده توانند. سیوم، ثبت قرائت اشعار ادیبان کلاسیک را که از جانب راویان خوشاواز چون زنده‌یادها محمود جان واحدوف، برهان رحمان، حبیب الله عبدالرزاقوف، خیرالله ابراهیم و غیر صورت گرفته است و امروزها در عالم اینترنت با کاربران دسترسند، می توان در رفت این مراسم استفاده برد. مثلا غزلیات حافظ شیرازی، روبایات عمر خیام، گلستان سعدی شیرازی، قابوسنامه عنصر المعالی کیکاووس یا چی بدی دارد که ثبت شعرخوانی های استاد لایق شیرعلی را در این مراسم پخش سازیم؟
3: شکری عشق است همین پیر شدن ها، دل داده و دل برده و دلگیر شدن ها.
0: چهارم، شاید دست همه برای دعوت هنرمند با آش نهاری که برپا میکند نرسد. از این رو بهتر و کم خرشتر آن است که سرودهای آرام و پرمزمون را از استادان صنعت برگزینیم و در مراسم خش پخش کنیم تا هم روح رفتگان شاد شود و هم حاضرین با شنیدن صدای استادان رفته به روح آنها ثنا و دعا آفریستند. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش

فیلم خاتمه یافت دختر و پسر که پهلوی هم نشسته بودند خیستند و از هم جدا شده به طرف درهای برآمد آهسته روان شدند. دختر با سر خم از پسر دور می شد. پسر با امید آن که دختر به پسش می نگرد چشم از او نمی کند، ولی دختر ناپدید شده رفت.

دو سال پیش در پیرون وگزل دوشنبه هم عیناً چنین سخنها گفته بود. فقط به جای یک سال و دو محقق سه سالک گفته بود. اکثریتی از کربچه های آینده را پدر و مادر یار و دوست گسل می کردند. اما در نزد جوان بجز دختر کسی نبود. او حتی به پدر و مادرش که در یک دیهه دوردست بودند به خدمت رفتن خود را خبر نداده بود. یکون چیزت را برای من مانده رو گفت دختر. دیگر چیز ندارم خانم جان گفت پسر و کرتش را کشیده داد و کستیم را به تن برهنه کشید و دختر را با آغوش گرفت. به خاطر اون که دختر او را سه سال نمیدید حرکت جدا شوی هم نکرد. تو بی کرتا؟ نه نمی شود نمی گیرم. پروان نکن و من پسر وطن تا جای خدمت پایست کتی می روم کن. خیر رو رو انا بین دیگران قطار شده ایستادن. مکتوب می نویسی؟ نه هزل کرد دختر. رو کماندیر فامیلی تو را فریاد دارد. دختر همون کرتای جوان و کرتای خودش که با پایکری گرم و لرزان پسر رسیده بود نمی شست. زیرا آنها بوی برایش معتبر را داشتند و هر وقتی که از عاشقش نامه می گرفت کرتش را بروی می کشید. دختر برای ترک خانش پسر خود را گناهگار می حسابید، چون که تا شناس شوی با او پسر امتحانهای زمستانه را با بهای اعلی سپاریده در سمستر دویم از سه امتحان نگذشت و با یک امتحان حتی نرفته بود. اصرار و خواهش دختر بر هدر می رفتند. جوان را از اونورسیتت خارج کردند. او به دهه بر نگشت و به کرسی راننده ترالی بوس در آمد. دیر نگذشته از عشق آنها والدین دختر با خبر شدند. دخترم پدرت می گوید که تو کی را انتخاب کنی اختیارت، لیکن وی بچه غیر عشق بازی دیگر هنر ندارد. مادر جان شما او را نمی دانید. وی خاکسار، دلش بی‌غبار و انسانی کامل. برای انسانی کامل را شناختن تو حالا جوان؟

نامت را حرف به حرف از سر تا آخر از آخر تا سر نوشی جان کردم. بعد باز همون کسیته خالی را گرداندم. صدای پستی مالش لینته می براید و خلاص، اما آن برای من تنها خشیر خشیری عادی نیست، به نظرم آن صدای دستانی تو اند. دوستی جانی، روزهای آخرین خدمت برایم گران، 3 سالی گذشته هم برابرو یک چند روزهای باقی هم، همون روزی که دیمبل می شوم با سرعت روشنایی به کویت می شتابم. حاضر به تو نامه می نویسم و هر زمان به صورتت. زنگ تلفن در خواندن نامه جوان خلل رساند. دختر نامه را بروی آلبومش موند و به نزد میز تلفن رفت و گوشک را برداشت و بی پروایانه الو گفت. چند کرد چند چند؟ آواز شناس شیرین از گوشک برآمد. دختر باور نکرد که پسر زنگ میزند. پیش از خدمت پسر تلفن میکرد و چند کرد چند چند گفته میپرسید. اگر دختر تنها باشد چند کوادرات گفته جواب میداد و بعد آنها بیملال گپ زنان میکردند. الو چرا خاموشی؟ خدمت تموم؟ من در نزی حولیتون. حاضر. دختر گوشک رو موند و پلاش رو سراسیمه پوشیده به کوچه دویده برآمد. بله خودی خودش در دست جامدان وزنش رو به یک پایش پرتافته می ایستاد. کاکلچه های کلاه متراسیش رو باد بازی می دارند.

0: خب ادامه دارد برنامه ما. واقعا هم دنیا همین است، زندگی باید زندگی کرد. البته خب برای رزق و روزی، برای پیدا کردن یک لقمه بسیار تازه آزاده، لقمه حلال، سعی میکنیم، تلاش میکنیم، محنت میکنیم و باقی هر چی در نمیدونم قسمت و در تقدیر ما است و ما اون خواهیم دید و باور دارم که هر یکی ما با قسمت هم میدهیم و البته هر یکی ما کوشش میکنیم که این لحظه های بسیار کوتاهی که در حیات داریم بسیار کوتاه هستن، باور کنید. من همین بعضی اوقات وقتی که افیر میبینیم سلام میدم، سر میکنیم، برنامه رو جنبس میکنیم و فردا باز به افیر میام، من فکر میکنم که نوینم یک ساعت پیش من سلام دادم با شما، یک ساعت پیش ما صحبت داشتیم، نمیدونم چه روزا زود زود پشت سر میشیم، چه ما زود زود با هم دیگر هستیم. اما متاسفانه در بعضی اوقات ما همین گونه هستیم که با قدر زحمت و مهنت و قدر و قیمت هم دیگر نمیرسیم و وقتی که مثلا بسیار یک شخصی نزدیک از میون ما میرود یا بسیار یک شخصی که ما اون احترام میکنیم گم میکنیم، بعدا ما اندیشه میکنیم یا بعدا با ما تاثیر میکند که واقعا هم خوبی هایی که نفر برای ما کرده بود و عمل های نیکی که نفر کرده بود بدتر مثلا در شعور ما، در ذهن ما مثلا یعنی نزدیک میشود که اون زمان دیگه فکر میکنم خب دیرتر هم خواهد بود. برای من بیاید ما اولی که هستیم، شما هستید، پدر و مادر هست، مثلا یار و برادر، دوستان، همه که هستیم به قدر همدیگر میرسیم، همدیگر را دوست میدونیم، احترام میکنیم، نه کمک میکنیم و حد اقل اگر ما خوبی کرده نمیتوانیم بیاید کوشش میکنیم که ضرر و زیانمون به یک نفر دیگر نرسد.
1: Да, Навроз, соглашусь с вами. Друзья, на самом деле жизнь, она удивительная штука. Несмотря на то, что нас каждый день преследуют различные события, и зачастую бывает так, что жизнь преподносит свои сюрпризы, иногда не совсем приятные, но давайте будем честны. Если мы не будем ценить всю жизнь и не будем благодарны за все, даже негативные моменты, мы не сможем всецело вкусить вкус радости этой жизни. Поэтому будем благодарны за то, что имеем. Как сказал мой коллега, это жизнь, это судьба. И у каждого человека, предписанная Богом, вот, и, как говорится, мы все пришли ни с чем, уйдем ни с чем. Самое главное, если мы не можем сделать что-то хорошее кому-то, то как максимум мы не должны вредить, не должны как-то участвовать в каких-то плохих событиях и стать причиной того, что человек будет из-за тебя просить Бога о помощи. Надо быть порядочным и достойным человеком. Это мое мнение, Навруз.
0: خب دوستان عزیز، رو افتاده نمیشویم، خسته نمیشویم و بازم ما صحبت رو با شما ادامه میدهیم. ساعت 7:39 دقیقه همین لحظه میگذاریم به قسمتی صفحه سوالی روز. یک سوالی بسیار جالب ما برای شما مودا کردیم و سوال براتون پیشنهاد میکنیم، فکر میکنم که البته شما اون جوابی درست برای ما پیدا میکنید. اولا اوشه پس به سوال گوش میکنیم. 18 یونی سال 1583، سوال چه سوال جالب است. 18 یونی سال 1583 در لندن نخستین سوغورتای چی با قید گرفته شد که مبلغ اون 383 فونت برای یک سال بود، فونت استرلینگ، این یک واحدی پولی است و طبق شهرنامه در صورت همان حادثه دوام 12 ماه یعنی با قول 4800 فونت پرداخت می شد. همین چیگونه سغورته بود به فکر شما؟ سغورته چی بود که با قول اولین بار با قید گرفته شد و در حالت روی دادن همون واقعه طول 12 ماه، یعنی مدتی 12 ماه، دوام 12 ماه 4800 فونت استرلینگ به قول پرداخت میشد. این واقعه در سال 1583 بود. 227-95-94 از رقم فیری ما مرمت میتوانید زنگ بزنید و سوال ما جوابی درست گفته باشین. من بار دیگر سوال براتون پیشنهاد میکنم و اگر من اندیشه تومیری سپرسم که این چیگونه سغورته بود، میترسم که جوابی درست برای

0: پیشنهاد نکنند برای که بعد همین گونه حالات رو چند مرتبه رخ داده بودن وقتی که ما در دیگر رادیو فعالیت میکردیم و هم کسب ما هم تومیریس نام داشتن و نمیدونم وقتای آخر ما با تومیریس رو بسیار با میخونیم بله بسیار با میخونیم و هر حال فکر میکنم که عاقبت خوب دارد این چیز ولی خب ولی بله ولی همین گونه حالات بود که ما سوال پیشنهاد میکردیم اما از پشت اون جواب درست میشنیدیم اما کوشش میکنیم که امروز ما جواب درست برای شما نمیگیم اما اندیشه خودمون میتونیم براتون پیشنهاد بکنیم خب بار دیگر سوال براتون پیشنهاد میکنیم 18 یونی سال 1583 در لندن نخستین سقوطه چی به خیر گرفته شد که مبلغ اون 383 فون استرلینگ برای یک سال بود و طبق شهرنامه در صورت همان حادثه دوامی 12 ماه 4800 فونت پرداخت می شد. خب مرمت چیگونه سغورته بود؟ 2-27-95-94 رقم فیری ما است. ما در مورد چیگونه سغورته بودن اون حرف می زنیم و امروز می دونیم مثلا سغورته ها نه ابونه شدن یا که سغورته شدن با مثلا برای ماشین ما می تونیم سغورته شدیم که در حالت یکان صدمه ماشین خود دوباره مثلا تعمیر و یعنی مبلغی اونا برای ما قسمان یا شاید پورا پرداخت میکنن یا ما خونه خود میتونیم سغورته بکنیم ما سلامتی خود میتونیم سغورته بکنیم خب خلاصا نمیدونم مونند به همین چیزا باز هست من فکر میکنم که ولی شاید کدام یک دلیل جالبی دیگر است وابسته به این نیه خب اما باور دارم که شما جواب درست پیدا میکنید برای ما پیشنهاد میکنید مرامت 2-27-95-94 رقم فیدی ما است بعد از اونی که ما خب چند خبری کمکک اینه که تابی شما رو شاید خیره میکرد ما پیشنهاد کردیم اما این همچون یک خبری فوری همچون یک اطلاع لازم شما رو دیم که شما هم این چیز دانین برای که البته بسیار مهم است یعنی یک وظیفه رادیو و تلویزیون این رسانیدن اطلاعی سری وقتی اطلاعی مکمل و تازه است فکر میکنم این چیز البته باید باشه خب اکنون تامیریس تو اون زمانی که من سرود پیدا میکنم بید شما شاید اون گفتنی دارید میشنویم
1: Да, Навруз. Друзья, давайте не будем сильно уходить в печальные моменты. Разбавлю сегодняшний эфир необычными праздниками. Повторюсь, сегодня на календаре 18 июня, и есть у этой даты и неформальные, необычные поводы. Сегодня день ласточек, весенний-летний праздник, посвященный этим грандиозным птицам, вестникам тепла. А также сегодня день клубники, гастрономический праздник, когда готовят десерт из клубники и наслаждаются ягодой. День рождения детской коляски. Я думаю, что я, как женщина, не могу не озвучить свою благодарность, не выразить признательность, потому что давайте, я думаю, что вы согласитесь со мной, мамочки, девушки, женщины. Детская коляска, на самом деле, очень сильно упрощает жизнь женщины. И вот как раз-таки сегодня 18 июня, день рождения детской коляски, памятная дата, посвященная изобретению удобного средства передвижения для малышей. Сегодня шуточный праздник, Международный день паники, когда можно легально позволить себе немного потревожиться по мелочам. Нет, это то же самое. Сегодня празднуют, шуточно повторюсь, Международный день паники, когда можно легально немного потревожиться по мелочам и посмеяться над этим. Но я буду фокусироваться на втором словосочетании, и я думаю, что нужно просто принять данный праздник за что-то шуточное, юморное. Да. Да, и я думаю, что просто по пустякам человеку не стоит тревожиться и волноваться, потому что жизнь, опять же, имеет множество граней, и я думаю, что в жизни каждого из нас, к сожалению, так или иначе стресса хватает. Народные приметы и праздники на сегодня, 18 июня, с этой даты связано несколько народных примет. Сегодня народный праздник, Дорофеев день. В народном календаре начинались самые короткие ночи, а также их еще называли воробьины. Крестьяне наблюдали за погодой и природой. Ясное солнце к богатому урожаю злаковых. Туман над водоемом, пора собирать грибы. Яркий закат в пасмурный день к затяжной непогоде. А если уж стучит дятел, потом молчит, это к осадкам Наврус.
0: خب بله دوستان عزیز من فکر میکنم چند معلومات بسیار جالب رو شنیدین مو هرچند که در صفحه سوالی روز هستیم اما شنیدن این معلومات نیز از منفعت خالی نبود اما امروز وابسته به وضع هوا یک معلومات دیگر ما در دست داریم امروز هوای ابرآلود و تقریبا در ساعت 10 و 11 روز ما رو هوای کمکک بارشات انتظار است و رعد و برق هم پیشگویی می شود و البته باز این وضع هوا است میتواند تغییر کند این وضع هوا و میتواند یا نه بارون بارد یا میتواند نبارد به هر حال این طبق پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی کشور است اما ما در هر صورت در هر حالت باید آماده باشیم و خود را به خاله از سرگونه خطر و عوامل هایی که واقعا هم یعنی آگاه میکنند ما را اگنتی آب و هواشناسی و کمیته حالات فوق العاده ما باید از این چیزا یعنی اینا را صرف نظر نکنیم استفاده بکنیم 227-95-94 است رقم افیری ما و ما انتظار زنگ های شما هستیم در صفحه سوالی رو ساعت 7:46 دقیقه من سوال یک بار دیگر براتون پیشنهاد میکنم و بعدن سرود میشنویم 18 ایونی سال 1583 در لندن نخستین سغورته چی به خید گرفته شد که مبلغ آن 383 فونت برای یک سال بود و طبق شهرنامه در صورت همان حادثه دوام 12 ماه 4800 فونت پرداخت می شد اگر شما به همان حادثه دوچار می شدین خب 4800 فونت به شما نه و به نزدیکان شما پرداخت می شد این یک کمک برای شما به نزدیکان شما پرداخت می شد همه چیگونه سغورته بود من فکر میکنم این کمکی است که اکنون اگر منطقا شما لگیشنی به قولی تو میریست کم اکک شما اگر فکر بکنین کم ترک همین سوال جوابی درست علاقه من گفتم جوابی درست همین سوال من گفتم برای شما برای بید سرود هم میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد وارد رو که همین سرود بشه سرودی جالب است

0: شما رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM میشنوید.
1: بله سامیان عزتمند خسته نباشید باز هم ادامه یک صبح با سفر و با کشونه های هر یک شما بخیر و شاد باش میگیم و یادآور میشیم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و طول چند دقیقه دیگر با شما هستیم من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه و کارگردان پرویز واحدوف

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک بخش نوبتی ما نام دارد یک غزل که در این بخش غزل نوبی را از سعدی بزرگوار به سمعتان می رسانیم. دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، هر که ما را این نصیحت می کند به حاصل است. یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است، بامدادان روی او دیدن سبای مقبل است. پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردم، باز می گویم که هر دعوی که کردم باطل است. زهر نزدیک خیردمندان اگرچه قاتل است، چون زی دست دوست میگیری شفای آجل است. من قدم بیرون نمی آرم نهان از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. آن که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت همی بیند زمعنه غافل است. ساربان آهستران کارام جان در محمل است، چار پایان بار بر پشتند و ما را بر دل است. سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی، لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکل است.

0: بله سامیان عزتمند ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور از رادیو فرهنگ و چون همیشگی برنامه ما از بخش های گوناگون عبارت است و این نوبت خواستیم در مورد زباندانی یعنی بغیر از زبان مادری خیش باید ما همیشه داننده یک چند زبان های خارجی باشیم که این البته تقاضای زمان است. بنابراین در همین موضوع ما مواد آماده نمودیم که عین حال به سمعتون میرسد. زبان آموزی یکی از طلبات های زمان معاصر به حساب می رود. در جامعه فعلی شخص موفق می شود که بغیر از زبان مادری خیش از آموختن زبان های دیگر نیز برخوردار باشد. علل خصوص زبان های روسی، انگلیسی و آلمانی که از زبان های بین المللی شماریده می شوند. در سیاست راهبری کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله زبان آموزی همیشه مورد توجه قرار می گیرد. کارمند کتابخانه ملی تاجیکستان توفیق جان براتوف در این مورد چنین نظر دارد.
1: آموزش زبان‌های خارجی علل خصوص زبان روسی و انگلیسی البته امروزها این زبان‌ها زبان‌های جهانی گردند یک دو زبان زبان‌های در شورای ملل متحد یعنی که زبان‌های اساسی میباشند و از این خاطر در کتابخانه ملی تاجیکستان مرکز زبان تاجیکی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت میکند و همه روزه دانشجویان و طلبگان مکاتب گوناگون اینجا مراجعه میکنند و ما با آنها درس های زبان خارجی آموزش میدهیم.
0: نسل جوان کشور که 70% را تشکیل می دهند و آینده دولت و ملت از آنها وابستگی کلان دارد، آنها را می باید که در سمت زبان آموزی سعی و کوشش زیاد به خرج دهند. زیرا در زمان متمدن شخص صاحب معرفت و داننده یک چند زبان امکان پیدا می کند که در همه سمت ها موفق شود. طور مصاحبمون در ادامه افزود،
1: امروز ها جوانان ما خیلی بالایقت هستند و درک میکنند که به آموختن زبان خارجی یا زبان روسی باشد یا زبان انگلیسی یعنی با جهان متمدن راه یافتن خیلی دشوار است. نوابسته در کدام سمت باشد و یا در یکان ساحه فعالیت باشد به ندانستن زبان های خارجی و خصوص زبان انگلیسی و روسی برای هر یک شخص برای موفق شدن در زندگی برای او خیلی مشکل است. از این جهت جوانان ما خیلی شوق و رغبت زیاد دارند که این زبان ها را از خود کنند و برای خود یک دنیای نو را پیدا کنند. در کتابخانه ملی علاوه بر آموزش زبان انگلیسی اینچنین آموزش زبان چینی، زبان کوریایی و زبان عربی اینچنین زبان نمیسی براه مونده شده است. وابسته به طلباتی که از طرف خواهشمندان برای آموزش می شود همه کادرها می

0: 300.
1: چون صناعت کنونی هدف چهارم استراتژی به حساب می رود، البته صناعت با تجهیزات تکنیکی فعالیت می کند که در این زمینه نیز برای متخصصان زبان آموزی در جای اول می ایستد. ابراز می دارد توفیق جان براتوف.
2: باید جوانان ما برای آموزشی و دونستن این زبان ها شوق و رغبت زیاد داشته باشند. ما بجز راه یافتن یعنی پیدا کردن معلومات های نو دانش های نو، چون که زبان های اساسی دنیا به حساب می رود، دیگر یکان هدف دیگر نداریم. یعنی صرف برای پیشرفت و صناعت کنونی، یعنی با تکنولوژی نو که در آینده برای صناعت کنونی جمهوری لازم می شود، البته با دونستن این زبان ها برای این هدف چهارمی جمهوری تاجیکستان براحت دستیابی می‌یابد. البته در کتابخانه ملی تاجیکستان برای باز هم جلب خوانندگان نو برای کورس‌های آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبان‌های خارجی براه می‌مانیم. برای باز هم رشد و رونق و ترغیب و تشویق زبان آموزی جد و جهد می‌نماییم.
1: در مجموع اگر نظر اندازیم، زباندانی برای همگان ضرور است، چی شخصی صاحب منصب، چی بانوی خانشین. زیرا زمان ترقیات علم و تکنیک نیز همین را تقاضا میکند. آن تجهیزات تکنیکی که در خانه و کارخانه ما را احاطه کردند، طرز کاربردشان با زبانهای خارجی صورت میگیرد. با دانستن زبان، هر شخص میتواند به مشکلی اسبابهای روزگار و حتی تکنیکای بزرگتر را به درستی استفاده نماید.

0: اندرزی پیرانی معرفه
1: بپرخیز توبت نگردد نام که بدنام گیتی نبیند بکن
2: اندرزی پیرانی معرفت

باز هم صبح و روزی هر یکی شما را به خیر و شاد باش میگویم سامیان عزتمند و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و اینک بخش اندرز پیران معرفت و یک چند گفته های بزرگان را در مورد راستگویی به سمعتان میرسانیم.

راستی چراغ زندگی است و دروغ تاریکی را. راستگویی پایه اعتماد و شرف انسان است. همیشه حقیقت را بگو، حتی اگر به نفع تو نباشد. دروغ شاید مدت پنهان ماند، ولی روز آشکار می شود و آبروی انسان را از بین می برد. انسان راستقول در بین مردم صاحب احترام است و همه به سخن او باور می کند. راستی دل را آرام و وجدان را پاک نگاه می دارد. پس راستی را دوست دار، زیرا راستگویان همیشه سربلندند.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بخت بر جای وطن آبی وطن. پویه در تخت بر پای وطن آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد. دل جوان از پیرخهای وطن آبی وطن. می خروشد ره بره می جوشد از شوقی وصال. می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن. از لبی هر چشمه بشنو این سرودی جاویدان. می شود سرشار دریای وطن آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست. می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی. می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.

جهان شیر است، خدا آن شاعر به مثل و بیمانند و آن روزی که این سرواده را ایجاد میکردند زمانی به زمانی بود و آندم غیر عشق ساغر کفسر نبود در دفتری هستی دیگر حرفی و ایزید به عشق پاک او این شیر والا گفت. شنوانده عزیز، این مصرهای شیری شاعر جوان و امید بخش علی شیر محمدی است و ما امروز چکومه را از اشعارش برایتان پیشکش میکنیم.

غم میبرد از سینه سهرگاه دوشنبه، دل میبرد این یار دلاگاه دوشنبه، هر راه به مقصود برد ره روی خود را، تا منزل دلدار برد راه دوشنبه. گرماه فلک روشنی بخشید به عالم، آن نور بود عکس رخ ماه دوشنبه. صد کوه زر و لعل برابر نکنم من، چون عاشق صادق به پری کاه دوشنبه. کی گفت به یک شهر دو شهرا نبود جا، هر عاشق دلداده بود شاه دوشنبه. مشهور شود شاعر دلداده به عالم، چون وصف کند مسند و درگاه دوشنبه. من خنده های بیغش دوران کودکی، دور لبان طفلکی همسایه یافتم. آنقدر غرق شادی و غرق فرح شدم، گویا که وقت مفلسی سرمایه یافتم. او خنده ها چو شمع منور به دور لب، پروای مال و ثروت و جاه کسیش نیست. اما حسد به خنده او میبرم زدور، داراییش اگر چیز یک خنده بیش نیست. سرمست خاک بازی طفلانه در زمین، شاید هوای فصل کمالات می کند. او که به قدر خنده خود ره نبرده است، به سود آرزوی محالات می کند. چون مشتری به خنده او دیده دوختم، دیدم که خنده های وی از مال دیگرند. از ما دروغ و ساخته و زهر خندند، زو از متای جان و دل و قهر جیگرند. بر روی خنده های ما ارگرد فتنه است، از او به مثل هر نگهش صاف و بیغشند. آگنده است گر به طمع خنده های ما، به هیچ یک تکلف از او بین چیسان خوشند. آن خنده های بیغش دوران بیغمی، از من رمیده هیچ سراغم نمی کنند. بس تیره شب که در غم آنان نخفتم، دیدم کنون که لحظه یادم نمی کنند. دیگر مرا چونیست چونان خنده دست رست، لب بر سنا کشاده و میگویمش دعا. ای آنکه خنده های مرا صاحبی کنون، بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها. بادا دراز عمر تو و عمر خنده ها.

یاد اون چشمان آبی چون به خوابم میبرد. لحظه نگذشته و در خواب آبم میبرد. بحرها رو کرده از هر جانب سویم، ولی این دلی گم کرده را هم بر سرابم میبرد. ای قبا کوته، ای قبا کوته، ببین چاک گریبانت مرا میچشاند، از گناه و هم ثوابم میبرد. در دل جا گشتم ای بیگناه، روز جزا مالک دوزخ چسان بحر عذابم میبرد. چون بهشت و دوزخ من وصل و حجر دلبر است، سور اسرافیل کجا سوی حسابم میبرد. عقل من ام میکند با پند از عشقش، ولی او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد. او چی میداند که دل با صد عتابم میبرد.

پیروزی یک جفت خاکی. همان شب ماه شاهد بود که جمع اختران ناس اندر آسمان از رشک می سوزند و با چشمان پر از آتش و دلهای پر از کین و نفرت سوی مایان دیده می دوزند. نمی خواهند جفت خاک اندر روبروشان شادمان باشد، زبیم دیو اندوخ بر کرام باشد، دمی از بندگی نحس کیوان در امان باشد، زمان جان بجان باشد و خوشبخت جهان باشد. ولی ما را که سرمست هوس ها از لبان یکدیگر گل بوسه می چیدیم و از دل غوسه می چیدیم، در آن ساعت نه یاد از فلک بود و نه اخترها، نه از رفته، نه از فردا، نه از خشم فلک ترس و نه از رشک نجوم پروا. ولی کان اختران نفس آخر کار خود کردند و ما از هم جدا گشتیم و بی پشت و پنا گشتیم، چکوری بی اصا در کوی عشق بی متکا گشتیم. بیا ای یاری دور افتاده، امشب برغم آسمان با هم بیامیزیم، سپاه اختران نحس را از پا بیاندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم و ما نا شاهد این ماجرا ماه سما باشد و ما نا شاهد این ماجرا ماه سما باشد و بر پیروزی یک جفت عاشق او گوا باشد. بیا ای یاری دور افتادم، من انتظار تو، بیا من انتظار تو.

عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، هرچند در این فصل همه رنگ برنگ است، یا چون سوار مانی چپ دست قشنگ است. بینگر تو بباران و مورز عشق در این فصل، که این فصل نداده است اشارت به کس از وصل. پرسی اگر از سرخی اوراق درختان، همرنگ به خون است خون از قهر دل و جان. آن گونه زرینه که در برگ درخت است، رمز ز دل افسردگی و پیری بخت است. افتیدن اوراق درختان تو چی دانی، آن فرقت یار است ز دل برده جانی. بلترک نمود بلبل و بلبل ز چمن رفت، زنباغ برون شو در او زاغ و زغن رفت. با چشم سر آهسته به هر سو نظر انداز، بر گوش دلت می رسد از هر طرف آواز. عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید، در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن. این بود سخن که گفته آمد، این بود سخن که گفته آمد، گر نیست درست بر مخانید.

شما شعرهای شاعر جوان علیشیر محمدی را در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان محرر سعادت زارایو، کارگردان برنای نظام، صدا بردار دلشاد میرزا آماده و پیشنهاد کردند. خیر، همیشه عاشق شعر باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوهسار. چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: شهر تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگانی استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه پیشنهاد شود به شنیدن نشری 15 همی نواسنج

صدای دردالود و جذاب آوازخان ممتاز و ناتکرار اهل هرات باستان امیرجان صبوری سالهاست که در قلب دوستداران موسیقی فارسی زبان جا

از میانی آوازخانهای تاجیک شبنمی سوریا، نگاره خالوا، شادروان بهرام غفوری، جانی بیک مرادف، مدینه اکنزاروا، امید جانی برهان، محمد علی عمرف، نرگیس، فیروزه حفیزوا و ده ها هنرمندی دیگر با بازخانی ترانه های او پرداختند. بعضی از این بازخانی ها میانی مردم محبوبیت خاصه پیدا کرده.

قسمت اولی ترانه که بخشی اساسی متن را تشکیل می دهد آشکارا از موقع یک مرد بیان شده است. با امید خدا بوتی بالا بالا گلوبند تیلا با گلوی تو می بندم، گل از چمنی شاعران وطن با تو بر می چینم، سری موی تو می بندم.

در فرهنگ و ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی واژه بت بیشتر به معنای معشوقه، نگاری صاحب جمال و صنم دلربا استفاده شده است. بتی نازنینم، مهی محجبینم، چرا قهری از من، بلایت به جانم، میگوید ابوالقاسم لاهوتی. عباره بوتی بالا بالا نیست، محض به دختر قد بلند و زیبا اشاره میکند. از همین جاست که در این بیت شاعر از موقع یک عاشق با معشوقه خود سخن میگوید.

0: البته این اندیشه هرگیز از ارزش هنری اجرایی پرویناز اقنظر و نمیکوهد، برعکس نشان میدهد که هنگامی بازخوانی ترانه ها مخصوصا آثاری که بر پایه تصویرها و رمزهای مشخصی فرهنگی بنیاد شدند، توجه به معنا و منطق شعر نیز به مانند آواز و آهنگ اهمیت خاص دارد.
1: گلی نوبهار من، گلی باغ باغ من.
0: هفته روان صحنه نوی هجوی گروه هنری لحظه های گوارا توجه ما و هزاران نفر را که نسبت به وضع و آینده صنعت آوازخوانی در تاجیکستان بی‌طرف نیستند به خود جلب نمود. در این صحنه بانو گلبیبی نقش دختری را بازیده است که آرزوی آوازخوان شدن دارد، اما از نگاه استعداد آوازخوانی به طلبات هنر جوابگو نیست. با وجود این، او ظاهر خود را با اصولهای زمانوی آراسته مطمئن است که می تواند به صحنه راه یابد. برای عملی شدن این آرزو، او همراهی پرودوسرش نزد شخصی می رود که خود را استاد صنعت، آهنگساز و متخصص ثبت آواز معرفی می کند. در آغاز صحبت، این به قول استاد صنعت به مسئله جدی مناسب بد میکند. او بعد شنیدن آواز داوطلب آشکارا میگوید که صدای او به طلبات کسبی آوازخوانی جوابگو نیست، اما بعد از آن که مبلغ چند به او پیشنهاد میشود، مناسبتش کاملا دیگر میگردد. اکنون همان صدایی که چند لحظه پیش ناموافق ارزیابی میشد، قابل کارکرد و پیشنهاد به بازار دانسته میشود. او با اطمینان میگوید که امروز توسط تکنولوژی های نو، برنامه های کامپیوتری و حتی ذهن سنئی می توان بسیار نقصان های آواز را پنهان کرد. باقی مانده کار کلیپ، تبلیغ و جلب اودیتوری است.
2: شد باز کنید این آواز دارد، این دیاپازون آواز است معلوم نیست می کار آواز دارد. 10 گرم آواز دارم هم کجا آورده شما؟ من نمیتونم آواز کنم، من باید کمپازی، من نومی هم چه چیکار کردید؟ کاک اوز کانت شینینی دور افتادم. همون شینی اوزش هست دیگه، اوز کانت مایتا یک بروستا شون کا. ها، کاک اینا میشد کی نا؟ پاک بوید روحش است. من روز
3: بردوشان دکو اوز دیا پاک بوید. من
2: بردور اوز من. من شما بالا یک روحش یوتا، بعد اوهان دورم، بعد جوی دورم ها. شما اوز هایو، میگه اوز کانت دیا پاک دونش اینا کلو گنه در گور. اگه بو روح دورادا. گوش کن برادر، آدمی کوراتون نازو این بو روح دارد.
1: چی رو استاد جون؟
2: این با اسکوس اینتلی قدیم اون شما باش کردن
1: کردن.
2: یک یاور نمیره تو هم روخی. شما استور میشید. شما کانس خوریجا با کانسر میتید. اون شما رو من یک الله باش. انا اون آدم من کوشش میکنم شما در خوریجا کانسر میتید.
1: وای استاد.
2: من بی سوپ باش کردن.
1: وای استاد.
2: من نومی هستم. یک شما حسن بر تو حسن بعد دیگه شما یا. اونم هست. کنه من دوره یام ببینم که اون عجب
0: البته این صحنه هجوی است، اما مؤلفان توسط زبان هجو به یکی از مسئله های بحث طلب صنعت معاصر اشاره میکنند، یعنی تا کدام اندازه تکنولوژی میتواند جایگزین استعداد شود. امروز امکانات های تکنیکی واقعا زیاد شدند. برنامه های کارکرد آواز میتوانند کمبودی های اجرا را اصلاح نمایند، نوارهای کلیپی باشند، توجه تماشا بین را با جنبه های دیگر جلب سازند. اما یک چیز تا حال تغییر نیافته است، تأثیر واقعی صنعت با قلب انسان. زیرا شنونده آگاه در یا زود فرق بین صدای واقعی و آواز سنئی را احساس میکند. تاریخ موسیقی تاجیک اثبات کرده است که هنرمندان واقعا موندگار محض به توفیل استعداد، زحمت و مکتب هنری جایگاه خود را پیدا کردن. تکنیکا می تواند یاور هنر و هنرمند باشد، ولی نه جایگزین آن.

جهانگیری رستم از جمله آن آوازخوان‌های جوان است که در سال‌های آخر با اجرای چند ترانه جالب توانسته است توجه دوستداران موسیقی را به خود جلب کند، از جمله سرود برادرها در اساس اشعار شاعر سید جان حکیمزاده و ترانه ای شام بر پایه غزل معروف جلال الدین بلخی از کارهای موفق او به شمار می‌روند. اما زمزمه ترانه نوی او با نام جوانی بیگذشت نشان می‌دهد که هنگام انتخاب متن و یا ایجاد آن سراینده نه همیشه به معیارهای شعر توجه کافی ظاهر می‌کند.

مطلبی سرود نظر کنیم در راه عشق و وفا زندگانی بیگذشت بیکنید مست مرا کی جوانی بیگذشت دانه دانه به سرم موی سفید دیدم میخورم صد افسوس دوری طلایی بیگذشت

در نظر اول متن معنای روشن دارد و از گذشتن ایام جوانی قصه میکند، اما اگر به ساختار شعری توجه نماییم چند مسئله پیش میآید. نخست این که در نقرات سرود کلمه های زندگانی و جوانی میتوانند از لحاظ آهنگ آوازی هم قافیه باشند، ولی واژه طلایی به این سلسله قافیه ها نمیتواند شامل باشد. از جانب دیگر وزن متن ترانه سخت نقصان دارد.

ادامه سرود نیز تا جای کوشش ریایه قافیه به نظر می رسد ولی مسئله کاستگی وزن همانا باقی می ماند. مهمتر از همه در نقرات ترانه قواعد معمول شعری قریب که به اینابت گرفته نشده.

سؤال کردم قصدم از این تعنت نیست ز بحر فایده آوردم این بزرگ نثار جواب خواهم کردن به نظم اگر نبود چنین که هست گرفته مکان خرما خار میان نطق و کلام و میان قول چی فرق که پارسی یکی و معنی اندر او انبار.

бремарги бемаҳал ба абулҳайсам имкон намедиҳад ки ин қасидаро ҷавоб гӯяд. баъди вафоти абулҳайсам ба ин қасидаи вай нахуст шогирдаш муҳаммад ибни сурхи нишопурӣ ва баъдан носири хусрави қубодиёнӣ шарҳи муфассал навиштаанд. متن قصیده محض با شرافتی همین دو شرح تا زمان ما رسیده است. اکثری اصطلاحاتی که در قصیده برای افاده مفاهیم فلسفی استفاده شده اند اصطلاحاتی عربی اصل می باشند. مدریک، ادراک، برهان، ازل، ابد، استخبار، اولیت، کل، جزء و غیره. ولی اصطلاحات اصیل تاجیکی فارسی دری نیز در این قصیده کم نیستند. تن، جان، روان، گوهر، آسمان، زمین و غیره.

چارم کشف المحجوب نمونه دیگری نصر علمی فلسفی اسماعیلی است که از طرف ابو یعقوب سیجستانی به عربی تعریف گردیده بعدن از جانب مترجم نامعلوم ترجمه شده است. زبان و اسلوب ترجمه اثر را ژیلبر لازار به عصر 11 منسوب می داند. در این کتاب اصطلاحات زیادی فارسی فلسفی به مانند آرمیده ساکین، استاده قایم، بازگشت رجعت، بودن کون، پدید کن خالق، جایگاه مکان، جستار فحص، جنبشی گرد، حرکت مدور، چرایی علت، چگونگی کیفیت، چندی کمیت، چیزی ماهیت، چیز شیء، چیستی ماهیت و غیره استفاده شده اند که بخش مهمی اصطلاحات تاجیکی فلسفی این دور را تشکیل می دهند.

پنجم دانشنامه حکیم میسری تقریباً از 5000 بیت عبارت است و چنان که از خودی اثر برمی آید در بین سالهای 978 و 980-981 تعلیف کردید است. سبب و دلیل هایی که مؤلف درباره به تاجیکی، فارسی، دری نوشته شدن اثرش آورده است و سخنان مؤلفان دیگری اثرهای 10، 11 هم شباهت دارند.

چو بر پیوستنش بر دل نهادم فراوان رای ها بر دل نهادم که چون گویمش من تا دیر ماند و هر کس دانشی او را بداند بگویم تازی ار نه پارسی نغز زی هر درمی بگویم مایه مغز و پس گفتم زمینی ماست ایران که بیش از مردمانش پارسی دان وگر تازی کنم نیکو نباشد که هر کس را از او نیرو نباشد دری گویمش تا هر کس بداند و هر کس بر زبانش بر بخواند.

اکثری اصطلاحات طبی تاجیکی که در این اثر آمدند جالب و قابل توجهند. بوناور، دمل، ورزش، دما، دردمند، بهبود، گرمگوهر، شکسته استخوان، تیبنامه، پردرد، شبگیر، شبکوری، سرخرگ، ناخونه، رگی جنبنده و غیره.

ششم هدایت المتعلمین فی تیب از قدیمترین نوشته های تاجیکی فارسی دری در علم تیب به این زبان است. مؤلف کتاب ابوبکر ربیع ابن احمد اخوینی از اهل بخارا بوده این اثر را به منظور یادگاری به فرزند و منفعت به مردم تقریبا در بین سالهای 980-983 تألیف کرده است. زبان تألیف اثر خیلی ساده و روان بوده، از استادی مؤلف در بیان مطالب علم طب به زبان تاجیکی شهادت می دهد. مؤلف کتاب در بسیار مورد نام دارو، بیماری یا عضوی را هم به عربی هم به تاجیکی فارسی و گاهی به یونانی یا زبان دیگر می آورد که همین شیوه افاده را بعدتر ابن سینا و ابو ریحان بیرونی در تعریفات خود مورد استفاده قرار دادند. مثلا ابو بکر ربیع می گوید چون کاواکی دهان به آخر رسد به دو قسم شود، یکی از پیشی گلو و او را به تازی حلقوم خوانند و یکی دیگر از پس به سوی قفا و او را به تازی مری خوانند و به پارسی سرخه. یکی گیاه بود او را به تازی اکریش گویند و به یونانی اقته و به پارسی شورکومه. دماغ که برا مغز سر گویند جسمیست مرکب. یکی رودگانی آید نامی وی اسنا اشری یعنی 12 انگشتی و از بحر آن بدین نام خوانندش که درازی این رودگانی 12 انگشت است. اثر مذکور بهترین نمونه نثر تاجیکی فارسی دری در علم طب است که به تعریف آثار طبی بعدی چون ذخیره خوارزمشاهی و دیگران زمینه گذاشته است.

هشتم، رگشناسی یا رساله در نبض ابو علی سینا یگانه اثری طبی باقی مانده شیخ الرئیس است که به زبان مادری مؤلف زبان تاجیکی، فارسی، دری با خواهش حاکم اصفهان از او دودین علا الدوله 1741 در بین سالهای 1021-1037 تعریف شده است. ابن سینا در رکشناسی هنگامی بیان مطلب بیشتر از اصطلاحات اصیل زبان مادری خیش و اصطلاحات دورگه که از ترکیبهای تاجیکی و عربی عبارتند استفاده کرده است. نبزی دراز، نبزی کوتاه، نبزی پهن، نبزی تنگ، نبزی بلند، نبزی افتاده، نبزی باریک، نبزی خرد، نبزی دمادم، نبزی گسیسته، نبزی گرم و غیره. نخم دانشنامه علایی را نیز ابو علی سینا با درخواست حاکم اصفهان علا الدوله کاکویه نویشته به این خاطر دانشنامه علایی نام نهاده است. سال تألیف کتاب مشخص نیست. محققان تألیف آن را بین سالهای 1023-1037 احتمال می دهند. در دانشنامه علایی مسئله های گوناگونی فلسفه عصرهای میانه از جمله لفظ، قضیه، قیاس، برهان، جوهر، عرض، کیفیت، کمیت، هستی، حقیقت، ماده، صورت، سبب، مسبب، مکان، زمان، نفس نباتی، نفس حیوانی و غیره بررسی گردیده است. مؤلف در بیان مطلب از کلمات و اصطلاحات زیادی زبان مادری خیش استفاده نموده است که به اندیشه محققان برخی لغات و عبارات مثل استادگی به خود خود، استاده به خود، به خیشتن استادن، بهره پذیریش، بی‌گسیستگی، پیوند پذیر، ترکیب پذیر، جنبش پذیر، جنبش دار، جنبش راست، جنبش گرد، پسرگر، جهتگر، خانگر، دوچندانی، علمی زیرین، علمی برین، علمی فرهنگ، کجایی، کدامی، کی، مانندگی، جستن، مایگی، معشوق مانی، هستی ده، ساخته خودی او می باشد.

ابن سینا به مثل مصنفان دیگری آثار علمی این دور کوشش به خرج داده است که در برابر اصطلاحات علمی عربی متداول آن زمان معادل تاجیکی فارسی گذارد و برای آنکه خواننده از اصل مطلب به خوبی آگاه گردد اصطلاح تاجیکی را بیشتر به صفت اصطلاح اساسی آورده از اصطلاح عربی چون اصطلاح فرعی یاد می کند. دانستن دو گونه است، یکی اندر رسیدن که به تازی تصور خوانند و دوم گرویدن و این را به تازی تصدیق خوانند. یکی کجایی که به تازی عینه خوانند و یکی کیی که به تازی متا خوانند و یکی نهاد که به تازی وضع خوانند و یکی داشت که به تازی ملک خوانند و یکی کونش که به تازی ان یفعل گویند و یکی بکونیدن که به تازی ان ینفعل خوانند و غیره. اثری دیگری فلسفی ابن سینا معراج نامه نیز با همین سبکی یاد شده هنگامی در دربار علاءالدوله خدمت کردن او به نام همین حاکم تعریف شده است. شیوه خاصی ابن سینا در واژه سازی بیشتر در مشتقگیری از فعل اندریافتن، اندریافت، اندریافته، اندریابی، جنبیدن، جنباندن، جنبانیدن، جنبنده، جنباننده، جنبیش، جنبایی و کلمه سازی با پیشوند و پسوند به خود، بیگوسیستگی، بریدنگاه، پسرگر، پیداگر، دمویگان به مشاهده می رسد. هم کتاب و تفهیم یا کتاب و تفهیم لعوائل صناعتی تنجیمی ابو ریحان بیرونی در سال 1029 با درخواست ریحانه نام یک دختر نواموز خارزمی مقیم غزنه تألیف شده است. موضوع بحث کتاب مسائل عمومی علم های هندسه، گیامتری، شمار، اریفمتیک، نجوم، استرونومی، استفاده استرولاب، استرالیابیا و احکام نجوم، استرولوژی است. مؤلف در پنج باب اصطلاحات مربوط به علم های در بالا یاد شده را در 530 پرسش و پاسخ شرح داده است. مؤلف اثر در بیان مطلب علمی از واژگان و اصطلاحات اصیل تاجیکی فارسی فراوان استفاده کرده همچنین هر جا که ضرور دانسته است با ذوق و سلیقه بلندی که خاصش بود واژگان و اصطلاحات نو ساخته است. محققان شیوه های اساسی اصطلاح سازی و اصطلاح گزینی بیرونی را در کتاب و تفهیم چنین مقرر کردند.

استفاده از واژگان و اصطلاحات زبان زنده زمان مؤلف به همان مفهوم واژه یا اصطلاح عربی گاو، ثور، بز، بزک، بزغاله، جدی، بره، حمل، خرچنگ، سرطان، ترازو، میزان، کجدوم، اقرب، خرگوش، ارنب، تیر، سهم، پروین، سریا، هفت اورنگ، بنات و نعش. دویوم، معنای اصطلاح علمی دادن به کلمه های معمول زبان مادری، فعلی گشتن به معنی انقلاب، فعل های کاستن و فزودن به معنی نجومی نقصان و زیادت، کلمه های آتش و سرخی به معنی شهاب و غیره.

0: سیوم ساختنی واژگان و اصطلاحات نو، ستاره‌یاب، استرلابگر، ناکسوف، جستنی آهوان، دستی هنابسته، بیابانی روباه، آبریزی دلو، پسرونده پروین، بزرگمنیش و غیره. ترجمه تحت لفظ یا آزاد اصطلاحات عربی یا زبانهای دیگر، بریدن نور، قطع نور، دراستر هر دو خورد، اطول الاصغرین و غیره.
1: شما گفتار 36 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر دیو درست میکنید شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موجی 165 افیم شنوید مسئولی برنامه است امینو به تکران کرگردان رانوی فایس تلفن ها برای تماس 227-626 و 227-95-94 шунавандагони азиз таре шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим доктор илмҳои сиёсатшиносӣ хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг
1: саломадошед
0: خوب استاد چی تاری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو براهمون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است پیش از ما میخواستیم اندشه شما رو اویدی این سمت بشنیم
1: سلامت باشید واقعا زمانی که صحبت ما در برای استقلال سیاسی اون که وحدت ملی میرود پیش از ما سخنانی اساس داری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیش رو میاریم اونو گفته بودن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلال ما به دست آوردیم این استقلال دولتی کشور ما می باشد و واقعا هم همین طور است که در برابر استقلال سیاسی و که دولتی کشور ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعده وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگردد. از این نقطه نظر خب ما و شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه وابسته و پیوسته به هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته می باشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاورد هایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخی ملت تاجیک است. مثلا دستاورد هایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ، مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلالی سیاسی و استقلالی دولتی تاجیکستانی عزیزمون است. میبوشند و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها رو دست آورده نمی توانستیم و نو گفتن اماند که البته جنگ تحمیلی شهرمنده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما آورد البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمون مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش و غیرت خود را به اون صرف کردن که در کشور صلح صلاح باید که باشد و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلال صلح به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون را در بر میگیرد واقعا که امروز همه ای را گفتن غیر امکان است شما تصور کنید که مثلا بعد و امضا رسیدن خود سازشنامه استقلال صلح و وحدت ملی خب سخن و گپ های خیلی زیادی در جامعه هم بود البته لیکن از همه مسئله مهم برای ما اون بود که هر دو جانب در کردند که اگر پیش روی جنگ رو نگیریم و صلح و صلاح رو به راه نمونیم کشور ما باید تئاتر جنگی مبدل میگردد از این نقطه نظر درکی هر دو جانب بود در مسئله صلح و البته بیچون و چرا قسمت اساسی که به دوشی مثلا اساس داری صلح وحدت ملی پیشوای مذهبی میداد وابستگی داشت این راهبری نمودن همین کمیسیه اوشتی ملی یا کمیسیه هایی که بهتر پیدا شدن همه این البته زیموم اساسی به دست مثلا پریزیدنت کشورمون محترم علی رحمان برای مطلع گرداندن وضع جامعه تاجیکستان بود یعنی ببینید خودشون چند بار چند مرتبه گفتن جناب یاری که تو وقتی که مثلا یک گریزه یا که پناهنده بیرون از کشور میموند البته من خودم رو خوب حس کرده نمیتونم و برای برگردون نمودنی مثلا گریزه ها یا اینکه паноҳандагон корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд ва кӯмакҳои зиёде ҳам ба мардуме ки баргаштан карда шуд ва дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон масъалаи таблиғ, ташфиқи масалан сулҳу салоҳ мерафт. خب شما تصور کنید که این یک وضعیت خیلی مرکب بود، یک وضعیتی بود که برای به اعتدال آوردن وضع جامعه تاجیکستانی پرابلم‌های خیلی زیاد بود. شما تصور کنید که پرزیدنت کشورمون تمامی اصول و متدهایی که بودن اونها رو مورد استفاده قرار دادن که صلح برقرار شود. برای برقرار شوی صلح شما تصور کنید که حتی تقسیمات حاکمیت 30% بود، حاکمیت رو تقسیم کردن. خب چند کارهای دیگر رو پیش گرفتن که مثلا برای با ملکی شدن قسمتی از مثلا اپوزیسیون کارهای خیلی زیادی رو انجام رسوندن که به فایده اون مردم هم بودن. ولی عجیبش این است که یک محبوبیت خاصه پرزیدنت کشورمون محترم امام‌علی رحمان یکی از عامل‌های اساسی به هم آوردن همین ملت تاجیک در همون زمان بود و تا این روز هم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارن در بین مردم از سازمان صلح و وحدت ملی پیشوای مذهب ملت، لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک از روی اسرار باقی میمونند. این یک
0: حتی تاجیکان تمام جهان را جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم اساس
1: این یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است.
0: بله.
1: نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد. برای همین همین محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور ما هست تا مردم میگه که نه پرزیدنت تمام تاجیکان دنیا هست و واقعا هم این واقعیت جای دارد و امروز ما باید در جشن 29 سالگی خود وحدت ملی باید یادآور شویم که واقعا خدمات های اساسی صلح و وحدت ملی در این جدا خیلی بلند و بالا ارزیابی یافتند.
0: خوب تشکر استاد. استاد بینید که امروز ما در انامین زمان جهانی شوی قرار داریم، یعنی برخورد تمدن ها است. اگر ما باید انامین دست جمعان همین وحدت ملی را نگاه نکنیم، میتواند که پراکنده شود. در این سمت شما چی نظر دارید؟ مثلا جوانان چی باید کنند که انامین وحدت ملی را چون گوهره که چشم نگاه دارند؟
1: برخورد تمدن ها یک چیز خیلی مهم و جالبی برای تدقیقات عالمون است و ما شما میدونیم که واقعا بعدی مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد دیدی مردم دیگر بود، جهان بینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست بجای اون که مردم رو متحد کنم مردم رو پریشان کرد و خانتینگتون تمدن رو به 8 قسم تقسیم میکند و قسم آخری که او میگه در برای تمدن اسلامی و تمدن خریستیانی هست و خلاصه برداری میکند که گویا که در جنگ بین همین تمدن اسلامی و دیگر تمدن خریستیانی میشود و در اینجا یک نظر دیگر هم بود پایان تاریخ با یک نظر دیگری که مثلا از جانب ایرانی ها بود گفتگوی تمدن ها، یعنی ببینید از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ یعنی جنگ میشد، از طرف دیگر با پیشنهاد میگن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم و بیچون چرا مسئله جهانی شوی به همه این نظری ها تاثیر خشور رسانده توانیست و تا جایی مثلا نمایندگان یک دین یک نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن، وقتی که این نظر پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم هم بد دیدن و آخه ناآشنایانی ملت ما که در جنگ تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن، البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگ‌های تحمیلی گرشتیم و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن، در مسئله تکنیک و تکنولوژی
0: بله باید هم قدم جهان باید بود، اما در مسئله که استاد بینید که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان اینها ما باید احتیاط کار باشیم.
1: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد، پیوستگی دارد، مثلا تروریسم افرادگرایی و دیگر جرانهای نامطلوب جامعه، البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم، هوشیاری سیاسی را از دست داده نتوانیم، از دست ندهیم و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند، خصوصا در تربیه نسل نوراز نقش معلم، نقش اویله باید که جایگاه خود را داشته باشد. و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخشویی میکنن، این مخشویی تو مثلا 16 ساله است، از 16 او طرف برای مخشویی نمیگیرن، هیچ وقت برای جنگ میگیرن. از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد، این در پیش نظر خصوصا معلم و تربیتگرها، تربیت دهنده ها یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود. یعنی تنها معلم، تنها آموزگار، تنها زنی با سواد، مادری با سواد میتواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگری را گرفته تواند. از این رو من فکر میکنم که همه به تربیت وابسته است و تربیتگر هم باید خودش تربیت دیده باشد.
0: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати милли ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калиди ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
1: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است. وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرغزیده از بند علا میترسد، همون است که ما کشور ما یک جنگ 5 سال که یک جنگ تحمیلی شهروندی در شهر در کشور ما شده گذشت، تاثیر منفی به تمام استرکتورهای دولتی، تمام حاکمیت سیاسی و تمام جبه های حیات ما تاثیر منفی رسوند. و بعد اون یک یک بارا ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن، از خرد تا بزرگ، از مثلا جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها، همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد، کشور ما با یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجا مثلا وضعیت دیگر است، همونطور شدنش ممکنه. برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان، تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریزیس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. و مردم اینو خیلی درست قبول کردن. حتی در همون اولای سالی که مثلا 10-15 سال پیشتر اکثریت استادان، معلمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و دیگر مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان با قشلاق های درده هست، با ناحیه های درده هست رفته مثلا لکسیه خانی میکردن و مفهوم و ماهیتی مثلا وحدت ملی رو با مردم شرح و بیان میدن. ببینید وقتی که ما وحدت میگیم معلوم است که برای ما چی هست وحدت، اما وحدت ملی این یک پرابلم بسیار جدی تر است. یعنی از دو وجه، یکی با هم علاقمند است، یعنی که این وابستگی دارد به ملت، به قوم، خب به خلقیت، با همین وابستگی دارد. از این رو مردم این رو خیلی حساس قبول کردن، همین وحدت رو بسیار حساس قبول کردن که یعنی که این بخواهیم نخواهیم برای رشد و انکشاف منبعده ملت تاجیک، وحدت ملی مثل یک دیلک آهنین است، یک مسئله مهمترین است که از این دیگه چیزی مستحکم برای мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизе аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад. Агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсоя кишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст ки дар ҷо солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост ки сулҳ шавад, сулҳшӣ дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳамаи вақт гӯем ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест ки барои рушду инкишофи мипада ва пешгирӣ намудани масалан низоҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
0: хуб ташаккур устод чаре дар боло гуфтем мо имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва бинед ки камтарин роҳнамо метавонад ки ба зеҳни ҷавонони мо таъсир кунад чӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ тавассути масалан амон вохӯриҳое ки баргузор мегардад устод имрӯз бинед ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамаи баромадҳояшон оид ба анамин мефаҳмонанд ҷавонони моро ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳед ва маҳз барои анамин имрӯз чӣ қадар масалан озмунҳо ба роҳ монда шуд масалан озмуни шоҳномахонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чӣ андеша доред
1: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсоя кишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худу сиёсати берунии дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад ва ногуфта намонад ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарини сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҳастанд ва мо мехоҳем намехоҳем чизе аз ҳама муҳим ин бунёд кардан аст ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби бунёдӣ ҳам ки навиштанд имкин инҳо заминаи бузурге буданд шумо тасаввур кунед мо соли 2006-ум асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард соли 2006 имсол соли 2026 аст 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминае тавонистем эҷод кунем ки дар паёми навбатиашон ҷаноби олӣ гуфтанд ки имсол аз ин ҷо иборатан соли бунёди кохи тамаддуни ориёӣ дуюмш бунёди маркази байналмилалии кохи наврӯз ин масъалаҳо 20 сол пеш сар шуда буданд аллакай ва дар ҳамин халлоие ки байни 2006 ва 2026 буд мо чӣ гапҳоро нашнавидем чӣ танқидҳоро дар дунё нашнавидем барои чӣ барои он ки доғҳои сиёи таърихие ки дар тамаддуни ориёӣ часпонда шуда буданд инҳоро ягон олим ҳал карда натавонист мактабҳои бузурги илмӣ академияҳои бузурги илмӣ ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда натавонист танҳо сарвари сиёсӣ тавониш ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад ва имрӯз мо мебинем ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд ва ман як чизро наметавонам нагӯям ки чанд вақт пештар ягон ҳафта пештар буд ҷаноби олӣ як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хатти ниёгон шумо тасаввур
0: кунедин
1: як масъалаи муҳимтарине ҳаст ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманда ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард албатта мо медонем ки шояд бузургтарин вазъият масъала барои гузариш аз як хат ба хат бошад мо 3-4 боре ки ба хат гузаштем масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекучад қири чойни пёлаш мебурад мешкан адам кард ва мо ҳам ҳамин хешем аз форси ба русӣ гузаштем аз русӣ ба лотинӣ гузаштем аз лотинӣ боз ина и проблемаи дигар пайдо шуд ва форсӣ ин масъала ҷиддитарин масъала аст миллиард миллиард сум барои гузаштан даркор аммо як як бора мо ба ин масъала гузаштан наметавонем як як бора мумкин нест аммо дар бадани ду хати масалан кирилӣ ва форсӣ баъзе масъалаҳо пайдо мешавад ки оҳиста оҳиста баъзе масъалаҳоро тайёр кардани кадрҳо тайёр кардани масалан мактабу маориф ба ин масъала ва ин хотираи таърихае барои бедор кардани мо бихоҳем ки нахоҳем масалан ҳамсоҳар кишварҳои мо ҳар рӯз ба як забони дигар гузашта истоданд ин бисёр як як бора гузаштан барои ҳам аз нуқтаи назари сиёсӣ ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ ҳам аз нуқтаи назари фарҳангӣ иҷтимоӣ хеле таъсири манфӣ дорад ва бубинед ҳамин ҳар як иқдоми наве ки ҷаноби олӣ аз нав пешниҳод мекунад ин барои ҷоннок кардани миллати тоҷик аст барои барқарор кардани ин ё он соҳа аст аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки сиёсати фарҳангӣ асоси ёрии сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои мазҳаби миллат беҳтарин сиёсате ки дар арсаи байналмилалӣ мебошад ки имрӯз барои рушду инкишофи минбаъдаи тоҷикистони азизамон чун малҳам аст
0: хуб ташаккур устод мо чӣ таре гуфтем анамин яке аз беҳтарин дастоварди даврони истиқлол ин ваҳдат аст ва ваҳдат зодаи истиқлол аст устод яке аз мавзӯи муҳимаш ин аст ки имрӯз сулҳи мо тоҷиконро ҷомеаи ҷаҳонӣ меомӯзад
1: бале шумо тасаввур кунед ман дар боло қайд кардам ки сулҳи моро барои мутадил гардондани вазъи низоъҳои дохилӣ ва берунӣ ҳамчун сармашқи корӣ ҳамчун дафтари сармашқ буд ҳарф менавиштем ку ҳамчун сармашқ истифода мебарам ва дар ҳамин низо зиёда аз 70 низои имрӯз дар кишварҳои осиёи марказӣ ва дар ҷаҳон ҳастанд ки ҳамаш низои фаъол ҳастанд ва аз ҳамин низоҳо дар муддати як 20 соли охир шояд 5 низош роҳи ҳал хичо ёфт ки якеш аз онҳо ҳам низои байни тоҷико буд ва акнун ин намунаи ибрат барои дигарон барои дигар низо албатта боиси ифтихор аст ки ҳама мегӯяд ки ҳалли низои тоҷикон ва дарс мехонанд дар кишварҳои тараккардаи ҷаҳон як дарси ҳалли низоҳо аст ва аз ҳама зиёдтар мисол меоранд низои байни тоҷикон чӣ гуна ҳалли хича ёфт валекин вақте касе ки таҳлил мекунад низои байни тоҷиконро мебинад ки тарафи ҳукуматӣ хеле гузашти зиёд кард ин қадар гузашти зиёд кард дар вақти барои ба даст овардан сулҳ ки ҳатто баъзе одамо ки ҳукуматӣ буданд азиз розиам набуданд дар аввалиями кор аммо дигар роҳ набуд мо барои миллата мутаҳид кардан барои ягона намудани миллат барои ҳувияти миллира ташкил кардан дар ин минтақа барои миллати худмон аз ҳама чиз гузашт кардем ва онҳоро ба ҳам овардем ва воқеанам онҳоам дар як ҳолати муайян хизмат барои рушди инкишофи минбаъдаи хичон карданд ва дар якмушт будани миллати тоҷик маънои онро дорад ки мо метавонем мо мустақил ҳастем ва сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ сиёсате аст ки моро ба ҷаҳони андеша моро ба рушди инкишофи минбаъдаи миллату давлатамон пеш бурда метавонад
0: ташаккур зиёд шунавандагони азиз бори дигар ёдрас мекунем шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва андешаи устод муҳаммад абдураҳмон олим доктори илмҳои сиёсатшиносиро шунидед

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست شناسی استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و ویسته با پایین میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبس های بین المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبس ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالیت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست نآورده بودیم. خیلی همین کشادن راه کشادن راه های پهنبر آهن مثلا از بنبست اقتصاد

0: آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل می‌یابند و به پایان می‌روند. یعنی ما از مثلا از بی‌آبی تنگسی نمی‌کشیم، اما در فکر اندیشه اساسگذاری صلح وحدت ملی مثلا کشورهای پایانوب و عموماً در دنیا کشورهایی هستند که تماماً آبی نوشاکی ندارند و این مسئله رو وقتی که برخی زندن از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتند و شما ما و شما شاهد آن هستیم که خودی وابسته به آب، وابسته به تروریسم، وابسته به خود پیریخ ها در شهر دوشنبه پایتخت کشوری از یمن کنفرانس بزرگ بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که عالمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسئله هایی بود که در سطح بین المللی با باعثی بلند شدن آب روی ملت و پریزیدنت کشور ما شد و واقعا هم مشکل است. چون متصور کنید که نو بسته به این تشبس های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور می که یک کشوری که شاید یک کشور جنگ زده بود در زمانی و امروز بعد جنگ مثلا ساختمانی بزرگ، ساختمان های بزرگ مثلا نبای راغون که تقیه های بزرگ اقتصادی کشوری ما هست اینها ساخته شدند و بغیر این چندی نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاورد هایی که مثلا در کوش های ارکیالوگی هم که به دست آورده شده بودن اینها سرجم کرده شدن و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدن. این هم البته وابسته و پیوسته به خودی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بومی خودمون رو معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما برآمدیم البته از عهده همه کار دیگر برآمده میتوانیم و این روز یکونه مسئله ای که در نزد ملت و مردم ما ایستاده است این از خود نمودن دانش است. یراق بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، بار دیگر یاد راست میکنیم شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم دکتر علمی سیاست شناسی رو شنیدید و شنوندگان عزیز در همین جا وقتی برای من جدوش در بپایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیوار با اعتماد آینده درخشانی دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: ناگه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

دانه دا نجال بار است هنار دانه دا نجال بار است مرا گیدار یار جانم به کار است مرا گیدار یار جانم به

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی بدون به شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید
2: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
3: ساعت در دوشنبه 12 در استودیو با خبرهای نوبتی کرام هستم سلام شنوندگان عزیز مشروعی اخبار امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان برقه تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است جناب عالی با کمال احترام شما و مردم شریف جمهوری اسلامی ایران را به مناسبت دستیابی به سازش صلح با ایالات متحده آمریکا صمیمانه تبریک میگویم ما میدانیم که دسترسی به این سازش مهم برای ملت ایران آسان نبود و محصول تلاش های زیاد و اراده قوی اون می باشد. باور دارم که موافقه های در این زمین حاصل شده برای تامین صلح استوار و فراگیر در خاور میانه تحکیم نظام امنیت بین المللی و فراهم آوردن زمینه های مساعد جهت رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار اهمیت کلیدی دارند. جمهوری تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور و جانبدار حل همه اختلافات و نزاعات توسط مذاکرات و مکالمه دیپلماتی از این رویداد مهم استقبال می نماید. با امید رشد منبعده هم کاری‌های سودمند و تقویت رابطه های دوستانه بین کشورهای ما به شما سلامتی بردوام و کامیابی های نوین به مردم دوست و برادر ایران صلح و امنیت پایدار و پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آرزومندم امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا محترم دونالد جان ترامپ برقه تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است جناب عالی با کمال احترام و صمیمیت به شما و مردم ایالات متحده آمریکا تبریکات و تهنیت این جانب را به مناسبت رسیدن به سازش صلح با جمهوری اسلامی ایران ابراز می نمایم این رویداد واقعا هم مهم که محصول اراده متین و زحمت های پیوسته شما می باشد برای استقرار صلح و ثبات فراگیر در منطقه خاورمیانه همچنین تحکیم نظام امنیت جهانی اهمیت کلیدی داشته جهت راه اندازی اقدام های نوی صلح آمیز در این جاده زمینه های مساعد استوار را فراهم می آورد تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور از این دستاورد مهم صدقن استقبال نموده جانبدار خود را از حل همه گونه اختلافات و نزاعات تنها با راه های سیاسی و دیپلماتی باز هم تاکید میکند با استفاده از این فرصت مناسب به شما محترم جناب پرزیدنت صحتمندی کامل و کامیابی های نوین برای مردم دوست ایالات متحده آمریکا صلح و آسایش پایدار و پیشرفت و شکوفایی بر دوام آرزومندم امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف برقه تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است جناب عالی با کمال احترام شما را به مناسبت نقش مؤثری میانجیگریتان در راه رسیدن به سازش صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تبریک میگویم мо талошҳои хастаноупазир ва иродаи қавии шуморо дар ҳалли ин масъалаи ҳассос баланд арзёбӣ мекунем. Мувофиқаҳои дар ин зимн ҳосилшуда бешубҳа барои таъмини сулҳи фарогир дар минтақаи Ховари Миёна, таҳкими низоми амнияти байналмилалӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аҳамияти калидӣ дошта, заминаҳои устуворо барои иқдомҳои нави сулҳомез дар ин ҷода фароҳам меоранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори ҳалли ҳама ихтилофу низоъҳо тавассути музокирот ва муколама аз ин дастоварди муҳими дипломатӣ сидқан истиқбол менамояд. Бо умеди рушди минбаъдаи ҳамкориҳои судманд ва тақвияти робитаҳои дӯстона байни кишварҳоямон, ба шумо муҳтарам ҷаноби сарвазир саломатии бардавом ва комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсту бародари Покистон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоии пойдор орзумандам. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.

0: шунавандаҳои гиромӣ, агар шумо аҳамият дода бошед, чанде пештар, рӯзи 16 июн, президенти ҷумҳури Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба муносибати 35 солагӣ истиқлолати давлати ҷумҳури Тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конституционии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи авро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳури Тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ин шунавандаҳои гиромӣ ба иҷро хоҳад даромад. Палатаи парлумони кишвар, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси миллӣ он қабул карданд ва бо имзои раиси ҷумҳур ва нашри он дар рӯзномаи ҷумҳурият ин ба ҳукми иҷро медарояд. خوب طبقی مقررات لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف از 22 ماده عبارت بوده معیارهای آن به تنظیم حقوقی مسئله ها آید به آزاد کردن از محبس و کم کردن مهلت جزایی در تفتیشات بوده ها را که به اینها همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تطبیق خواهد شد. اکنون شنونده های گرامی اینجا این مسئله چند پیشتر روزی 16 هم گفتیم در مجلسی نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان نظر و شرح دادن این مسئله را مسئله قانون جمهوری تاجیکستان در باره افرا وحید زاده حبیب الله سید الله پرکرور جنرال جمهوری تاجیکستان و بعدا وکیلای پارلمان هم در شرح آن نظر و اندیشه هاشون گفتند. بچنانده های گرومه چون سوال ها خیلی زیاد شدند بعد از اون که ما هم در رادیوی فرهنگ در بخش های خبر این خبر رو نشر کردیم هم صدای خودی پرکرور جنرالی رو گذاشتیم و بعدا در صحیفه فیسبوکی همون یا در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی گذاشته شد بعد از اون سوال ها خیلی زیاد شده است. حتی میگن که اونایی که در جستجو قرار دارن برای اونها تطبیق میشود این چگونه است؟ بعضی نفران سوال میدین که اونایی که خوب حدودی از 3% 1% جزا رو ادا کرده باشند از 3% یا از 2 حصه جزا رو ادا کرده باشند اونو به عفو براشون تطبیق می شود یا سوال های می شود که داغی سودی اونایی که مثلا جزای خیلی یا جنایتشون سنگین نیست برای اونها تطبیق می شود یا نمی شود. این گونه سوال ها خیلی زیاد از جانب شنونده ها شده است. به همین خاطر شنونده های گرامی من امروز در برنامه اون صحبت هایی که در پارلمان شده است اینا برای شما می گذارم به طور خیلی مفصل است نمی گذارم و بعدا در برنامه های آینده حقوق شناس دعوت میکنیم و مسئولین هم شاید دعوت کنیم و در این مورد سوال و جواب شنونده می شود. یعنی در این برنامه من تنها اون چیزی که روشن است شرح داده شده است این برای شما می گذارم و بعدا گفتیم در برنامه های آینده به خوشنوز دعوت میکنیم و وابسته به این مسئله سوال و جواب می شود. من از کارگردانی برنامه خواهش میکنم در اول شرح پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحید زاده حبیب الله سید الله حدود این شنونده های گرامی من این صحبت 10 دقیقه بود که شرح دادن اینا کمتر کردیم حدود 6 دقیقه بیشتر است و چند قسم دیگر کردیم برای شما میگذارم شما توجه کنید. اکنون میدونید شرح هست اینا نمیشود که شرح تماما هم خیلی کوتاه کرده برای شما گذارم به همین خاطر کمی زیادتر است و همه این بندهای قانون است که شرح داده میشود. بیاید همین قسمت صحبت شرح پرکرور جنرالی را میشنویم و میگذاریم به جزئیات های دیگر و شرح های دیگر مرمت میشنویم.
1: نظر داشتی طلبات میورهای مقرر نموده قانون مذکور زنان، نوبالغان، مردانی از 55 ساله بالا، مایوبان، شخصان گرفتار بیماری های وزنین، اشتراکچیان جنگی بزرگی وطنی و شخصانی با آنها برابر کرده شده иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. Шахсоне ки аз беэҳтиётии ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Дар лоиҳаи қонун инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне ки иҷрои ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда нашудааст ё шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ озод шудаанд низ пешбинӣ гардидааст. Шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнӣ ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳрум гардидаанд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. онҳое ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуда аз 3-1 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд ё барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда аз 4-3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо кардаанд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. инчунин онҳое ки барои содир кардани ҷинояте дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонуни мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда аз адои ҷазо озод карда мешаванд. мувофиқи моддаи 3 лоиҳаи қонун шахсоне ки барои содир кардани ҷинояте дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида маҳкум шудаанд, агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, инчунин ҷинояте дар банди В қисми 3 моддаи 200 ва ё банди Б қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳамонанди онҳо ба миқдори кам маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳамзамон шахсони ба синни 70 солагӣ расида, ба истисної шахсоне ки барои содир кардани баъзе ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин ҷинояти ба муқобили сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ҷинояти ба муқобили сулҳу амнияти инсоният маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳолатҳои аз ҷавобгарии ҷинояти озод намудан ва қатъ кардани парвандаҳои ҷинояти аз ҷониби мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва суд дар моддаи 5 лоиҳаи қонун пешбинӣ гардидааст. дар моддаи 6 лоиҳаи қонун ҳолатҳои кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳрум сохтан азодии шахсоне ки таҳти амали қонун дар қисмати озодшавӣ қарор намегиранд дарж гардидааст. мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷинояти аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2-1 ҳисса кам карда мешавад. инчунин мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз 2-1 ҳисса. муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷинояти вазнин ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин гардааст аз 3-1 ҳисса ва муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагон барои содир намудани ҷинояти махсусан вазнин аз 4-1 ҳисса кам карда мешавад. дар баробари ин лоиҳаи қонун маҳдудиятҳои татбиқи авфро низ пешбинӣ намудааст ки онҳо асосан нисбат ба шахсоне ки барои содир кардани ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин маҳкум шудаанд дахл доранд. дар моддаҳои 7, 8 ва 10 лоиҳаи қонун доираи шахсоне ки нисбати онҳо меъёри қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф оид ба кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазо ва озод намудан аз адои боқимондаи ҷазо татбиқ карда намешавад муайян карда шудааст. инҳо шахсоне мебошанд ки ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин, ҷинояти хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, ҷинояти ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ба муқобили сулҳу амнияти инсониро содир кардаанд ва ё маҳкум гардидаанд. ба ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ шахсоне ки ба ҷазои як умра аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум шуданд, қаблан мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз 7 сентябри соли 2021 барои содир кардани ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷинояти ё адои ҷазо озод карда шудаанду боз جنایتی وزنین و یا مخصوصاً وزنین صادر نمودن، در محل ادای جزا جنایتی قصدانه صادر کردن و شخصانی که در حالت رسیدیوی مخصوصاً خوفناک جنایت صادر کردن داخل می شوند. طبق طلبات ماده 9 بند 4 لایحه قانون مذکور، زنان و نابالغانی که با اساسهای پیشبینی نموده همین قانون از ادای جزا آزاد نمیگردن، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی نسبت آنها نوابسته از محدودیت های پیشبینی شده 3 سال کم کرده می شود. همزمان طبق طلبات ماده 9 قانون مذکور، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های وزین و مخصوصا وزین محکوم شدن نوابسته از محدودیت های در قانون مذکور پیش بینی شده از 1 تا 3 سال کم کرده می شود. اینچنین در لایحه قانون مذکور مراتبه اول برداشتن داغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوفای قبلی جای نداشت. طبق لایحه قانون مذکور شخصانی اوف شده از جزای ایلوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی و کردار جنایتی رسانیده شدهشان آزاد کرده نمی شود.
0: شنونده های گرامی، شرح پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان شنیدیم که ایشان وابسته به 22 ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف اندیشه هاشون را گفتند و چند نکته مهم هست شنونده های گرامی در این قانون اوف که اینا که در قانون های اوف دیگر نبوده. اینا علما براتون میگم که شمین است که این شماره نفر هم خیلی زیاد است و گذشته از این در کفتکا بوده ها را آزاد میکنن. اصلا در همینجا پروکرور جنرالی یک نکته را ذکر کردن در ادامه شرحشان این چیز بود، نفرانی که در کفتکا هستن مقامات تفتیشات نه دعوت نمیکنه، یعنی در همون که نیستن در همینجا علاقه تطبیق شد، یعنی تو بیا و بعدن بیا نظیم و بعد ما اینا تطبیق کنیم این گناه حرف نمیشود، چون این حالت کرپسیونی دارد شنونده های گرامی. چگونه که اینجا پروکرور جنرال اینجا ذکر کرده این بند قانون اوف شنونده های گرامی محض به خاطر کم کردن حالت های کرپسیونی است، به اون خاطر که حالت های خیلی زیاد شده است در اوف های دیگر هم میشود، اگر شکایت ها میشود درست بودن ند بودنش این به خوب به همون اونایی که شکایت میکنن این نکته ها را ذکر میکنن و به مقامات و به مقام تفتیشاتی وابستگی دارد، ولی از روی اون گفته ها میگن که دعوت میکنن و میگن که برای تطبیق شدن همین ماده باید همین ماده قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف باید همین قدر مبلغ دید بعدا ما اینا تطبیق میکنیم، در حالی که قانون برآمده است و قانونی که مثلا با اراده سرور دولت این چیز صورت گرفت است، اما دیگر نفران که اینو تطبیق کنن برای این کار مبلغ میستانن، به همین خاطر برای پیشگیری از این حالت ها این نکته ها ذکر شده است. و در اول ما وابسته به شماره نفران صحبت میکنیم، شماره نفرانی که برایشان قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف تطبیق می شود، بعدا می گذاریم وابسته به اونایی که در کافتکا بوده ها. بیاید پرویز کارگردانی برنامه همین قسمت دیگر صحبت پروکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیزاده حبیب‌الله رو می شنه.
1: معلومات های پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، فقط همینجا یک چیزا بینامت گرفت که 18,000 گفته محکوم شدگون گفته ایستادیم، نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمان بر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی براسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، چون که ما این معلومات رو اینو بر سبب پهن نگشتن همین در وقتی براسی مسئله همه مسئله را زشتگی نبودیم، برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است. نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، از آن جمله 4,263 نفر از جایگاه محرومی از آزادی، 3,050 نفر از مؤسسه های سکونت، 3,258 نفر از ریاست های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به محروم ساختن از آزادی علاقه‌مند نبوده محکوم شدند، 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده، муҳлати ҷазои адонагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад.
0: шунавандаҳои гиромӣ, дар шарҳашон прокурори генералӣ ҳамин нуктаро зикр карданд. Шумо аҳамият додед, ки ин 18000 беш аз 18038 нафар ино маълумотҳои пешакӣ аст, вале ҳолатҳое ҳаст, ки ҳама ино масалан дар қайд нест ва шояд ин шумора ба 20000 расад, шояд ба 25000 расад. Ин шумора баъд аз татбиқ шуданаш дигар маълум мешавад, чунки ино онора дар назар гирифтанд, ки масалан шумораи онҳое ки маҳрум аз озодӣ шудан дар қайд ҳаст, масалан инора хуб муассисаҳои сукунатӣ ҳаст, дар ино дар қайд ҳастанд ва дигар ҷазоҳои маҳрум сохтан ино дар қайд ҳаст, инора ба инобат гирифтан. Ва баъзан масалан дар кофтуко будаҳо ё хуб ное парванда доранд, аммо то набиёянд он масалан дар амал татбиқ шудашан намебинем, тафтиш шудану ин чиза камтар мебинем. Шояд инои ҳаст, ки ино оло дар روی خط نیست و این شماره ها خیلی زیاد می شود. اکنون یکی از مسئله های دیگره که ما گفتیم این در گفتیم اونایی که در تفتیشات هست، در کفتکاب هستن، اونایی که شنونده های گرامی برایشان تطبیق می شود، اما حالا اونا در کفتگو هستند، در تاجیکستان هستند. یکی اکبار همین قسم دیگری صحبت پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان میشنیم و بعدا با وکیلو میریم. وکیلو پرلمان کشور بعدا چی میگوین در رابطه با اف بعدا خواهیم شنید. مرحمت قسم دیگری صحبت پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان را میشنیم.
1: یکی از خصوصیات های خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کفتگو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف روانه کرده شده است.
0: یک نکته را ذکر کردن، گفتن که به خاطر پیشگیری از عملهای کروپسیونی سروری دولت، چون که اینا خیلی خوب ایشان تحلیل میکنند و بعدا اینا میدونن که در خوب مقاماتی باز تحلیلی هستن که اینا تحلیل میکنن و میدونن که با دعوت کردن، با اونا حاضر کردن با خواهید نخواهید که حالتهای کروپسیونی میشود. به همین خاطر گفتن ان همین موده 13 قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف چگونه که ذکرش رفت، اینایی که در کافتکو بوده براشون مثلا در اینو بر نمیگردن، مثلا در کافتکو هستن، مثلا در روسیه هستن، مثلا در کدام یک کشورهای دیگر هستن، برای اینها تطبیق میشود قانون، تطبیق میشود در همون غیبشون تطبیق میشود، حجت نیست به خاطر دعوت کرده. این محض به خاطر آنه که عملهای کروپسیونی از جانب شخصهای منصبدار از بین رود. به همین خاطر بعد از اون قانون اونهایی که به همین موده براشون تطبیق می شود، اینا حق دیگر برگشتن دارن در به تاجیکستان بعد از اون که تطبیق می شود برای افت، چون در دو ماه باید تطبیق شود، بعد از به امضا رسیدن است این چی صورت میگیره. حالا چگونه گفتم این از جانب پرزیدنت کشور حالا امضا میشود و بعدا در روزنامه رسمی جمهوریت نشر میشود، حکم قانونی میگیره و بعد از آن این عملی خواهد شد. در دو ماه این عملی میشود، شنونده های گرامی، در همین دو ماه برای اونها هم تطبیق میشود، دیگر میتوانند که به تاجیکستان بیاین. و اینجا یک چیز دیگر است، قانونی اف گفتن معنی اون داره این اراده سروری دولت است، به خاطر ایدی جشن بزرگ است و باید اونهایی که براشون قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف تطبیق می شود، باید این مسئولیت هم بر دوششون بگیرن که با وجود گناهکار بودنشون اونها را اف کردن و باید دیگر با هر گونه عملهای ناشایم دست نزنن، چون که این اف هم هر دفعه نمی شود و از این باید خیلی خوب ثمرناک استفاده به منفیت کار باید صورت بگیره. خب شنوندگان گرامی چگونه گفتن در این وقت در پارلمان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پارلمان تمام قانون ها شنوندگان گرامی چگونه که شما اکثر شما میدونید لایحه های قانون میره در پارلمان، وکیلای پارلمان میتوانند آن را قبول کنند، میتوانند آن را رد کنند یا میتوانند آن را بازگردانند، گویا که روید اینا مثلا تکمیل بدهید، روید اینا بعضی کمبودی هایی که ما میگیم اینا اصلاح کنید. به همین خاطر شنونده های گرامی این در پارلمان پیشنهاد شد. اونایی که حالا شرح پرکرور جنرالی که ما در اینجا چند نکتهش از ذکر پخش کردیم، اینا در نزد وکیلان گفته شد، گفته شد که اینا شما لایحه قانون عوف که از سوی سروری دولت است و پیشنهاد کردن شما قبول کنید، میتونن اونو قبول کنن، میتونن قبول نکنن. اکنون وکیلای پارلمان کشور چی گفتن؟ اینجا شنونده های گرامی، رئیس کمیته اوید با ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت محمودزاده نصرالله، ایشان وابسته به این موضوع نظر و اندیشه هاشون گفتن و بیاید اندیشه ایشون هم من دو قسمش برای شما ذکر میکردم، چون وکیلای پارلمان کشور هم در همین مورد زیاد صحبت کردن و قسمتی اول که وابسته به چند از بندهای قانون نظرشون گفتن بیاید یک جا میشنویم.
2: مقررات ماده 82 کادکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخصی صادر نموده جنایت میتواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شود، یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد، یا به نماد جزای سبکتر عوض کرده شود، یا داغ سودیش برداشته شود.
0: وینید شنونده های گرامی، چگونه که وکیل پارلمان کشور گفتن، این اف برای بعضی ها نتوانند از محبس آزاد می شوند. اکنون اینجا چند ماده هایی را گفتن که مثلا تا 5 سال جنایت های سبک یا میانه کرده باشن من آزاد کرده می شود. اگر جنایت های خیلی سنگین تر است و ماده هایی که در این عوف هست اونو باید براشون تطبیق شد، بعضیشون سالشون کم می شود، 1 سال تا 3 سال سالشون کم کرده می شود. یا اینکه بعضی ها را گفتن که در هنگامی تفتیشات هست اون همیتر او به تطبیق می شود. بعضی ها داغ سودیشون، اکنون این حالت ها دارد که در اونجا پرکرور جنرال در شرحشون این چیزا ذکر کردن، اگر شما اهمیت داده باشید که در کدام حالت ها. و اکنون باز هر یک ماده این شرحی الوهیده می خواهد، باز ساده کرده باید برای شنوانده فهمانی. برای این گفتم که باز حقوق شناس را دعوت میکنیم، من هم میتونم چند نکته را ذکر کنم، اما من حقوق شناس نیستم، حقوق شناس از ما بهتر و خوب تر میدانن. به همین خاطر حالا چند بندوی این قانون ها اینجا بعضی ها سوال هم دادن، اونجا من در طریق میسنجر ها برای من چند سوال آمد است بعد از اونی که ما در صدقه برنامه گذاشتیم، این صدقه برنامه رادیو فرهنگ در شبکه های اجتماعی هم گذاشته می شود و در برنامه ها هم خوانده می شود، در اولی برنامه های صبحگاهی چند نفر هم همین ذکر کردن، گفتن که خب همین ماده به فرض مثال یکی از ماده ها را میگویند، ماده به فرض مثال 61 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف، آیا همین ها داغ سودیشون پاک کرده میشود؟ اینو یکم مراتبه مثلا به همین جنایت دست زدن، یا خب تصادفاً همین کار شده است، مثلا حالت های تصادفی است که تطبیق برای نفرای تصادفی هم هست، مثلا جنایت از تصادفاً این حالت میشود، قصدن نکردن این حالت صورت میگیرد، برای اینا آیا خوب همون برداشتن داغ سودی صورت میگیرد یا نمیگیرد؟ این چیزا بیشتر شنونده ها میپرسند که در بالا گفته، اما اینا در الهیدگی میشود که تفسیر کرد. мошонандаҳои гирон дар алоҳидагӣ бо даъвати ҳуқуқшиносон масъулин дар ин маврид суҳбат хоҳем кард. Ин акнун ҳафтаи оянда мешавад, чунки ҳоло мо камтар дар бораи моддаҳои қонун шарҳ медиҳем, як каме фаҳмиш барои шумо пайдо шавад ва баъдан вобаста ба бандҳои алоҳидааш суҳбат хоҳем кард бо ҳуқуқшиносон. خوب در قسمت دیگر صحبت همین محمدالله نصر وکیل پارلمان رئیس کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و بسته به شماره و اطراف شماره همین حبس شدگان هم نظر و اندیشهشون گفتند، ببخشید حبس شدگان میگویم، این به اوف تطبیق میشده ها نظر و اندیشهشون گفتند و مرحمت میشنوید.
2: قید کردن جایز است که خانون مسکور 18 سند بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی می باشد. لایحه قانون مسکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نموده تهیه گردیده طبق معلومات پیشکی و زیاده از 18,000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تدبیر کرده می شود که 11,305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقمند می باشد. مهلت اجرای قانون مذکور 2 معین کرده شده است و مهلت مذکور امکان می دهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده به آیله های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی

0: آن میانی همصحبتان ما یک وکیل زن نظر اندیشه شونم در اینجا من ذکر میکنیم میخوایم پخش کنیم. موجیبه خان جوهری رئیس کمیته اوید به مسائل اجتماعی اویله و حفظ سلامتی مجلسی نمایندگان مجلسی عالی جمهوری تاجیکستان هم نظر و اندیشه شون گفتند که چی باید کرد، مقامات چی باید کرد، خودی وکیلان چی باید کنن، مقامات محلی، نهادهای دیگر چی باید کنن بعد از اون که اینقدر نفران آزاد میشد. مرحمت میشونه.
1: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده ما وکیلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های عائلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
0: سلامت باشن شنونده های گرامی. این بود اندیشه های وکیلان پارلمان کشور. محمودزاده نصرالله رئیس کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیون اوید به نظارت دستور و تشکیل کار غنیزاده شهرت و رئیس کمیته اوید به مسئله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی موجیبه خان جوهری بودند که نظر و اندیشه شون خونده گفتند وابسته به قانون لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که از سوی سرور دولت ارائه گردید به پارلمان کشور و آن را پروکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحد زاده حبیب الله شرح دادند و همین طور شنونده های گرامی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وکیلان پارلمان اون را قبول کردند. اکنون دو زینه دیگر از شنونده های گرامی سرور دولت اون را امضا میکنند و اینچنین در روزنامه رسمی چاپ می شود و حکم اجرا می گیرد. و شنونده های گرامی ما باور داریم که بعد از آنه که این حکم اجرا خواهد گرفت نفرانی که عفو می شوند به زندگی آسایشته فرا خواهند گرفت و چگونه که در بالا ذکر کردیم که دیگر عملهایی که شده صورت نمی گیرد. و یک نکته خیلی مهمی را در اینجا موجب خان جوهری گفتن که باید بعد از آن ما اونها را برای مطابق شدنشان در یک نفر است که شاید که 10 سال در سیندان بوده بعد از آن میوید اون 10 سال از آزادی محروم بوده است، یعنی از جمعیت دور بوده است و در جمعیت دیگر بوده است. با همه نفرانی که در با یک گناه در زندان هستند بعد از آن میوید با جمعیت که ما زندگی داریم و اون چگونه باید برخورد شد، یعنی مطابق شوی. این چیز فکر میکنم که خیلی خوب سپری خواهد شد و اونا بعد زندگی آسایشته و مثل دیگران زندگی خواهند کرد. در همینجا شنونده های گرامی با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم. برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد و یادرس میکنیم شنونده های گرامی با شما بودم من سید احسان جلالیان و کارگردان برنامه پرویز واحدوف. با برنامه های دیگری رادیوی فرهنگ باشید. برنامه های جالب دیگر در رادیوی فرهنگ بعد از برنامه ما خواهد بود. خیر تا برنامه های دیگر.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: 60 ثانیه.
2: در شهر توشکان واخوری دویمی مسئولین ارشد برای اومدگی به نخستین سمیت سرانی دولت های آسیو مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در اون هیئت تاجیکستان رو معاون وزیر کره خارجه مملکت ایدیبی قلنده راهبری نمود. وزارت کره خارجه جمهوری تاجیکستان خبر میدهد اشتراکچیان واخوری اوید به موضوع های گوناگون تدارکاتی و مندرجوی نخستین سمیت سرانی دولت های آسیو مرکزی جمهوری کره تبادل افکار نمودند. در حاشیه واخوری معاون وزیر کره خارجه جمهوری تاجیکستان سون ایدیبی قلندر با معاون وزیر کره خارجه جمهوری کره خانم ای ه سیسیلیا جون ملاقات نمود. جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری گوناگون جنبه متقابلا سودمند تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی نمودند.
0: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ
3: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: تازه انگارها،
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی.
6: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаэҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо боғи шафтолуро дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон бишнавед.
1: Осорхона عجب منظره دلربای است. آفتاب می خندد. برگ ها مثل عقیق می درخشند. از زمین نور می بارد. سر نمی شوم از تماشا. کی باور داشت در تیر ماه بهار می شود؟ می گفت دلبر با خود که به تخته تریزه تکیه زده به بیرون می نگریست. وی از پرنیان رنگ ها که باغ را مثال رنگین کمان ساخته بود ویزویزی چند زنبوری اصل گردی خوشه انگوری زردی تیرماهی و نیز تنینی آب جوی مست بود و به اختیار دست برویش برد و از نکته که از باغ می آمد نفسی عمیق کشید. شوهرش دلدار با حوصله خاک روبه ها را می برداشت و درون ستیل می انداخت و زیر لب کدام ترانه قدیمی مردمی را زمزمه داشت. مدت بود شوهر رفت و روبی خانه و حولی تازه کردن آغل گاو و گوسفندان را انجام می داد. دلدار از بیرون برگشت، ستیل را گذاشت و روی حولی دستانش را شست. همسرش را دید که همچنان از هوای فرح فیضا لذت می برد. باورش مشکل است. هم تیرما هم بهار گفت به شوهر. هیچ چیز در این دنیای دو روز پایدار نیست. مهربان، گفته بودم که این یک امتحان ما انسان ها بود. با یک توقف نیاز داشتیم. این قدر پیشرفت فناوری، حرص و جوش، جنگ های بی‌معنی با یک دیگر ترحم نداریم. طبیعت را نابود کردیم، زدیم، شکستیم، سوختیم، فقط صدا نداشت، وگرنه فریادش به آسمان ها می رسید. گفت دلدار در حالی که پیراهن نوش را ببر می کرد. باور می کنم اکنون که قول دادیم از این به بعد بی مسلحتم هیچ کاری نمی کنید. واقعا تاجی سرم شدید. به وجودتان می بالم. کارهایتان مناسب و منظم، ولی از یک چی بیم دارم. می ترسم به گوش دیگران رسد و تعنه اتان زنم. اینها کاری من یک عمر انجام دادم. بگذارید از این به بعد هم خودم این کارها را کنم. مردم ما را خوب می دانید. اکی بیدون را دوم می مانند. همین که ماشین لباسشویی و جاروبی برقیم گرفتید کافی است. می دانید کاری من را چقدر آسان کردید؟ عزیزم، این کمترین کاری بود که برایت کردم. یک زمان ها وقتی بعضی ها می گفتند زن وزیری مرد، مسخرهشان می کردم. همین بیماری شاید سبب شد که به این حقیقت مسلم ایمان بیاورم. تو روشنی خانه دلبر، وعده مردانه می دیهم. تا هستم نمی گذارم خاطرت آزرده شود. در همین بیماری من تکیگاه تو شدم و تو طبیب من. ما به یک دیگر مهر و محبت کردیم. خدا هم به ما رحم نمود. باور کنید مهربانی همه ای سختی ها را کمرنگ می کند. احساس می کنم ملیکه زمین شدم. تصور نمی کردم یک روز صاحبی سرم آغیل را تازه کند، ظرفایم را شوید. فقط خواهش می کنم خیشانتان نفهمند. باز زنکلان گفته تنه تان نزنند. نمی خواهم به خاطری من گپ شنوید. چی ها می گویی عزیزم؟ خودم برایشون می گویم و افتخارم می کنم. تو یک اون کار خانه، لباس شویی، نگاه و پینی گاو و مال، خوراک پزی، شست و شو، رفت و روب را کردی. من اصلا ندانستم بچه ها چطور بزرگ شدن. خاک بر سرم که دیر فهمیدم چی ها می کشیدی. اگر همین یک ماه که یاریت کردم چیزی از من کم شد؟ این فهمشی غلط است. که گفته است یاری و همراهی به زن شان و شوکتی مرد را میکاهد. آنه که زن را میزند و رنج میدهد خودش مشتی پر و عاجز است. مردنی مرد به که بر سری زن دست بالا میکند. زنی همسایه هم کارهایتان را دیده به شوهرش تعریفتان را کرده است. حتی یادم نرفته امروز میگفت تمام وزن این ویروسی که دنیا را به زانو نشاند 5 گرم بود است. باز گفت همانهایی که آن را ساختن از راه دور با واسطه موج تلفن ادارش می کردن. یک زهاک خرپول میخواست است همه آدمان را زیر نظارت خودش داشته باشد و با کلان چند دولت پیشنهاد داده است در زیر پوست بند دست هر نفر یک آهن به اندازه برنج نصب کنند و همه اطلاعات از شماره حساب بانک تا کلید تلفن و ماشین با همون آهن خرد فعال شود. گویو با پیشنهادش راضی نشدند و بعد وی همین ویروس را ساخته است. همین انسانگری شد. هزار فرضی است عزیزم. آینده روشن خواهد شد که چی بود و چی شد. بی‌ترحم‌تر از انسان مخلوقی نیست. بازی های روزگار بازن با فاجعه تمام می شوند. دیدی که این قدر سرمایه عظیم از سرش ماند. نصیبش نکرد خورد. همه را گذاشت و رفت. همان بلایی که به سر انسان ها می خواست بیاورد دامنگیری خودش شد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینش را نمی دانم ولی فایده خانه نشینی همین شد که بعد 20 سال زندگی من و شما یک دیگر را بیشتر شناختیم. شاید به قول شما حکمت در این بلا بود که به قد یک دیگر رسیم. گفت زن که پارچه جوراب و گردنبند را درونی بار خلطه می گذاشت. اندکی از خود غافل شده بودیم نه فقط من، همه آدمان. سختی و بدبختی ها چهره واقعی انسان ها را نشان داد. گرانی، فقر، بیکاری، بیماری پشتی هم آمد. من نمی دانم حالا که پنام ها را همه گرفتن آنه که 40 خلطه آرد و 2 تن برنج گرفت و حتی به همسایی نادارش قرض نداد چطور برای آنها نگاه میکند. پنامش چی است باز؟ یک چیزهای میگوید که در قدیم به نقاب پنام میگفتن. روزهای اولی پنجشنبه بیماری با همین پنامی گفته شما خانه همسایه رفتم که شوهرش دید و باز این اسبک چی است گفت و مسخره هم کرد. بعد خودش از گجای همین ویروس را آورد و اول خانوادش سپس ما و شما و همی همسایه ها گرفتار شدیم. من بعضا معماهای روزگار را نمی فهمم. آنه که ذخیره کرد همه زنده ماند و آن همسایه نادارش هم نمرد. چی حکمت داشت نفهمیدم. بخیر گذشتمش، بیارویم که دیر نمانیم. هر دو از خانه بیرون شدند و مرد دروازه را بست. صحنه مکتب دانش آموزان صف کشیده و 20-25 نفر زن و مرد جمع آمده بودند. لباسی همه ایدانه و اکثرا در دست و زیر بغل بسته و بارخلته داشتند. بجز یک نفر پیرمردی که با کسی حرف نمی زد. در دیوارها شعار و نوشتجات آویخته بودند با این مضمون: ما پیروز شدیم، خدا حافظ کرانه. همه چی گذشت. روزی نو، روزگاری نو. برخی دیگر را با بغل می کشیدند و تبریک می گفتند. گویی از روی یک دیگر سیر نبودند و با تبسم های ملح به هم دیگر می نگریستند. جرأت نداشتیم تا سری چار راه رویم. چقدر سخت بود باور کن. همان همسایی جنگره و دغلم را پزمان شدم. این بار اگر دشنام و حقارت دهد چیز نمی گویم. گفتن گیرد از این گوش درایت از آن گوشم بیرون میکنم. میگفت پولا به اکرم. اکرم که نرمک میخندید گفت من فکر میکردم این دوره به پایان نمیرسد. به چهره تا حال نگاه کردی؟ چقدر در این مدت تغییر یافتی. هر روز با زنم جنگ و دعوا بود. شرکت هواپیمایی ورشکست شد، بیرونم کردن. آخرین پولهایم صرف خرید آرد و روغن شد. به خودم گفتم خدا ما را فراموش کرده است. خدا نه، ما خدا را فراموش کردیم. از اون بالا ایستاده همی عملهای ما را تماشا میکند. کار خدا به حکمت نیست. دندان که داد نان هم میدهد. تو هم در شماری همان 200 میلیون که بیکار شدند. غفلت از خودمان بود. گذشت همش. گفت پولاد به اکرم و اشاره کرد پهلویش نشیند. دیگران هم روی خرک ها نشستند. مدیر مکتب به پسین منبر آمد، با انگشتش به بلندگو زد که خشو هش کرد و همه به سویش نگریستند. ما امروز به خاطر آن جمع شده ایم که پیروزی بر کرانه را جشن بگیریم. نبض جهان به هم زد، ورق برگشت. دهی خردی ما هم تلفات داد. مدت بود هم دیگر را ندیده بودیم. امروز اولین روز دیدار پس از خانه نشینی اجباری است. پدرها در آرزوی روی پسرانشان جان دادند. مادران با حسرت دیدن فرزند در سینه قبرستان خفتند. اکثری ما و شما داغ و غم دیدیم. بیماری جهانگیر نگذاشت در کنار یک دیگر باشیم. حتما می دانید که امروز می خواهیم آثارخانه را افتتاح کنیم. به خاطر همین از شما دعوت کردیم هر کدام اشیایی را در این آثارخانه به عنوان یاد و خاطره از دوران سنگین و سختی کارانه بگذاریم. در سر قبر گذشتگانمون یادگار می گذاریم. بگذار همین کار را در اینجا در آثارخانه هم انجام دهیم. مدیر مکتب ادامه داد: تاریخ حافظه انسان هاست، آن را باید حفظ کنیم و به نسل های بعد از خودمون انتقال دهیم. ما معلمان با یک گروه پدر و مادران مصلحت کردیم تأسیس همین آثارخانه شاید تواند این رسالت را انجام دهد. روزهای سخت گذشتند، دارا هم علم دید و نادار هم، اما ما پیروز شدیم، زنده ماندیم. بیماری گمونست شد. با اجازه شما از بابای فیاض که کهنسالترین ساکن دیه هستند میخواهم فاتحه دهن آثارخانه را باز کنیم. بابای فیاض که در صف اول می نشست ریشش را خلال کشید و عصازنان به نزد منبر آمد. مادر من از آنهایی بود که از وبای دهی دویم عصری گذشته نجات یافت. 5 ساله یا 6 ساله بودم که چوپانی می رفتم. مادرم نخ کرد که در دهه 6-7 خانواده بیشتر باقی نماند. بعضی دهه ها به کلی خالی شدن، همه فف دیدن. من آخرین بازمانده آن دورانم و اینها را از تجربه می گویم. قحطی و جنگ را دیده بودم، ولی این چیزی دیگری بود. نان و آب و صلح آن دو را حل میکرد، اما این درد دوا نداشت. هر روز یک علامتی دیگر پیدا میکرد. قدر و قیمت یک دیگر را دانید. دیدید آدم در پیش یک ذره این نایان چقدر عاجز ماند. بغض گلویش را گرفت و قطره های عشق بروی ریش سفیدش ریختند. مردی قامت بلند گوشه های جامش را جمع کرد و از جای خیست. چی در کار همین کارها؟ به این هم من برادرم را از دست دادم. این علم و غصه بس نیست که باز امروز ما را جمع کرده به زخم ما نمک می پاشد. ما زخمیم، هر کس کارانه گرفت. تا آخری اون مثل مجروحان جنگ درد مند می ماند. من تصورم می کردم به ما آرد و برنج می دهید. این کارتان چی معنی دارد؟ به من همین آثارخانه شما اصلا در کار نیست. هیچ چیز هم ندارم که در آثارخانه مانم. گاو و گوسفندانم را فروختم. آبی دیدم خشونه شده، باز آمده علمم را تازه کنم. گفت مردی قد بلند. کسی نامش را گرفت و صدا زد. صدای نیاز، معلمی تاریخ بود که گفت: گوش کن سلطان، علمی من از تو کم نیست. تو برادرت را از دست دادی. من از زن و خواهرم محروم شدم. نگذاشتن که روی گرمشان را بینم. خیال نکنی ما حسرت نداریم. آثارخانه برای آن است که عزیزانی ففتیده را به یاد آریم، خاطره ها را به این بچه ها به آیندگان باقی گذاریم. بدانند ما چه روزگاری داشتیم، چه بلایی به سرمان آمد و گذشت. مردی قامت بلند نگاه به حاضران انداخت و محزونانه در جایش نشست. مدیر دوباره نزد منبر آمد و دعوت کرد وارد مکتب شوند و خودش از دست بابای فیاض گرفت و هر دو قدم زنان پیشا پیش راه پیش گرفتند. مویسفت می گریست و با رویمال دستش از کایش را پاک می کرد. سینفخانه را آماده نموده بودند. مدیر از بابای فیاض خواست با قیچی نوار را ببرد. با دستان لرزان نوار را برید. پدر و مادران وارد آثارخانه شدند و دانش آموزان روی راه رفت قرار گرفتند. دو جاروب را که دستهایشان مثل دو طرفی سیکنجه به هم می رسید و در میانشان چوبی راهنما قرار داشت روی رفت گذاشته بودند. ما دو فراش و معلم جغرافیه را از دست دادیم. این نشان از آنها گفت مدیر مکتب، به همکارش اشاره نماد. همکارش معلم جوان کنار میز نشست که رویش دفتر و خودنویس گذاشته بودند. نخستین شده پیرزنی که چشمانی کبود داشت عینکی را در دستی معلم جوان داد. خدا رحمتی شوهرم با این کتاب میخواند. معلم جوان چیزی در دفتر نوشت. همین طور باقی مانده ها، یکی پیراهن، دیگر آینه، آن یکی ترازو و نفر عصای را به عنوان یادگار از عزیزانشون به آثارخانه تقدیم نمودند. سراج آشپزی دهه به نزد معلم جوان آمد. تنها پسرم فرشته نجات پزشکی بچگان قربانی کارانب شد، بیماران را درمان میکنم، گفت و خودش از درد به علاج جان داد. بارش دعا کنید، گفت و خلعت سفید را روی میخ آویخت. این آینه یادگاری مادری من است، گفت. عبدالسلام سرتراش آن را همین جا میگذارم. گاه گاه خود را نگاه کنیم که چه ها کردیم و چه ها خواهیم کرد. دلدار از درون بارخلطه دلبر دو جفت جوراب، یک گردنبند و پارچه گلدوزی را که عکس کبوتر در آن دوخته شده بود بیرون آورد و گفت: در این مدت ما هم مثل شما از خانه بیرون نامدیم و اینها محصول دستی همسرمند. بگذارین یادگاری از ما باشد. همسرم در دوران محدودیت بافندگی فکردوزی را یاد گرفت. گاه محرومیت محدودیت نه، فرصت می شود، فرصتی پیشرفت و رشد. این کبوتر را من کشیدم و او دوخت. راستی که فکر نمی کردیم از این بیماری جان به سلامت می بریم. می خواستیم کبوتر پیام ما را به فردا ایان برساند که هر سختی پایان دارد.

Султон акси бародарашро аз бағал киса берун оварду лаҳзае ба он нигоҳ карду бусид ва рӯи миз гузошт. Бобои Файёз соати овезони миёнашро кушод ва рӯи миз ниҳод. 50 сол бо ман буд, ҳоло моли осорхона. Ҳеҷ чиз мисли вақт довари одил нест. Муаллими ҷавон ашёро яке яке мегирифту дар дафтар номи соҳибони онҳоро сабт мекард. Пирамарди хомӯш, ки соқи нам дошт ва то он лаҳза чизе нагуфта буд, дасти охарашро боло бурду ҳар шуҳуш кунон гуфт: ҳамдеҳагони азиз, ғами ман дар ин дару девор намегунҷад. شما که کسی را از دست داده چرا غصه داشته باشد؟ گفت سلطان: این حرفا را نگو، اندوهی شما اندوهی من است. بار از پدرم پرسیده بودم مرا به اندازی چی دوست می‌داری؟ گفت: سگی دیار. خیلی غمگین شدم و به خودم گفتم پس پدرم مرا عموما دوست نمی‌دارد. نگاه معنی‌دار طرفش کردم که فهمید و گفت: حالا بزرگ شو، بعد معنی گپ مرا می‌فهمی. وقتی همسایت همدیهت شاد باشد، گرمی آن به تو هم می رسد، ولی برعکس غمگین باشد، فرسوده و افسرده می شوی. ناله های زاری مادران شبها مرا آرام نمی گذاشت. من در این مدت خوب نداشتم. صبح که از خواب بر می خستم، دلم می لرزید که حاضر خبری ناخوش می آید. دیه را غم فرا گرفته بود، اکنون بیاید شادی همون را عمیق کنیم. شادی و خوشی خورسندی نف می آرد. محبت شما زنگای تلفنی، احوال پرسی و خبرگیری شما بود که من زنده ماندم. شما پناهگاه من بوده. من هم کارانه گرفتم، ولی مدام به خودم میگفتم مدام این قدر دوستان و همسایه های مهربان دارم، بیماری نمیتواند مرا از پا افتاند. امید دیدار شما مرا دوباره به زندگی برگردان. باور کنید بیشتری ففتیده ها از غصه مردن، از بیم، از ترس. شک نکنید. همین گپ ها چی در کار؟ شفا را خدا می دهد، دوباره گفت سلطان. درست می گویی، ولی 80% بیماری به روح وابسته است. روح قوی باشد، بیماری شکست می خورد. همین شما در این آثارخانه چیزی از خودتان گذاشتید. من می خواهم درد و رنج غصه هایم را برای همیشه اینجا گذارم. نمی دانم در و دیوارهای آن توانی برداشتی آن را دارند یا نه، ولی باور کنید اندوه هم عمیق است. همین جا می گذارمش. از این بعد بیایید منمنی و کینه بدبینی حسادت بخیری نکنیم. دیدیم که در پیش یک ذره چطور عاجز ماندیم. هیچ کس نتوانست کاری کند. وقت چقدر آهسته و کند گذشت، چون که ما منتظر بودیم. منتظری همین روز. زمانه تیره و بیرنگ بود، زیرا ما غمگین بودیم. غممان عمیق و طولانی شد. حالا بیاید شادی هایمان را زیاد کنیم. به این هم غم کافته کافته ما را میابد. بابای فیاض که این همه را میشونید اسایش را تکان داد و شرح اعتراف نکنیم، در یک دهی خردکک یک دیگر را چشم دیدن نداشتیم. هزار اسپند و زنجبیل را برای کارانه داروی و دوا گفتن. ما پیرمردان نتوانستیم که رویم و بیاریم. نام نبرم آنه که همین گیاهان را با نرخی کمرشکن فروخت، گجا رفت؟ با خودش چی برد؟ بیایید عهد بنده مین بعد از این صاف دور نشویم. مادامی که زهری حلاحل را می توانیم به نوش دارو تبدیل دهیم، آن وقت دانیم که زندگی می کنیم. مطمئنم همه شما در این خانشینی مجبوری به این نکته پی بردید. مرده های سلفن پیچ را به یاد بیاریم و عادت های بد را همین جا در آثارخانه بمانیم. دیگر کسی چیزی نگفت. مدیر به دانش آموزان اشاره کرد که روند. بابای فیاض، سلطان، نیاز، پیرزنی چشکه بود، سراج، ساقی، عبدالسلام، پولاد، دلدار، دلبر، مدیر مکتب، معلمی جوان از در بیرون شدند. به یادی کسی نزد که در را ببندد. دری آثارخانه باز بود و بوی غصه از آن بیرون می آمد. بیرون می آمد. پایانی کتابی باغ شفتالو شاهمنصوری شاهمرزا

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан дар рои мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош. Фарҳанг бош.
3: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو ماند از افراسیاب که چندین سخنهاش یاد آمده است روانش همه سوی داد آمده است یکی مرد با هوش دل برگزید به ایران فرستاد چون می سزید یکی نامه بنویشت ارتنگوار برو کرده صد گونه رنگ و نگار به نام خداوند خورشید و ماه که او داد بر آفرین دستگاه و زو بر روان فریدون درود که زو دارد این تخم ما تار و پود کنون بشنوی نامور کیقوباد سخن گویم از رای شاهی و داد که از تور بر ایرجی نیک بخت بد آمد پدید از پایی تاج و تخت بران بر همی راند باید سخون نباید که پرخاش ماند زبون گر این کین از ایرج آمد پدید منو چهر سر تا سران کین کشید بران هم که کرد آفریدون نخوست کجا راستی را به بخشش بجست سزد گر بمانیم ما هم بران نگردیم از آیین و راه سران زفرگاه تا ماوران نهر در که جیهون میان استشان در گذر برو بوم ما بود هنگام شاه نکرد اندران مرز ایرج نگاه همان بخش ایرج بود ایران زمین که از آفریدون بودش آفرین از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم بود زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم بهره به هر دو سرای دیگر همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور و به ایرج سپرد ببخشیم از آن پس نجوییم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین سری جنده زال چون برف گشت زیخون یلان خاک شنگرف گشت سرانجام هم جز ببالای خیش نیابد کسی بهر از جای خیش بیمانیم با آن رشی پنج خاک سراپای کرباس و جای مغاک دیگر آرزوی است اندوه و رنج شدن تنگ دیل در سرای سپنج مگر رام گردد بدین کیقوباد سری مرد بخرد نگردد زداد کس از ما نبینند جیهون بخواب وزیران نیایند از این روی آب مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شاد کام چنامه به مهر اندر آورد شاه فرستاد نزدیک ایران سپاه هم از گوهر و تاج و هم تخت زر هم از خوب رویان زرین کمر از اسپان تازی به زرین ستام هم از تیغ هندی و سیمین نیام بیامد فرستاده نزدی قباد همانگاه پیغام و نامه بداد چه شاه جهاندار نامه بخوند و پاسخ سخنها فراوان براند که از ما نبود پیش دستی نخوست از افراسیاب آمدین کن درست بدو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چونین گفت با نامور کیخوباد که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. زیزابلستان تا به دریای سیند، نوشتیم عهد تو را بر پرند. تو شو تخت با افسری نیم روز، همی دار می باش گیتی فروز. وزین روی کابل به محراب ده، سراسر سنانت به زهر آب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگر چند روی زمین تنگ نیست. بسی خلعت آراز شاه رمه، بزال و برستم بدادان همه. سرش را بیاراست از تاج زر، همان گیردگاهش به زرین کمر. زیک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید روی زمین مرد گرد. از آن پس چنین گفت فرخ کباد، که بی زال تخت بزرگی مباد. با یک موی دستان نیرزد جهان، که او ماندمان یادگار از مهان. نهادند مهد از بری پنج پیل، زی پیروز رخشان تر از آب نیل. بگسترد زربفت بر مهد بر، یکی گنج کش کس ندانیست مر. یکی جامعه شهریاری بزر، زیاقوت پیروز تاج و کمر. فرستاد نزدیک دستان سام، که خلعت تو را زنفزون بود کام. اگر باشدم زندگانی دراز، تو را من کنم در جهان بی نیاز. همان قارنی گرد و کشواد را، چو خراد و برزین و پولاد را. برفکند خلعت چنان چون سزید، کسی را که خلعت سزاوار دید. درم داد و دینار و تیغ و سپر، کرا بود در خور کلاه و کمر.
4: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. از ما ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.

0: اینک باز آمدیم دوستان عزیز با صمیمیت با محبت با صداقت و درود میفرستیم جانب شما. امیدوارم که ما رو و دوستان مهر ما رو انتظار بودید. اینک پیشنهاد شماست برنامه ما از موج رادیو فرهنگ.
1: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صحیفه آن یک قصه دارد.
2: گوه رنگین، گوه غمگین، گوه شیرین و گوه دیگر نمکین.
1: داستان ما داستان مهر است و نکت محبت را دارد.
2: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه یا دلبرانه.
1: داستان مهر ما پیشنهاد شما.
0: بله دوستان عزیز، اینک باز صمیمانه و عاشقانه و عاطفانه و دلبرانه باز آمدیم تا با شما صحبت داشته باشیم و از روزگار و حیات و فعالیت یکی از شخصیت های شناخته معروف کشور با شما صحبت میکنیم. زمان صدای او، سروده های مرغوب او را همه پیر و برنای کشور با صمیمیت و محبت میشنیدند، دوست میداشتند. صدایش گیرا و بارا، نوایش دلرس و خوش و گوارا و سروده هایش بسا زیبا و صمیمی و همخلقی و مردمی بود. زمان موجی وخش در دنیای صنعت و هنر کشور خیلی پرتغیان و بسا آوازدار بود. هنرمندانش باشد دوست داشته و محبوب. همه پیر و برنای کشور هنرمندان این انسمبل آوازدار را دوست میداشتند و پدیدایی هر ترانه هنرمندان این انسمبل آوازدار را بی صبرانه انتظاری میکشیدند. این انسمبل سبک و اسلوبی به خود خاص را داشت و از این رو مردم زیاد دوست میداشتند. هر ایجادی هنرمندان این انسمبل، هر سرود و ترانه آنها گویا که از دل مردم بود و باز به دل مردم می نشست. بله دوستان عزیز، امروز ما از این دوران صحبت میکنیم، از دورانی خوب و خوش و هنرمندان و هنرمندی های بزرگ، از موجی بخش و هنرمندانی ناتکراریان و مهمان ما باشد بانوی است که با صدای خوش و گوارا و دلرس و دلنشینش علاقه محبوبیت پیدا کرده است میان مردم. صدای این بانو با سروده های صمیمی و زمینیشان صدای قلبی بانوانی عاشق گشته است، صدایی که از درد عشق و از شیرینی های محبت، از درد فراق و از شیرینی های وصال، از محبت و صمیمیت انسانی می سرود. از دستمال زیبای برای یار و از شبهای زیبای مهتابی، از محبت مردم نسبت به سرودهای او. و اینک دوستان عزیز، خوشبختانه امروز این شخصیت مهمانی برنامه ما هستند، غنچه‌گل دولتوه.

0: که انا مشرف جان برای من به حد سخت بود. پدر و مادر میراسه ای.
1: بله.
0: فرزند تیری الماسه ای.
1: بله.
0: من بچه 34 ساله مگم کدوم. یک سال و شش ماه ما شد. گذشتنش من نتونستم برامد کده باور که سوزو که دلی من خدا دشمنی کسی روزه ایشانه تا خیلی شکر میکنیم و خداوند صبر جمیل بتیه خوص پروردگار بودک میوش همی تبا میگیره با سرود بچه جان بعد من برو آمدم دوبار باور کشی من رفت با همین سرود با من برو آمد من گفتم دیگر آواز من ممکن دیگر نبرویم باوری نداشتم ای خدا که سوزوش همی سوزوش در دل میمونه ده
1: بله و و و و شما چون هنرمند که هستید با انامون صدا با سرود درد خود رو افشا کرده
0: بله، بله.
1: من خوش میکنم از پرویز این ترانه رو اگر باشد پیش یک پارا پیشنهاد سازن چون این ترانه به خاطر فرزند گم کرده شما است
0: بله، بله.
1: فرزند جگربند که شما از دست دادید و متاسفانه در سن خیلی جوانی از دست دادید و
0: 34 ساله
1: این تاثیرش خیلی زیاد است بخصوص برای مادر
0: بله.
1: بخصوص برای مادر اینک میشنویم

0: خب من همدردی عمیق خود را به شما بیان میکنم. در خطم آسان نیست این چیز، خیلی خیلی دردی سنگین است، دردی وزنین است، و ولی زندگی دوام دارد. این خواستی خداوند تقدیر همین بوده است که شما همین درد رو در زندگی باید که ببینید. و میدونید درد هایند که ما میسوزیم و میسوزیم میسوزیم و از خود چیز به یادگار میگذاریم.
1: شادرمان فرزند همین شادرمان اهلدین نورلایف بود.
0: خب این نصیب است مادر عزیز، من به شما هم دردی میگویم و امید دارم که این آخرین درد شما بگذار آخرین درد شما باشد. از خداوند کریم همین چیز رو طلب میکنیم و امید داریم که از این به بعد همه وقت در چهره شما خنده رو میبینیم.
1: سلامت
0: وقت در چشمان شما عشق نباشد. دوستان عزیز، دوباره میشم برنامه دوستان مهر رو میشنوید و مهمان برنامه ما هستند خونچه گل دولت و بانوی که سال های پیش در انسامبل آوازداری موجی بخش با ترانه های زیبا و خلقی مردمی خود به دل و دیده شنونده ها جا گرفته بودند. مثل ترانه هایی که دستمال میدوزم دستمال زیبا و ترانه برای تو و باز چند ترانه دیگر که در خط هم میونی شنوانده ها محبت خاص داشت. خب شنوانده در خط تلفن است، میشنویم. سلام علیکم. الو سلام علیکم، درود به شما، روز بخیر.
2: علیکم السلام. لاجر خورده پیغام چگو
0: سلامت باشید. پیغام چگو شما رو
1: سلام.
2: من شما را در طول همه اغلال دقیم و بایگو در بسیار دوست میتونم همه تلفن رو دمان هم میدونی
0: ما در کارگردان حتما رقم های تلفن رو میگذاریم. شما سوال ندارید برداری عزیز؟
1: میتونم هیچ گم نه تلفن
2: رو تلفن دارم خونه دارم آواز اسم را سنیم باید خونه گریه هم اومد برو بس.
1: تشکر زیاد. تلفن های من 3898 4000.
0: خوب فکر میکنم که شما
2: آلی من وای مثل میگیم
0: حتماً حتماً.
1: سلامت باشید اگه جان. تشکر
0: تشکر تشکر برداری عزیز. مخلصان را دیده چقدر میخوان از نزدیک با شما در صحبت باشند و اصلا مردمی تاجیک یک خصلتی خوب دارد که در حالتهای همه گونه حالت میخوان در پهلوی مثلا همه انسان باشند، دستگیری میکنند، دستگیری میکنند، بخصوص در این گونه حالتهای وزنینی که بسری فرزندی اداغ میوید. خوب این اما این زندگی است، از زندگی جای گریزم نیست. خوب اپای خونچگول میخواستم، خوب شنانده در خط تلفن است پرویز. خوب اپای خونچگول من

0: میخواستم در برای آن صحبت بکنید که بعدن وقتی که شما همین ترانه های خود رو ایجاد میکردید، مادر چگونه قبول میکردن؟ از فعالیت شما راضی بودند؟ چی میگفتند مادرتون؟
1: مادر جونی من سنت نظم دید، بعد اووزی مرا دوست میداشت،
0: دوست میداشتند.
1: اگر یک روز اووزی مرا نمیشنید خواهش نمیبرد، میگفت که من چگل جون یه سرود بخون زمزمکه. مگه مهلو چه جون؟ یه خوست مادری من بود، گفت که همه فلک میخونه، گفت من چگل یک سرود فلک خون. من گفتم چه جون، من یک فلکی میخونم که ایدگر رو فرق کند. خوست مادرم بود، حالی ممکن در
0: چیز شما باشد. خب این کدام فلک باشد؟ همه زمزمه میکنید؟
1: نه، فلک این هم که با میخوام با بخونم، اگر دیگر عشقم میریزه نمیتونم.
0: بله، میگذر
1: دیگر گرزده با نمیتونم. خوست مادرم بود.
0: این چی نام دارد این ترم؟
1: فلک، سرودی فلک که همین هم دانه بچه هم در نظر بواردگیم در همی سروده کفتر بچه را گم کدی چه.
0: بله بله، در قدم
1: که مادری من خودش ناز میدید سنتا سرودوی مرا. چگل جان همی بخون، تو یک سرود نمیخوندم دلش تر نمیشید. یا همی سرودی دستمال میدوزم و من میخوندم نسان دیل نمو چی میدوختم؟
0: در خطم دستمال میدوختی؟
1: میدوختم.
0: میدوختی؟ بله. میتونی دستمال دوختم؟ خب خونچگل با چی هنرها دارن که ما خبر دار نیستیم؟ دستمال میدوزید، گل دوزی میکنید، باز
1: چودر،
0: چودر میدوزه،
1: تکساری نقشید همون دورو بود که چه خیلی میدوختیم و شیروز،
0: شیروز
1: میدوختیم میتریدیم.
0: بهترین انا این هنرهای شما رو با خبر نداره. در دوره های جوانی، در دوره های جوانی و این گونه هنرها رو من فکر میکنم در همه خانه ها بود، دخترها جمع میشدند و
1: دوری میدوختیم،
0: دوری میدوختند. گلدوزی های کلان اکثری. کلان می دوختند، عجیب نوری چشمانی خود رو صرف کرده می دوختند. خب ما حالا فرصت داریم همین ترانه رو شنویم، خیلی زیاد می خواهم همین ترانه دستمال می دوزم رو شنویم. دستمال می دوزم دستمال زیبا زیبی دستی ها رو باشد. این ترانه هم رو به خاطره های دوری دور می برد. این یک می شنویم.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
4: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
3: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
4: ин заминро арҷ аз арш аст.
3: биомӯз ҳарчанд битвонӣ.
4: магар хештан шод гардонӣ.
3: ин заминро арҷ аз арш аст.
5: сомиёни гиромӣ, шумо гуфтори 21-умро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.
6: пардаи сиёҳи шаб афканда шуд ва ҳама ҷо тираю тор гардид. куҷои эй маҳбуби дилнавози ман, чаро ин қадар диламро ғаму андӯҳ фаро гирифтааст? маълум набуд, ки кушанҷа гирья мекунад ё сурут мехонад. духтари бечора бо суханони сурут, чаро ин қадар диламро ғаму андӯҳ фаро гирифтааст гуфта мепурсед. атроф торик ва хомӯш буд. гӯё ҳама чиз мурда ва беҷон аст. фақат дар болои суфрае, ки кушанҷа менишастааст, дар миёни равғандон филтаи хурди милк месӯзад ва ин нури заиф чеҳраи гандумгуни зебо ва чашмони ашколуди духтарро равшан мекунад. кушанча барои пур кардани бор ва озуқаҳои худашон турба медӯзад. онҳо баъд аз якчанд соат аз ин ҷо баромада ба кӯҳистон рафтанашон лозим аст. духтар хаёлан бо хонаи худашон видо мекунад. айёми бачагӣ вай дар ин ҷо гузаштааст. ӯ ширинии муҳаббати аспанзодро дар ин ҷо чашида ва дар ин ҷо ба фарорасидани рӯзи хушбахтии худ бисёр интизориҳо кашидааст. дар он ҷо дар кӯҳистон аҳволашон чӣ хел мешавад? ин номаълум ва хеле даҳшатовар буд. барои чӣ мардумон ин қадар кинапарваранд? барои чӣ кӯлол дар ҳаққи онон ин қадар бераҳмиро раво дид? аспанзод аз зарби шалоқи арабҳо наҷунбида хобидааст. модараш мутаъсил гирья мекунад ва падараш тамоман саросима ва парешон аст. рафта аз аспанзоди хабар гирам гуфт ӯ ва корашро ба як тараф монда чароғро бо худ гирифт ва ба тарафи дарахти чинор равона шуд. аспанзод дар пеши дарахт рост истода ҳоло ба вай нигоҳ мекунад. чашмони вай дар чеҳраи тира ва лоғараш хеле калон менамояд. ғам нахӯр аспанзод, мо албатта боз баргашта меоем. ба пеши фолбин рафта фол кушода будам. ӯ ояндаатон хуб мешавад, ба хушбахтӣ ва осудагӣ мерасед гуфта буд. духтар бо меҳрубонӣ дасташро ба китфи ҷавон гузошт ва бо шафқату муҳаббат ба чашмони вай нигоҳ кард. ғам нахӯр, ту боқувват ва нотарс ҳастӣ. ту ба танҳоӣ ба мамлакатҳои дур сафар карда бисёр воқеаҳо ва бисёр балоҳоро аз сар гузаронди. ҳоло ки мо ҳама дар як ҷо рафта истодаем. ман шарманда ҳастам. давлатеро ки ба дасти хонаводаи мо афтода буд саришта карда натавонистам. ба сабаби беэҳтиётии ман ҳамаи оила дар тангӣ ва эҳтиёҷ мемонад. нанг аст ба ман нанг. аспанзод рӯяшро ба тарафи дарахт гардонд ва кушанча парида ба такон хӯрда истодани китфҳои ӯро дид. биё меравем. кушанча дасти аспанзодро гирифта ӯро ба тарафи айвон кашола кард. чатиса дар он ҷо ба кори андармон буд. зани бечора дар болои оташдони нимвайронаи худ ғамгинона оҳ мекашид. ӯ хеле вақт аст ки оташдонро андова накардааст. барои чӣ? чунки ба касоне ки дар ин ҷо хона хоҳанд гирифт, ин оташдон муқаддас нахоҳад шуд. чатиса ба кӯзаҳо, коса ва табақҳои худ назар андохта, ҳатто онҳоро ба даст молида навозиш ҳам кард. ҳама чизи чораи худро кашонда бурдан мехост. аммо афсус ки ба ин имконият нест. ҳатто дастгоҳи бофандагиро ҳам вайрон кардан лозим омад. نوی ماه آن را به زمین گور کرد. نوی ماه بیچاره امیدوار است که یک روز نه یک روز باز برگشته به خانه خود می آید. آیا این آرزوها عملی می شده باشد؟ در چونین وقتی شب خانه و جای خود را پرتافته به غریبی رفتن خیلی غم‌انگیز است. در اینجا همه چیز برای کس قدردان و همه چیز عزیز و مهربان است. حتی این نیحال باریک بادام که چندی نیز در اینجا شنانده شده است، در دل او مهری خود را جا کرده است. او در اینجا هر یک شاخه درخت سیب را، هر یک نوده تاک را می شناسد. در وقتی که میوه ها شیره گرفته می پزند و انگورها مثل دانه های قهربا زرد و پرشهد می شوند، خانه اش را این درختان میوه های دست پرورده اش را پرتافته به دشمن واگذار کرده خودش به دربدری می رود. با این نوه های چیگونه تاب و طاقت کردن ممکن؟ ندیمه با این اندیشه و خاموشانه صحنه حالی را در زده برآمد و در تگ درخت سیرشاخ و برگ توت آمده ایستاد. توت اکنون می پخت. هر سال در موسم توت‌پزی چتیسه آنها را افشانده خشک می کرد. از شیره آنها شیرینی همچون عسل می پخت. اما حالا به این فرصت نیست. او به پیش دیگی بزرگ پیلکشیش آمده ایستاد. کس به هنر خود را دلخوشی های خود را به خاطر آورد. بعد از این با این کس مشغول شدن به وی میسر می شده باشد. در رقیب چی خر بسته شده بود. نویما آن را کشاده به تگ ایوان کشید و به بار کردن تربه ها سر کرد. این همان خر است که به اردوان دادنی بود. بعد از آن که خر را بار کرده شدن، هر یک تربه، بخچه یا سبدی را برداشته خاموشانه به کوچه برآمده. به سوم خر لطه بستن که همسایه ها آواز پای او را نشنوند. از شر کلال بدزاد خبرکش احتیاط شدن لازم بود. اگر حالا از رفتن اینها خبردار شود، دیگر به این خانواده هیچ راه نجات و خلاصی باقی نمی ماند. عرب ها همهشان را اسیر کرده به مملکت های دور به کار می فرستند. تمام کوچه های شهر به تاریکی غلیظ غوطیده در خواب بود. حتی آواز سکو هم شنیده نمی شد. آنها با تنکوچه های خاموش خالی از پای یکدیگر کشاله شده بی گفتگو حرکت می کردن. در پس خانه های پاکسگی میدان های پختکاری خیره به نظر می نمودن. در رقیب کشزارها لبلب دریا پیرهه سر می شد که به طرف کوهستان می رفت. زودتر به این پیرهه برآمدن در کار است. فقط در آنجا از خف دشمن اندک ایمین شدن ممکن. در آنجا دیگر عرب ها نیستند. نوی ماه خیلی پریشان و در تشویش بود. او از این حادثه برادرش را خبردار کرده نتوانست. ممکن است اردوان گمان نکرده باشد که تمام خانواده را عرب ها بندی کرده بردن. شاید گریختنشان را هم گمان نکرده باشد. چند روز نگذشته با این پیره کاروان های دور و دراز گریزه ها به طرف کوهستان روانه خواهند شد. همه آنها در اطراف کوه مغ به هم پیوستن را شرط کردند. آیا این کار با موفقیت به انجام می رسیده باشد؟ نهایت از درون باغات برآمده از بین پختکاری ها گذشته به راه دوام کردند. و از یک پل نااستوار لیقانه که در بالای درجه ساخته شده بود گذشته به پیرهه برآمدند. در اینجا نوی ماه مشعلچه را در گران زیرا که با پیرهه تنگ رو به بالا به کوه برآمدن در تاریکی خیلی سخت و ناممکن بود. تا دمیدن سحر در اینجا ایستادن را هیچ کس نمیخواست. در روشنایی روز بنا خواست سر کرده آمده دستگیر نمودن عرب ها ممکن بود. در هنگام دمیدن صبح وقتی که از خطر یک قدر ایمین شده در جای برای دمگیری قرار گرفتنش ممکن شد، چتیسه گفت: دوری راه ما چقدر است؟ با اسب و خر در 3 روز رفته رسیدن ممکن، اما با پای پیاده و باری که ما داریم در 5 روز. نریما پشتاره وزنی خود را به زمین انداخته نشست. اکنون چند روز راه رفتن با ما چی فرق دارد؟ گفت کوشنچه. از پس ما هیچ کس اسب دوانده نمی آید، جای شتاب کردن هم نداریم. کوشنچه راست میگوید، تبسم کرد دستمزد. برای همین گپی معقولات انا این گلدسته رو به تو تقدیم میکنم، گفته گلهای را که از اطراف گنداشته بود به وی دراز کرد. راه خیلی دور بود. به نظر چتیسه چنان مینمود که این راه کناره و نهایه ندارد. در پایان در یک جری خیلی چخور آب دریا با غلغلار روان شده میرفت و خود را خشمگینانه به سنگهای ساحل زده با سرعت میگذشت. زن بیچاره در اسنای خمگشت راه وقتی که این دره بی‌نهایت را میدید به بدنش لرزه افتاد و قد قد می پرید. آنها از پیش باششگاه های کوهی چوپانان گذشته می رفتن و ایستاده دم می گرفتن. چوپانان خیلی جوانور و آلهیمت بوده با آنها خوراک و جای می دادن. اهالی اینجا عربها را مهمان نخانه می نامیدن و از آنها خیلی ترس داشتن. در آخر روز پنجم در هنگام گاگون در بالای کوه ملتیراس آتش نمایان گردید. این آتش است که در بالای برج قلعه می سوزد. با خرسنده گفت نریما، اکنون به مقصد نزدیک می شوید. آنها در دامنه کوه منزل کردند و سحری بروقت به دیهه نزدیک روان شدند. راست به قلعه افشین رفتن ما ممکن بود، گفت نبیما، اما من برای در آمدن به اینجا کلمه شرطی را که معین کرده شده است نمی دانم. تا کس این کلمه را نداند به آنجا راه نمی دهند. کلمه شرطی به من معلوم است، گفت اسپانزاد، با همراهی شما گفتن لازم است. اما به آنجا یک نفر از مایان رفته خبر گیرد که فایده است، چون که در آنجا برای ما بر این آدمان مقرری جایفت نمی شود. ماهوی به من سپرده است که در خود همین دیه استقامت کرده با آمدن افشین منتظر باشیم. این دیه خرد که در یک دره کوهی جای گرفته است، برخلاف دیه های خرد کوهستانی خیلی سر آدم بود. از بازی که این دیه بینا یافته است، هیچ یک وقت به این اندازه سر نفوذ نبوده است. همه کسانی که از اطراف پنج از دست عرب ها گریخته به کوهستان پناه می آوردند، در همین جا مکان کرده منتظر رفتار آینده حادثه ها بوده. بسیار آیله ها در دامنه های کوه در سر پیرخه ها جای گرفته زندگانی می کرده. در میدان بزرگ بازار جای دیه خلق زیادی به خود شپنگ و چیله ها ساخته، گاو و گساله و اسب و خرهایشان را در پهلای خود بسته در همین جا پخت و پز و خفت و خواب می کرده. نویما وقتی که در بین این تلاطم مردم گردش می کرد، به ناگه برادر خود اردوان را دید که با خانوادهش در یک طرف جای گرفته است. براستی هم بعضی وقتا کارهای معجزه‌وار روی می‌دهد، فریاد کرد نویما و به طرف آنها روانه شد. او پیش از احوال پرسی از همه اول کی به اینجا آمدید گفته پرسید. ما دیروز آمدیم، قرار دادیم که برای دادن فلاکت های نو منتظر نشده زودتر روانه شویم. فرصتی مناسب به دست افتاد. عرب هایی که در خانه ما استقامت می‌کردند به شهر رفته شبانه نامدند. ما هم این دم را غنیمت شمرده خورد و خوراک خود را غنداشته رمه را پیش انداخته شبانه براه افتادیم. پس اهالی کدیوه را که به اینجا راه نمایی میکند، خودشان شاید که راه یافته سلامت آمده رسیده نتوانند، گفت اسپنزاد. آدمان راه بلد و دلپر شونده هستند، گفت اردوان. ما بسیارتر به خاطر رستم شتاب کردیم. موازوی از جهت وی خیلی در تشویش بود، گفت، و با ایما رستم را نشان داد که آیله نویما او را نمیشناختند. کوشانچه و چتیسا آمده در پهلوی مغزوی نشستند. کوشانچه دید که دختران اردوان به دختن یک چیز عجیب مشغول هستند. آنها چرم پاره ها را جدا جدا به بالای یک پرچمت های غفص می دختند. مغزوی تعجب کردن کوشانچه را پی برده گفت، با چیکار کردن من حیرانی؟ من به رستم جوشن می دوزم. این را خالای پرزینچه به ما یاد داده است. من هم برای اسپانزاد همین خیلی یک کرته دختنم در کار، گفت کوشانچه. رستم کیها باز به اینجا آمده بود. موازوی بیوه خیلی بی‌سرانجام و بی‌طاقت شدن گرفت، می گفت در دوام به برادرش، من فکر کردم که یک روز پیش یک روز بعد فرق ندارد، تا موسم انگورکنی هنوز وقت بسیار است و حاصل این سال انگور ناچار به عرب ها نصیب خواهد شد، بنابراین خسته روانه شدیم. بسیار کار خوب کرده، گفت نویما، و به نقل نمودن فلاکتی که به سرش آمده بود سر کرده به خانهش عرب ها را کشلا کرده آوردن کلاه را گفت. این مرکب را هم برای تو نگاه داشته بودیم، اکنون به تو میدهیم، گفت نویما. مرکب به من در کار نگفت اردوان، در این احوال که تو افتاده ای مرکب را هم از دستت گرفته تو را تماما عاجز کرده نمیتوانم. ایستد روزگارت را یک قدر سرانجام کرده براه من بعد میدهی. خمی من در این جاست که بیتاک و سردرختی در این جا چی نو زندگانی کرده میتوانیم. دو برادر خیلی وقت نشسته حسرت روزگار و خانه و جای برباد رفته خود را میکردند و غمی چی گونه در این کوهستان جا به جا شده زندگانی نمودن را میخوردن. از دست رفتن همیان طلا نیز باعث افسوس و دریغ زیاد گردیده بود. این پول هم که در تمام عمرش اولین بار یک معجزه به طور غیر انتظاری به خانه نویما آمده بود، نصیب عرب ها شد. از ایش تالیه که ستاره شناس برای نشان دادن روزی به خاصیت و نیکی سفر به افشین تقدیم کرده بود، سحری بر وقت روز هرمزدار را برای سفر کردن خیلی نیک و مساعد نشان میداد. افشین می دانست که تا آن روز سربازان عرب از پنج برآمده می روند. بنابراین از این گونه مطابق آمدن روزی به خاصیت با نبودن عرب ها خیلی خرسند بوده، امید می کرد که همه مردم خاطر جمع از شهر برآمده رفته می توانند. افشین می دانست که سید و خراشی پنج را به حال خود واگذار نمی کند. یقین میدانست که سردار عرب دیر یا زود به سبب او را به غفلت انداختنش از دیوشتیج به پای نیکارگیری میافتد و پنج را پایمال سومی اسبان خود میکند. اما حالا او در باره آینده بسیار فکر نکرده در فکر زودتر از شهر برآمده رفتن بود. زودتر با اهالی شهر به کوهستان برآمده از خطر هجوم عرب ها ایمن شدن در وقت حاضر فکر و اندیشه اساسی بود. افشین آماده و تیار سفر بود. او زودتر خود را به کوه مغ رسانده در آنجا چقدر آدم جمع شدنش را و در دستی که خود چگونه یراخا داشتن آنها را دانستن می‌خواست. در این وقت رستم با گماشته افشین که برای به شمار گرفتن گریزگان آمده بود گرد و پیش را در زده آدمان را به حساب می گرفت. افشین فرمان داده بود که شماره آدمان به اطراف قلعه جمع شده و چی قدر یراق داشتن آنها فهمیده شود. این کاری آسانه نبود. مردم به همه دهات کوهستانی په شده زندگی می کردن. تمام این دیه ها را در زده بر آمده همه را دیدن و با همه گفتگو کردن لازم می آمد. رستم این کار را خودش تنها به جا آوردن می خواست. اما بعد فکر کرد که این خیل کار را دو کسته به جا آوردن آسان تر و زودتر می شود و بنابراین به اسپانزاد تکلیف کرد که در این باره به وی یارمندی دهد. رستم به اسپانزاد گفت: دلم از شدت کینه و غضب نسبت به دشمن جوش می زند. برای زودتر فرا رسیدن روز نجات به هر کاری که لازم باشد تیار هستم. زودتر به کوهستان برآمده رفتن لازم است که از خوف هجوم و تعرض دشمن آسوده باشیم. اردوان فلاکت هایی را که به سر تو افتاده است سر تو بپا به من نقل کرد. من تلخی جبر و جفای دشمن را زیاد چشیدم، گفت اسپانزاد. سالها باز در آرزوی به دست آوردن خوشبختی بوده و به ناویل شدن به آن باوری کامل داشتم، اما دشمن این خوشبختی را دوبار از دستم زده گرفت و به این سبب تمام خانواده ما به فقیری افتاده درمانده و ناتوان شد. نامزدم کوشنچه یک روز خوشی را که سالها در آرزوی آن بودیم ندید و عروسی ما تا وقت نامعلوم و قفا افتاد. باز به تو چی گویم؟ من در مقابل دشمن به هر کاری آماده و تیار هستم. در میدان کارزار با دشمن روبرو شده آتش خشم و غضب خود را فرو نشاندن می‌خواستم. آن روز فرا رسید. بیا بیرویم. جوانها به دو طرف روانه شدند. اسپانزاد به طرف دیهه‌های دور چوپانشین و رستم به دیهات نزدیک اطراف روانه شد که با کسانی که از پنج و املاک دیگری افشین دیوشیش آمدند ملاقات و گفتگو نماید. گریزه‌ها در نزدیک راه عمومی در کنارهای دریا در سایه درختان خلاصه در همه جایی که نمد انداخته بودند و بار و بونه جزئی خود را با آن گذاشته بودند جای گرفته زندگی می‌کردند. اسپانزاد از یک دیهه به دیهه دیگری رفته با مردمان از هر باب سخن می‌گفت. سرگذشت خود را در اثنای سفرش با آنها نقل نموده بدبختی و فلاکتی را که به سر آیله‌اش افتاده بود به تفصیل گفته می‌داد. مردم خاموشانه ابروانشان را چین کرده چشمان خود را به زمین دوخته به گفته های او گوش می دادن. پیرمردان محترم می گفتند که آنها هرگز به این خاری و ذلت تن دادن را نمی خواهند و بنابراین اولین بار است که خانه و جای خود را پرتافته غریبی را اختیار کردند. آنهایی که اراغ نداشتند به یافتن چیزی کوشش می کردند که در مورد درکاری جای سلاح را بگیرند. بعضی ها شمشیرهای خودساخت را به سنگ کشیده تیز می کردن و بعضی ها امید خودشان را به بیل و تبر و زاغنول خود بسته بودند. اسپانزاد با آنها هر گونه مصلحت ها داده پس از خبر آوردن گماشتگان مخصوص در باره وقتی آمدن دیوشتیج جای جمع شدن آنها را تعیین می کرد. اسپانزاد بعد از برگشت آمدن به رستم گفت: در دیهاتی که من در زده بر آمدم 720 نفر جمع شده. من 650 نفر را حساب کردم، گفت رستم و ادامه داد: از پای افشین هم خیلی کسا آمدنشون در کار. بسیار کسان منتظر بودند که ستاره شناس افشین روز و ساعت نیک را معین کند که در آن روز به سفر برایند. در ساعت مقرر شده رستم به ارک افشین آمد. او در تگ دروازه قصر پادشاه مملکت ایستاده در انتظار بود که درباریان و نوکران او را به حضور دیوشیج راه دهند. خداوند پنج مرا نمی شناسد، یک جوان بینام نشان را چی نو به حضور خود رخصت می داده باشد، خود به خود فکر می کرد رستم. اما ماهوی که بودن من را می داند و البته با گموشته افشین در باره من گپ زده است و با سپرده شدن این خیلی یک کار مهم با من البته او دلالت کرده است. اهل در باره افشین با عامه خلق علاقه و رفتهای ندارند و از احوال آنها بیخبر می باشند. البته دیوشتیج و چوپانشین رفته از احوال گریزگان خبر آوردن را به یک نفر از کلان شوندگان سپرده نمی توانست. این خیل آدم ها با خلق هیچ نزدیکی ندارند و انداز خراج را هم به واسطه مهتران و خدمتگاران خود رویانده می گیرند. بنابراین افشین به موقع سپرده بود که این کار را به یک نفر از اشتراک کنندگان جوانتر و چالاکتر این تشبوس حواله کند. موقع کسی را جستجوی می کرد که از جان و دل به خدمت خلق عادی کمر بسته باشد. رستم وقتی که در تگ دروازه ارک می ایستاد درباره احوال آیله و برادران خود فکر میکرد. اگر دیوشتیش در حق من التفات نماید، بلکه آزاد کرده شدن برادران خود را از اسارت ملکدار ترک شاید از آن التماس کردن ممکن باشد. این ترک دو برادرم را که سالهای سال به وی بندوار مفت خدمت کردن عجب نیست که بعد از آمدن عربها به پنج با آنها فروشد. آیا افشین در این باره به من مدد میرسانده باشد؟ آخر خود من هم 8 سال کامل با افشین بیموس خدمت کرده هیچ مکافاتی نگرفتم. استویم خواتمسچ نقش هایی را که در عبادت خانه افشین کشیدم به وی نشان داده در حق من گپ زده بود. شاید افشین آن خدمت های مرا در نظر گرفته برای خلاص شدن از این بدبختی مرحمت خود را از من دریغ نمی داشته باشد. در این مورد بود که از آن سوی دروازه آواز افشین شنیده شد. این آواز با رستم شناس بود. رستم هوش خود را به یک جا جمع کرده گوش داد که چی گفته ایستادن دیوشت را فهمد. مگر براستی او مسلمان شده است؟ برای چی به نام خدای بخشاینده مهربان نویس گفته و منشی خود فرمان می دهد؟ مگر او به ما خیانت کرد؟ دین مسلمانی را قبول نمود؟ ما به غفلت مانده به کسی امیدوار شده ایم که خودش به طرف دشمن گذاشته است. چی باید کرد؟ اگر افشین مسلمان شده باشد از وی به هیچ نیکی امیدوار بودن ممکن نیست. او اکنون در حق مردمی مملکت خود فقط خیانت کرده می تواند. پس پنج را از دست این خائن نجات باید داد. حالا از فرصت زیاد نبودن پاسباران استفاده کرده به خانه دیوشتیج در آمدن و در همانجا او را کشتن لازم است. با این اندیشه ها رستم کارد خود را از غلاف برآورده دمی آن را سنجیده دید. تیز است. بعدی کشتن چی می شود؟ نه، او به تنهایی از عده این کار برآمدن نمی تواند. فرصت را از دست نداده از پسی از پنزاد رفتن و با همراهی و این کار را اجرا نمودن لازم است. اول پاسبانان را دستگیر نموده، دست و پایشان را بسته، یراقشان را گرفته، بعد کاری افشین را ساختن لازم. رستم رفته از پنزاد را یافته آمد و آنچی را که از پسی دروازه ارک از دهنی افشین شنیده بود به وی نقل کرده، فکر خود را در باره کشتن این خائن به وی اظهار کرد. شتاب نکن که در این باره خطا کرده ای، گفت اسپانزاد. سبب این نو گفتن و نوشتن افشین را من می دانم. استادم ماهوی گفته بود که دیوشتیج برای به غفلت افتادن عرب ها این فریب را فکر کرده برآمده است. او خود را چنان نشان می دهد که دین محمد را قبول کرده به اسلام صادق و وفادار می باشد. زبان عربی را دانستنش در این کار با وی مساعدت می کند. او با عرب ها به زبان خود آنان روان گفتگو می کند. اما در باطن به خدایان ما صداقت کامل دارد و در دین سغدیان ثابت و استوار است. من از قول محوش شنیدم و باوری کامل دارم که افشین مردم پنج را از شهر و اطراف آن برآورده به کوهستان بردن را می خواهد. محوی کاری را تا یقین نداند هرگز نمی گوید. این فکری تو خطاست. از پای آن نباش و در باره افشین به دل خود به هیچ گونه شبهه و گمان ره نداده به پیش درو. تأکید نمود رستم. مگر چنین است؟ حیران شد رستم. پس خدایان مرحمت کرده دست ما را از ریختن این خون ناحق نگاه داشته. وقتی که از دهن دیوشتیج این حمد مسلمانان را شنیدم، آتش غضب تمام هستیم را فرا گرفت و در همان لحظه بی ایبا بر کشتن افشین حاضر بودم. چقدر خوب شد که تو را دیدم. اگر در اثنای شدت غضب بی ملاحظه این کار را میکردم، ما در این وقت و زمان سختی با مسئولیت بی سرپرست و بی سردار میموندیم. بغیر از او کسی نیست که در این روزها به ما سردار و سرکار شود.
5: پایان گفتاری 21.
6: راوی جان بیکسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ошти хостани пашанг аз Кайқубод. Сипаҳдори Туран ду дида пуро шигифти фуро монда аз Афросиёб که چندین سخنهاش یاد آمده است، روانش همه سوی داد آمده است. یکی مرد با هوش دل برگزید، به ایران فرستاد چون می سزید. یکی نامه بنویشت ارتنگوار، برو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه، که او داد برافرین دستگاه. وزو بر روان فریدون درو، کزو دارد این تخم ما تار و پود. کنون بیشنوه نامور کیقوباد، سخن گویم از رای شاهی و داد. که از تور بر ایرج نیک بخت، بد آمد پدید از پی تاج و تخت. بران بر همه راند باید سخون، نباید که پرخاش ماند زبون. گر این کینه از ایرج آمد پدید، منو چهر سر تا سران کین کشید. بران هم که کرد آفریدون نخوست، کجا راستی را ببخشش بجست. سزد گر بمانیم ما هم بران، نگردیم از آیین و راهی سران. زخیرگاه تا ماوران نهر در، که جایهون میان استشان در گذر. برو بوم ما بود هنگام شاه، نکرد اندران مرز ایرج نگاه. همان بخش ایرج بود ایران زمین، که از آفریدون بودش آفرین. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دلی خیش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدای، نیابیم بهره به هر دو سرای. دیگر همچنان چون فریدون گرد، به سلم و به تور و به ایرج سپرد. ببخشیم از آن پس نجوییم کین، که

0: جایهم بخواب وزیران نیایند از این روی آب مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شاد کام چنامه به مهر اندر آورد شاه فرستاد نزدیک ایران سپاه هم از گوهر و تاج و هم تخت زر هم از خوب رویان زرین کمر از اسپان تازی به زرین ستام هم از تیغ هندی به سیمین نیام بیامد فرستاده نزد قباد همان گاه پیغام و نامه بداد چو شاه جهاندار نامه بخواند به پاسخ سخنها فراوان براند که از ما نبود پیش دستی نخوست از افراسیاب آمدین کن درست بدو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی درگهی کارزار نبود آشتی پیش آوردشان بدین روز گرزی من آوردشان چنین گفت با نامور کیقباد که چیزی ندیدم نکوتر زداد نبیری فریدون فرخ پشنگ بسیری همی سر بپیچد زی جنگ زی زابلستان تا به دریای سیند نوشتیم عهد تو را بر پرین تو شو تخت با افسری نیم روز همی دار می باش گیتی فروز وزین روی کابل به مهراب ده سراسر سینانت به زهر آب ده کجا پادشاهیست بی جنگ نیست وگرچند روی زمین تنگ نیست بسی خلعت آراز شاه رمه بزال و برستم بدادان همه سرش را بیاراست از تاج زر همان گیردگاهش به زرین کمر ز یک روی گیتی مرو را سپرد ببوسید روی زمین مرد گرد از آن پس چنین گفت فرخ قباد که بی زال تخت بزرگی مباد به یک موی دستان نیرزد جهان که او ماندمان یادگار از مهان نهادند مهد از بری پنج پیل ز پیروز رخشان تر از آب نیل بگسترد زربفت بر مهد بر یکی گنج کشکس ندانیست مر یکی جامعه شهریاری بزر زیاقوت و پیروز تاج و کمر فرستاد نزدیک دستان سام که خلعت تو را زنفزون باد کام اگر باشدم زندگانی دراز تو را من کنم در جهان بی نیاز همان قارنی گرد و کشواد را چو خراد و برزین و پولاد را برفکند خلعت چنان چون سزید کسی را که خلعت سزاوار دید درم داد و دینار و تیغ و سپر کرا بود در خور کلاه و کمر
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: دیده‌ی هرگاه حافظ نغمه را سر می‌کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می‌کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می‌نوازد تار را، می‌نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می‌زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می‌زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: در سنبوسخانه.
1: بوی خوش سنبوسه کبابی که در تنور تفسان داغ میگردید، آب دهان مستلی و غازلی را روانید. و این بود که آنها با چشم حریصانه کیسه ها را زود چپه و راسته کرده برای خرید همگی 10 دانه سمبوسه پول یافتند.
0: بهتر است با این پول ها اشتهای قازگی را می شکنیم و در آمده 1 سمبوسه سیر گوشت و سیر روغن را صرف جغیلدان می نماییم.
1: گفته هر دو وارد آشخانه شدند. پیش خدمت
2: وای به ما از همون سمبوسه های تفسون 10 دانه.
1: موافق فرمایش 10 دانه سمبوسه های تپ تفسانی نوکک از تنور کندهش را آورده روی میز آنها گذاشت که هنوز اندرون هر یکی آن بقیر بقیر آب و روغن ادامه داشت.
2: به به انخورو منخور
1: گویان غازلی با فرمان جغلدان که حالا آن غالب همه چیز بود نصف سمبوسه را چنان گزیده گرفت که آب و روغن تفسان و اطراف پاش خورده لب و لنجش را سوزانده رفت. این حالت در غازلی قدرت خواهیدن و فروبری نمانده بود که لقمه در دهان مانده اش را گاه به این

0: نیز چونین احوال فرا گرفت که
1: اوه این قدر مرچ و قلمفوری تیزش از کجا؟ مرچش در سبرینو یا قلمفورش در پوفینو این نام های غلطی کو؟ غلطی گفتید و موندید یعنی اولا صبر و ثانیا پف هم تو یا هم تو هم تو فلاکتی
0: گفت غزالی آبی چشمانش را پاک

0: مستلی را بر زم کمنوری چشم گرانی گوش نیز اذیت می داد. اما غزلی را باشد گوش گران و عقل کوتاه تر. روز مستلی
1: غزلی؟ اوی غزلی مرا عینک دوربین لازم. من پیسه را گیر و خواهشم را بجا بیار. بچشم
0: گویان غزلی روز دیگر دوربین در کتف و عینک سیاه در چشم نزدی مستلی آمد.
1: او تو به من چی آوردی؟ چی می شد؟ همه فرمایش هایتان را اجرا کردم.
0: گفت غزلی مستلی را نشان دادنی شده.
1: انا این طور عینک را در چشم می پوشید و دوربین را به دست گرفته به چشم نزدیک می آورید و به دوری های دور از جمله به انا آفتاب می نگرید و چشم شما را عینک از شعای آفتاب امین نگاه می دارد. او خودتون گفته بودید که عینکی دوربین لازم. تو داد رویت سیاهه، من این خیلهش را نگفته بودم. آخیر فروشنده مغازه اسباب های روزگار این عینک از آن همین دوربین گویان به دستم هر دویش را قپان.
0: گفت غزلی

0: غزلی را روز جرهایش به ماشین شنانده از عقبه‌ای که در پس آن مرغزار خوشباد و هوای بود به سیر و گشت بردنی شدند. اما ماشین در نصف کوتل از حرکت باز مانده به پایین عقب ناکی آمدن گرفت و بالاخیر به نقطه ای که از آنجا عقبه سر می شد آمده رسید. همگان از ماشین فر آمدند و با تعجب به همدیگر نگریستند و سببش را فهمیدنی شده با کشادن سرپوش محرکش آغاز کردند. غزالی هم برابر دیدن محرک یک بار داد زده:
1: آه من فهمیدم، من نو فهمیدم که گب در کجا بوده است.
0: گویان او کودکوار دویده به خانه اشان رفت و چنانی که میگویند از همان وقت وی با پولی کلان به مکتب رانندگی در آمده قول داده است که من به چشم همه اکنون چی بودن رانندگی را نشان میدهم.
1: من همین میشمیش ها را فهمیدم و مفتلی بای به نزدتان آمدم و نمیدانم که تا به کدام درجه آنها راست باشند. لقی بای، همه میشمیش های فهمیدگیتان رب براستم. حالا همین خیل، زمانه که با تو نساخت تو با زمانه ساز. میدان از دلیر است، هر کس

0: هرچی ایستا ایستا رقی بای تو را چیو به این کارها چسبیدند چی؟ به اینها کارم نیکویه مفتلی بای لیکن به دیگران ضررش نرسد میگویم ده از همین خاطر اینها را مفتکک به معلوماتتان رسانیدنیم انا دور نرفته خراجات همون مکتبش را میگیریم که همه اونها از حساب پولهای بغارت برده بانک چی چی چی؟ بانک میگویی؟ باز کدام بانک؟ همون بانکی که یک چند کس را به محکمه کشیده بودن کو؟ اکنون فهمیدم این کارش نخوب دیه لقی بای همین طور بوده است که یک میلیسه با اوزای خیره آمد و با طبع بالیده برآمده رفتن؟ گذشته از این باز میگویند که او خودش را نام نویس کرده است و اما کارش فقط بازار به بازار گشتن انا دیروز معلم رانندهش از او میپرسد که هوش در کدام وقت ماشین عقب ناکی میرود میدانید او چی گفته است گوش خوش کنی فهمیم لقی بای اگر محرکش از عقب نصب کرده شده باشد گفته است و این رو از کجا میدانید باز پرسید از همون معلم از مشاهده های روزی به عقب برایی همون که چنبرک ماشین را خودتان من جواب لقی بایی بیا از برای خدا تو از پسی چون این کارها نگر مفتلی بایی درست میگوید اما همه این عملیات ها را شما با چشمان سرتان میبینید یا به فکرم در اینجا خاموش استادن هم به گناه برابر است به گناه انا دیروز عقبناکی با ماشین زپراش یک لگن انگوری بازارچی همسایه همون را زیر کرده است و خیلیت که باز او را از راهش دیوار باز می دارد و این دفعه هم وی عیب را چی در سر محرکی عقبی ماشین می داند یا توبه و اینش عجایب کو سخنهای ناگفته هم مفتلی بای حالا لک اندر لکن دلم هم حالا غوز غوز دارد که اگر یک قسمش را هم باشد به شما نریزانده و نچکانده گفتدی هم مبادا که بین چونین گپ ها دلیل هایی به شما تعلق داشته نیز باشد خوش خوش این طور که باشد لقی بای هرچی توانید کوتاه کنید کوتاه تر زیرا سخن چون روده گاو که دراز شد دل بزن می شود دل بزن که شد اون را کسی هم طاقت گوش کردن ندارد کوتا کردن هم هنری هر کس نیست یا لقی بای من هم تمام گپ ها را غاز نمی دهم و کوتا حکک کرده گپ می زنم مثلا انا بای یک روز قبل از ختم مکتب رانندگی شبانگا چراغک های چشم خیره کننده زپراج را فروزان نموده نورهای تیزش را به چشمان سگ خانگی به سیر و گشت برآمده روانه نموده با سرعتی بلند آمده بیچاره را زیر کرده میکشد و سپس عیب را به سر تارماز حواله کرده خود را چون موسیچه بیگناه نشان میدید خیرچی لقی بای و در اینجا هیچ باکش نیست وگر این فلاکت ناگهانی باشد و عیب را به سر ماشین حواله نمایند آنگاه صاحبی سگ ترحم میکند و گناهش را شاید ببخشد چه؟ مفتلی بای؟ شما گفتنی که از گناهش میگذرید؟ چه؟ من شما را لقی بای نفهمیدم میبخشید کویا شما هم این چه یکک ساده بوده اید یا؟ وای مفتلی بای و این کار را هفتفهم هم میگویم اینش گپی تقدار کو لقی بای؟ گپی روشن و کشادش همین که سگی ماشین زیر کرده سگی شما بود یا؟ وای مسئله اکنون روشن شده حالی آن رنگی دیگر را به خود میگیرد سگی دانا بود ما زحمت کشیده آموزانده بودیم بخشیدن آن گناهی عظیم است دلم گواهی میداد که بابا یگان بلا ملا شدگی که به خانه نامد ریجهش را خوب میدانیست نه من این را این خیل نمیمانم یک لحظه دیگر مرا گوش کنید قلم فوری تیز را به دهان نگیرید مفتلی بای نگیرید که وی دهان و بینی را سوزانده گبزنی هم نمیماند. ثانی دوامی گپم را فراموش نکنیم گفتگی بر این، او در اندک لحظه صاحبی حجت رانندگی می شود و مبارزه را اکنون با آدمان نادرکارش آغاز نموده قول می دهد که همه وقت چون خروس هوشیار و زیرک می ماند و از اینجا هم او رفتار و گفتارش را باز جدیدتر نموده با پس چنبرک زپراژ می شیند و راه را عبور کنم گویان با ماشینی دیگر برخورده تپی بجویبار می افتد و چرخهایش آسمان را نگریشته چرخیدن می گیرند. انا بس شناس و ناشناس دوستی عزیز این واقعه را دیده سوی ماشینی غازلی دویده می آیند و همانا او را از داخل ماشین در حال بیرون آوردند که چشمانش اکنون سرخ و دست و پاچه ها باشد ترنگ گشته، گویا در میدان حریفش را به مبارزه دعوت نموده. کنی خروس باشی اکنون به میدان برا چی؟ می گفته باشد. اکای غازلی؟ گفتنی کسی از حالدان ها هوش مردم توده را پرانید که بله بله انا همین طور، با وعدت وفا کن، هوشیار باش و با زیرکی را از دست نده، می گفت همون حالدان. نه من نمیمونم که او بی جزا گردد تا تاوان سگم را نگیرم. اد دادی او ارواح سگ شما بر اینها بود که او را تا به پرداخت تاوان ها نمانده گرفته بردن. وای داد تاوان سگ من کی می داده باشد؟
1: او مردک جون خیزید من یک کاسه آب گیره چی؟
0: رحمت
1: باور بکنید من شبی دراز در خواب اینقدر آلاهی گفتید آخیر یک نفس به خدای چی؟
0: گفته زوجهش سری بالینی شوهرش آمد.

0: лаҳзаи тафреҳ. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухилу хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: дута мехарам. Ашур Сафар гиреи писарчашро дида мепурсад: ҳа, Олиҷон, чӣ гиря мекунӣ? ака моро фиреб дод, ҷуробат мехарам, гуфт нахарид. гирён мегӯяд Ориф: гирья накун. кӯдакро хам медоранд Ашур Сафар: ҳоли худам дута ҷуроб мехарамад, якта барои и пот, якта барои у пот.
1: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухилу хушгӯӣ. аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд: коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
4: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
5: салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифизода. имрӯз ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. муовини раиси шаҳри Душанбе, муовини раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ Дилбар Одилзода оид ба аҳамияти шӯро дар таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар пойтахт ибрози назар намуд. дар натиҷаи сиёсати созанда ва бунёдкорони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои пайгиронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соҳаи сайёҳӣ ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ табдил ёфта, барои муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва рушди иқтисоди шаҳр нақши муассир мегузорад. дар идомаи ҷаласа мудири шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Дилшоди Ҷамшед оид ба корҳои анҷомдодашуда дар самти рушди сайёҳӣ ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ дар пойтахт ҳисобот пешниҳод намуд. ҳамзамон масъалаҳои марбут ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла вазъи хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва марказҳои савдо, фаъолияти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ва таксӣ, инчунин масъалаи омодасозӣ ва такмили ихтисоси кормандони соҳаи хизматрасонӣ ва роҳбаладон муҳокима гардиданд. иттилоъ дода шуд, ки беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани рақобатпазирии шаҳри Душанбе ҳамчун макони ҷолиби сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. 17 июн дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти ҳофизи халқии Тоҷикистон Фалаксарои Шаҳир Одина Ҳошим таҳти унвони Рӯзгор ва осори устод Одина Ҳошим конфронси илми амалӣ баргузор шуд. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба Академия. зимни конфронсия иброз гардид, ки дар даврони истиқлоли давлатии Тоҷикистон бо иқдоми нек ва ташаббусҳои арзишманди таърихии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду соҳаи илму фарҳанг ва маориф ғамхорӣ ва дастгирии беназир зоҳир мегардад. устод Одина Ҳошим аз зумраи шахсиятҳои барҷастаи фарҳангу ҳунари миллӣ маҳсуб ёфта, бо овози дилнишин, истеъдоди нотакрор ва хизматҳои арзандааш дар рушди санъати фалак ҷойгоҳи хос касб намудааст. таъкид шуд, ки мероси эҷодии ин ҳунарманди мардумӣ ҳамчун ганҷинаи бебаҳои фарҳанги миллӣ барои наслҳои имрӯз оянда хизмат намуда, آموزش، حفظ و معرفی آن وظیفه مهم اهل فرهنگ و جامعه مملکت به شمار می رود. در همایش کتاب نابغه عصر که از جانب کارمندان شعبه صنعت شناسی اکادمی تهیه و نشر شد معرفی گردید. کتاب فراگیر آچرک ترجمه حالی، تحقیق آهنگ ها و مجموعه نوت‌های ایجاد نموده استاد آدین هاشم می باشد. در فرجام کنفرانس شاگردان و فرزندان آدین هاشم نمونه ها از آثار موسیقی او را اجرا نمودند. 17 ایون در شهر باکو جمهوری آذربایجان در دایره جلسه های سالانه بانک اسلامی رشد وخوری وزیر رشد اقتصاد و سودا جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمنزاده با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان میکائیل جباروف برگزار گردید. طور به اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان خبر دادند. ضمن ملاقات جانبه ها وضعیت کنونی و دورنمای رشد همکاری را در سمت های گوناگون اقتصادی از جمله افزایش حجم گردش مال بین دو مملکت، تأسیس کارخانه های مشترک صنعتی بخصوص در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان، اینچنین جلب سرمایه گذاری آذربایجان به اقتصادات تاجیکستان مورد بررسی قرار دادند. در فرجام واخوری جانبه ها آمادگی خود را برای توسعه منبعهای همکاری متقابلا سودمند در سمت های مورد توجه مشترک اظهار نمودند. امروز با ابتکار پلاته سودا و صناعت در مرکز نمایشگاه دوشنبه اکسپو نمایشگاه بین المللی مالها و خدمات رسانی ها برای سلامتی و زیبایی تشکیل و برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان گلرو نیازی.
1: این چوربینی نمایندگانی شرکت های استحصالی مؤسسه های تندرستی مرکز های کسمیتولوژی و صاحبکارانی داخلی و خارجی را به هم آورد. مقصد اساسی گذراندن نمایشگاه مذکور فراهم آوردن شرایط برای اشتراکچیان وطنی و خارجی جهت معرفی مال ها و خدمات رسانی ها در سمت آرایش و زیبایی، طب و داروسازی، تقویت کارها در سمت معرفی امکانات ها و اقتدارهای جمهوری در عرصه بین المللی و جلب بیشتری سرمایه خارجی، رشد همکاری های سودمند دو با میانی اشتراکچیان، تشکیل کارخانه های مشترک، وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی های زمانوی به کشور، اینچنین استحصال نمودن محصولات نهایی رقابت پذیری به صادرات نگرانیده شده می باشد. گفت فرهاد شاه رحمان علی زاده رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان.
6: زیاده از 60 شرکت های وطنی و خارجی اشتراک نموده مال و تجهیزات و خدمات رسانی های خود را معرفی نموده استادند. در نمایشگاه برای دایره صاحبکاران شرایط خوب برای واخوری ها و برای بستن شرطنامه ها فراهم آورده شده است که همه آنها می توانند شریکان با اعتماد خود را پیدا نموده برای این بعد فعالیت خود همکاری های زیچ را براه مانند.
1: در نمایشگاه نوترین محصولات و خدمات رسانی ها در سمت های تندرستی، کسمیتولوژی، زیبایی و طرز حیات سالم معرفی گردیده، اشتراکچیان با دستاورد های مؤثر این سمت ها از نزدیک شناس شدند. همچنین برای رشد همکاری های بین المللی، تبادل تجربه و جلب سرمایه گذاری در بخش های تندرستی و زیبایی زمینه مساعد فراهم کردید. اینچنین دیرکتور کلی پلاته سودا و صنعت ولایت ختلان اندیشه هایش را نسبت به این فروم چنین بیان کرد.
7: در این نمایشگاه امکانیت وسیع فراهم نوردن برنامه های فارماسپتی و طبی و تکنولوژی موثر امکانیت های خوب را راه اندازی کرده است. یکی از سمت های دیگر این وسیع استفاده بردن و در شرایط امروز جلبی آن ذخیره ها و اشیاء خامه که امروز در حدود جمهوری تاجیکستان هستند، آن محصولات های طبی که امروز در تاجیکستان را به نمایش گذاشتند و به عرصه جهانی نشان دادن است و مقصد مرام ما همین است که در آینده تاجیکستان را همچون یکی از کشورهای استحصال کننده و از جهت علمی طب در جهان که ما امروز مشهورترین عالمان جهان طب را داریم و باز هم امروز با استحصال مال و محصولات دارویی و فارماسپتی و کسمتولوژی در جهان شناسند و این امکانیت را باید ما استفاده بریم.
1: تشکیل کنندگان برگزاری چنین چوربینی ها را برای رشد بازار خدمات رسانی های طبی و کسمتولوژی، وارد نمودن تکنولوژی های نو و بلند برداشتن سطح خدمات رسانی مهم ارزیابی نمودند. نمایشگاه از 18 تا 20 ایون ادامه یافته، مهمانان و متخصصان می توانند با نوگانی های سوها از نزدیک آشنا شوند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
5: پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما بحر پرواز از زمین تا آسمان ما در این ملک گلفشان زنده ایم شاد و خندان با دل سرشار عشق ما در این دنیای ارمان زنده ایم از چنین ملک گلفشان هیچ گاه کس نمی خواهد که بار پای کند هست شیرین دوستان ای دوستان آبهای نقرسانش همچو قند قطره قطره ریخت از نو جان گرفت خون ناف من به خاک این وطن دوست شاید کس ندارد تو هنوز این وطن را هیچ کس مانند من درک کردم دف زدم دف قرص قرص تاجیکستان است استقلال ما تاجیکستان مثل مادر دادرس تاجیکستان معبد اقبال ما مثل شاهین از سر شخ تا به شخ می پریم الوان داده بال را حفظ می سازیم آرام دهیم تاجیکستان دولت خوشفال را

байрақи забон. دوباره ساختم ترا وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. تنیدم دوام تو و تارتار خاطرم و پود پود جان قسم، نه همچو یک مهاجرم. منم زی آب و خاک تو که مادرم سرشته بود، مرا به جای دام پدر و مرزهات کشته بود. و جای خوشه خوشه من زی مرز تو دمیدم، نفس نفس برای زیست هوای تو کشیدم. قلم قلم به وصف تو نوشته آب میکنم، وطن به عشق پاک تو جگر کباب میکنم. دوباره ساختم تو را وطن به خشت جان خیش، نوشتم کلام صلح و بیرق زبان خیش. سپاسنامه.

نگارم. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زار من نداری، خمیدت تا بپا مویت مرا کشت. بگیسو یاس سوسن بسته داری، قد چون خیمچه نورسته داری. و تاری سر نگاری چهره خندان، نهاده یک سبد گلدسته داری. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت. تمیلی زلف پیچونت بزیب است، نگاهت جان شیرین دل فریب است. دو خوشت در نظر بالی پرستو، دو لینجی بوسخواهت مثل سیب است. نگارم تیغی ابرویت مرا کشت، خط و خالی بری رویت مرا کشت. خبر از حال زاری من نداری، خمیده تا بپا مویت مرا کشت.

نرد عشق. درد عشقت به دلم جا شده است، این چی درده است که پیدا شده است؟ در پس بام تو شب دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است. به تو میرم چو طبیبم نشوی، تا نفس هست حبیبم نشوی. نیستم آدم اگر که سر وقت موه به عیب نصیبم نشوی. درد عشقت به دلم جا شده است، این چی درده است که پیدا شده است؟ در پس بام تو شب دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است. به تو خارم زیمن جان، زیمن گوهر نابی و شیرین سخن. از تو ای پیستلب خمچمیان، خواهشم این که زیمن دل نکنی. درد عشقت به دلم جا شده است، این چی درده است که پیدا شده است؟ در پس بام تو شب دیده مرا همه کس به سر و به پا شده است.

شما شعرهای شاعر نورالله عارف را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتان محرر سعادت ازورایی و کارگردان برنامه نظام و صدابردار دلشاد مرزا تهیه و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر نو باشید.

دلی گرمم ز تو بر آتش غم سوخته با آتش عشق تو در جان من افروخته با جان که خو کرده به تشریف جفاهای تو بود چطور رفتی به بلاهای تو آموخته با جگری خسته ز پیکان تو گر پاره شود هم از آن کیش به تیری دیگری دوخته با چون نظر دوخ بر تیر تو چشم آن همه تیر یک به یک در نظری دوختن دوخته با قیمتی بنده چی داند که به صد جان عزیز بر نسیمی سر یک موی تو بفروخته با تو بر روح شمع و پروانه جان سوز کمال شمع افروخته پروانه او سوخته با

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: بو شعر بنویسد اشور سفر با کلخوز لنینگراد نواحی کلو میرود رئیس کلخوز عبدالجبار زردیف او را خوش قبول میکند در رفت صحبت رئیس از شاعر خطبی کرام که ماه قبل مهمان کلخوز بود پرسان میشود استاد خطبی چخیل است معلم شکر نقص با فکرم در باره شما شعر نوشته است و با قربی چون میشود میگوید اشور سفر تبسو میکنه زردیف تو نصف کلخوز خورد یک مثل ننوشتی و او با یک کاسه شربا شعر مینویسد
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های مهنی من خنده می کورند مردم خنده می کورند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوا

0: шоҳкори меъмории таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари доирасозию таблаксозӣ ва дигар ҳунарҳо суҳбат мекунем. бо мо бошед. мардумӣ на танҳо воситаи рӯзгузаронӣ, балки оинаи таърих, фарҳанг, ҷаҳонбини халқи тоҷик ба ҳисоб мераванд. аз замонҳои қадим то имрӯз ҳунармандони тоҷик бо маҳорати баланди худ ашёи рӯзгор, асбобҳои мусиқӣ ва дигар маҳсулоти заруриро омода намуда, суннатҳои миллиро аз насл ба насл интиқол додаанд. дар ҷомеаи имрӯза нақши занон дар рушди фарҳанг, иқтисод ва ҳунарҳои мардумӣ бештар эҳсос мегардад. яке аз намудҳои равшани ин саҳм фаъолияти занони доирасоз мебошад. заноне ки бо маҳорати хеш ҳунари қадимаи доирасозиро ҳифз намуда, онро ба наслҳои оянда мерос мегузоранд. амина усмонова, ҳунарманд, ҳунарманди мардумии ҷумҳурии тоҷикистон, ки ҳунари доирасозӣ, таблаксозӣ ва кулолгариро аз падари худ омӯхта, то имрӯз ин ҳунарро ба фарзандони худ омӯхта истодааст. ҳоло ӯро мешунавем.
3: ман ҳунарманди доирасоз, кулолгар, гачкор мебошам. дар қатори ҳунарҳои мардумӣ, доирасозӣ, таблаксозӣ, армуғонсозӣ, дар қатори инҳо ба сохтани муҳрау сангу ҳама чизҳои ватании худамон таваҷҷӯҳ зиёд дорам ва идома дода истодам. ман ҳунари дастии худро аз падарам дастхурдӣ омӯхтам, то ин ҷониб идома дода истодам. аз соли 2017 соли ҳунарҳои мардумии рушди сайёҳӣ дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳуриамон барои мо беҳад дастгирии калон шуд, чунки ҳунари моро на танҳо дар дохил, балки берун аз ҷумҳуриам шинохтанд. дастгири зиёд аз тарафи кумитаи кор бо занон назди ҳоло ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мо аст, дастгири аз раис шаҳрамон ба мо зиёд ҳастанд. мо ҳунармандон бисёр маҳсулоти худамонро ҳам ба маърази тамошо, ҳам ба фурӯш мебароем. зиндагии худамонро аз ин ҷониб идома дод.
2: доира аз ҷумлаи асбобҳои маъруфи мусиқии тоҷикон ба шумор меравад. ин асбоб дар ҷашнҳо, маъракаҳо ва маҳфилҳои фарҳангӣ мавқеи муҳим дорад. аммо кам касон медонанд, ки дар паси ҳар доираи хушсадо меҳнати пурмашаққати ҳунармандон, аз ҷумла занони доирасоз, қарор дорад. дар идома мегӯяд ҳунарманд амина усмонова.
3: ҳама кор барои инсоният қиндӣ меорад, аммо ҳунари худро дуруст ки медорем ба мо мушкил нест. ҳунари доирасозӣ ҳунари осон ҳам нест, чунки ҳунари доирасозӣ, кулолгарӣ ҳунари мардӣ мебошад, мардонагӣ. аммо мо аз хурдӣ амаки худро дида, ин кор дар дили мо ҷо гирифт. чӣ хеле ки мегӯянд мероси падар хоҳид, касби падаромӯз ҳозир бошад фарзандои ман. ман аз падар омӯхтам, фарзандо аз ман омӯхта истодам. боз ҳунари худро дучанд гардонда ба ман мушкилӣ надорад, чунки ин кори ман аст, касби ман аст. вақти тасодуф медорӣ ҳеч мушкилӣ намеорад. ҳунари доирасозӣ зиёд қин аст. саравал аз чӯб месозем мо доираро. гирдачаи доира аз чӯб мешавад. чанд навъи чӯб аст. акатсия мебошад, аз чӯби тут мебошад, чӯи чормағз мебошад. аммо мо ҳозир аз технологияи калон истифода бурдаа метарам. аз панерам таваҷҷӯҳи зиёд дорам. тарзи сабу мардонаш аз чӯи чормағз мебошад, занонаву кӯдакона аз чӯи фанер мебошад. фанерое ки чанд қабат аз як фанер мо чор қабат, панҷ қабат мекунем, як доира месозем. андозаи доира 40, 42, 38, 30 то 20 чанд андоза дорад доира. 10 намуди доира мебошад. дуюм мешавад қачаҳош аз оҳани ме, баъдан аз алюмин. ширеш истифода мебарем, баъд аз пӯсти буз гов.
2: تحلیل ها نشان می دهند که سال های اخیر شماره زنانی که به هنر دایره سازی مشغول می شوند رو به افزایش است. این روند از یک طرف برای حفظ هنر ملی و از جانب دیگر برای بلند برداشتن موقع اجتماعی زنان مساعدت می کند. زنان هنرمند نه تنها محصولات استحصال می کنند بلکه به جوانان نازکی های این کسب را نیز می آموزانند.
3: فرزندای خود را یاد نماز باشد فرزند کالونی من عثمان زاده یا خوب که کس آواز خوان می باشد هم در دوامی آواز خوانی خود کسب مادر و پدر آمد است استوگری می کنند دویره تبلا شاگردان زیاد تیار کردیم شاگردان هم آواز باشد جداگانه کار می کنند خیلی دیده ایستادن در نزد ما مهره ها تسبیح ها سنگ ها سومکچه ها آبادو ها آموختیم این ساخته ایستادیم اینجا سنگ های وطنی می باشند سنگ های بدخشانی چرا که در اینجا می بینید من سنگ های بدخشانی هستم سنگ های داخلی هم هستم بسیارتر از سنگ های وطنی خودم می سوزیم توجه خریداران به نهایت زیاد هستن نقض هستن چیزی که استحصال خود وطن و کاری دستی خود همون هنرمند می باشد همینده توجه زیاد دارم ما از طرف کمیته کار با زنان نزیاله جمهوری تاجیکستان در باقی کنش کبیر جا کردم طول دو ماه می باشد که در اینجا با محرز تماشا براورده و نمویش هم خارجی ها هم وطنی ها آمده می بینن این خریداری می کنن.
2: ساختن دایره کار آسان نیست. برای آماده نمودن این انتخاب چوبی با صفت، شکل دهی درستی حلقه و کشیدن پوست موافق ضرور می باشد. هر یک مرحله دقت، صبر و تجربه زیاد را طلب می کند. از همین سبب محصولات دست هنرمند ارزش بلند دارد. نقش زنان دایره ساز تنها به استحصال اسباب موسیقی محدود نمی شود. آنها در حفظ فرهنگ ملی نیز سهم ارزنده می گذارند. هر دایره که ساخته می شود ادامه یک انعنه کوهن و رمزی احترام به میراث نیوگون می باشد.
3: همه به محصولات ما توجه دارند. خارجیان از محصولات دستی ما از هیکلچه هایی که ما می سازیم مگنیت به طرز در خلابیم یخچال بودند. از اینا می خرند از مهرهایی که ما می سازیم دست بم گردن بند از اینا می خریداری می کنند. از تبلکچه های ما دایرچه های ما خریداری می کنند. مردم خودمون هم باشد از همین خریداری می کنند. چه خیلی که شما دیدین سومکچه ها لخ تک ها و چادر ها اینا هنری خودی من نه هنری خودی همین هنرمندانی که اینا را می سازن دیگر هنرمند ها هم هستن و ما را دستگیری میکنیم با در اینجا دیستن یک چند تا کار دستی یک دختری معیوب با دستگیری کمیته با دستگیری حکومت شهر از طرف کمیته کار بزنان گرانت پریزنتی گرفتگی در امون جای خودم نشستگی باشدم از همین امراها می بخواد ما کمی هم باشد دستگیری میکنیم و می فروشیم خلاشه داداش وقتی که هنر داری خور نمیشه هر کسی که هنر دارد خور نیست چقدر میتونن هنر آموزن و هنرمند شدن این پیری بیاشی ندارد و هر یک کسی که میخواد که پول به دست آره زندگیش در سطح بلند برد پس هنر آموزن از هنر خود هیچ وقت خوری نمیکشن
2: جامعه به چنین زنان هنرمند نیاز دارد زیرا آنها با زحمت خود فرهنگ ملی را زنده نگاه داشته برای جوانان نمونه مهنت دوستی و ایجادکاری می باشند زن دایره ساز تنها یک هنرمند نیست او پاسدار فرهنگ آموزگار انعنه و معرفگر هنر ملی تاجیکان است ارز گذاشتن به مهنت چنین زنان معنای احترام به فرهنگ و تاریخ ملت را دارد و همین برنامه امروز ما به انجام میرسد. تشکر برای توجهتون. با شما بودیم راوی صدبرگ محمد رحیم، محرر ملیکه اسماعیلوا و کارگردان موجی گل یوسفوا. تا برنامه های آینده سلامت و سربلند باشید.

0: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد. سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو مند از افراسیاب، که چندین سخنهاش یاد آمده است، روانش همه سوی داد آمده است. یکی مرد با هوش دل برگزید، به ایران فرستاد چون می سزید. یکی نامه بنویشت ارتنگوار، برو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه، که او داد بر آفرین دستگاه. وزو بر روان فریدون درود، کزو دارد این تخم ما تار و پود. کنون بشنوی نامور کیقوباد، سخن گویم از رای شاهی و داد. که از تور بر ایرج نیک بخت، بد آمد پدید از پی تاج و تخت. بران بر همه راند باید سخون، نباید که پرخاش ماند زبون. گر این کین از ایرج آمد پدید، منو چهر سر تا سران کین کشید. بران هم که کرد آفریدون نخوست، کجا راستی را ببخشش بجست. سزد گر بمانیم ما هم بران، نگردیم از آیین و راه سران. زفرگاه تا ماوران نهر در، که جایهون میان استشان در گذر. برو بوم ما بود هنگام شاه، نکرد اندران مرز ایرج نگاه. همان بخش ایرج بود ایران زمین، که از آفریدون بودش آفرین. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دل خیش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدای، نیابیم بهره به هر دو سرای. دیگر همچنان چون فریدون گرد، به سلم و به تور و به ایرج سپرد. ببخشیم از آن پس نجوییم کین، که چندیم بلا خود نیرزد زمین. سری جنده زال چون برف گشت، زیخون یلان خاک شنگرف گشت. سرانجام هم جز به بالای خیش، نیابد کسی بهره از جای خیش. بیمانیم با آن رشی پنج خاک، سراپای کرباس و جای مغاک. دیگر آرزوی است اندوه و رنج، شدن تنگ دیل در سرای سپنج. مگر رام گردد بدین کیقوباد، سری مرد بخرد نگردد زداد. کس از ما نبینند جایهم بخواب، وزیران نیایند از این روی آب. مگر با درود و سلام و پیام، دو کشور شود زین سخن شاد کام. چنامه به مهر اندر آورد شاه، فرستاد نزدیک ایران سپاه. هم از گوهر و تاج و هم تخت زر، هم از خوب رویان زرین کمر. از اسپان تازی به زرین ستام، هم از تیغ هندی و سیمین نیام. بیامد فرستاده نزد قباد، همانگاه پیغام و نامه بداد. چو شاه جهاندار نامه بخواند، و پاسخ سخنها فراوان براند. که از ما نبود پیش دستی نخوست، از افراسیاب آمدین کن درست. بدو گفت رستم که ای شهریار، مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیقوباد، که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. زی زابلستان تا به دریای سیند، نوشتیم عهد تو را بر پرین. تو شو تخت با افسری نیم روز، همی دار می باش گیتی فروز. و از این روی کابل به محراب ده، سراسر سنانت به زهر آب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگرچند روی زمین تنگ نیست. بسی خلعت آراز شاه رمه، بزال و برستم بدادان همه. سرش را بیا راست از تاج زر، همان گیردگاهش به زرین کمر. ز یک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید روی زمین مرد گرد. از آن پس چنین گفت فرخ قباد، که بی زال تخت بزرگی مباد. با یک موی دستان نیرزد جهان، که او ماندمان یادگار از مهان. نهادند مهد از بری پنج پیل، ز پیروز رخشان تر از آب نیل. بگسترد زربفت بر مهد بر، یکی گنج کش کس ندانیست مر. یکی جامعه شهریاری بزر، زیاقوت و پیروز تاج و کمر. فرستاد نزدیک دستان سام، که خلعت تو را زنفزون باد کام. اگر باشدم زندگانی دراز، تو را من کنم در جهان بی نیاز. همان قارن گرد و کشواد را، چو خراد و برزین و پولاد را. برفکند خلعت چنان چون سزید، کسی را که خلعت سزاوار دید. درم داد و دینار و تیغ و سپر، کرا بود در خور کلاه و کمر.
1: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори ҳафтум.
1: Ишқи нотамом. Оташ дар кошома. Ба хона баргаштам. Қариб як рӯз шуда буд. از پریشان حالی و خستگی زیاد در کلبه احزان خش خود را غریب می شمردم. اما از آن که در تاله شوریده و رنجی بهوده من در این نیمه شبی صحرای به آخیر شام رهنمای از دوری های دور نمایان گشته است تسلای پیدا کردم. به این احساس خوابم برده است که غلاغله از کوچه مرا به زودی بیدار کرد. به بیرون جستم. چند کس جمع شده گرفتند که کوری فوزیل سرکرده بسمچی های وادی قراتگین از افغانستان به سمت درواز دسته مسلح وارد کرده است و نیت داشته است که توسط دهه های صغیر دشت قلعه حسین و طویلدره به وادی و خیا وارد گشته و قوه های عسکری سرخ ضربه زده آنها را به محاصره گیرد و نابود کند. عسکری سرخ دیده است که در چنین وضع قوه هایشان بسندگی نمی کنند، تصمیم گرفتند که از بلندی پالیزک گذشته در دامن عقبه خبروباد در نزدیکی دهه قلعه حسین کمین بگیرند تا بیتوانند وارد شوی قوه های نوی باسمچی ها را از خارج مملکت پیشگیری کنند. همزمان انتظار یارمندی های علاوگی شوند و به این مقصد از پالیزک گذشته بار دیگر وارد طویلدره گشتند. با همین سبب سفید سنگ و زرکمر و دیگر دیه های نزدیک به شگناو زیر نظارت باسمچی ها باقی ماندند. آوازه آن که هوش و خیالی باسمچی ها از جمله کوری فوزیل و شگناو به مخزن افسانوی مکان تیلا و تیلاداران این وادی بوده است راست برآمد. دیروز شام نماینده سرکرده باسمچی ها با نام احمد مخصوم به خانه ملاروزی خطیب مسجد گذری بالا محله درآمدگاه دیه از سمت طویلدره آمده شرد مانده است. صبح اهالی شگناو را در مسجد مرکزی جمع کرده از نام حضرت همایونی کوری فوزیل جهاد مقابل کفار اعلان کند. از هر خانواده نکم از یک غازی برای غذا آماده باشد. از سری هر ده مال میده و از هر سه گاو یک سری برای مجاهدین راه خدا جمع کنند. اما شام در همین مسجد سرکردگان آیله هایی که حدی اقل یک بار به شستن تیلا که از بهترین مواد خداوندی برای حفظ شریعت است جمع آید تا فرمان آن اعلی حضرت سروری حرکت مجاهدین وادی قراتگین برای اندازه جمع آوری زر اعلان گردد. تأکید کردند که هر کسی از فرمان شریعت پناهی که از ملک افغان به نماینده ارشد آن برگزیده خداوند احمد مقصوم آمده است سر پیچد همانا طریق شریعت به خاری کشیده سرش زیر دار می رود. این خبر برای من یک بلای بزرگ بود. وقتی به خانه برگشتم، مادرم از این شور و مغل هنوز بر وقت با خبر گفت: بچم، به دو مصیبت روبرو گشتیم، بلشوی و باسمچی. در باره بلشوی می دانم که خدا را منکر بوده است، اما به مردم عادی کار نداشته است. اما باسمچی مسلمان از وی بدتر. به آیله ما از هر دوی اینها امان نیست. تیلاشویی پدرت را همه می داند. با یک مش تیلا از باسمچی ها خلاص شویم. فردا بلشوی آمده مرا برای این کارمان به باسمچی ها یاردم کردی گفته نابود می کنند. چون این احوال را مردم قراتگین که به همین شگناو آمده طریق خاولینگ به افغانستان گریزه شده می رفتن نقل می کردن. سروری آیله تو هستی، هم باسمچی و هم بلشوای به تو کار دارد. دادرهایت حالا کودکند، دلم از تو خواتیر، تو نور چشمانی من هستی. اما از این دو بلا یگان تعش به جان تو رحم نمی کند. اسب قشقه پدرت را بگیر، زین و افضال را آماده کن، حق خودت و از آن مرا هم. کمپیر دو تاق تیلایی که پدرم به من و مادرم به میراث داده بود در نظر داشت. نصیبت کند، بگیر. هر چی زودتر از این بلاها فرار کن، به افغانستان گریز. میگویند آنجا ملک شریعت است و مسلمانان کسی کار ندارد، امن است. اگر ملک آسوده شود بر می گردی، وگر نه دیدارها تا به قیامت. این را گفت و مادرم مرا به آغوش گرفته زار زار گریست. من او را آرام کردنی شده: آچه جان، من به هیچ کجا نمی روم. اگر رویم همه من یک جا می رویم، وگر نه یک قدم از این درگاه بیرون نمی گذارم. گفتم من. مادر بیچارم خودش را در پیش پایم پرتافت، ازاری در آمد. او را برداشتم. او گفت: بچم، پیشینه به پسینه درس است. گفتن صدها هزارها آدم از بین دهه ما که در سر راه کلانی طویل در و خاولینگ است گذشته رفتند. خودت می دیدی که قسمشان شب را در خانه ما روز و خاری و زاریشان را از ماسمچی و بلشوای با آبی دیدن نخل می کردن. نه نگوی بچم، پناهت به خدای تعالی، رو. و من این مشتی پر دی کار دارد. به این هم خودم مرده ایستادم. دادرهایت خورد، دیگر تو را به پروردگار می سپارم. چی کار کنم؟ تقدیر ما همین بوده است. این دفعه مادرم دیگر عشق نریزاند. سخنهایش قاطعانه صدا می دادند. مایلش مادر جان، من فکر می کنم. گفتم دیگر جای فکر نیست بچم. رو گوسفندی علا را کوش، آن را بریان می کنم. خمیری من هم تیار می شود. برایت توشه راه آماده می سازم. گفت مادرم: فکری آچه به بچه، از بچه به کوچه گفتند. مادری بیچارم غمی مرا می خورد، من غمی خیرامان را. ای حیفی آن روزگار و مادری زار. مادرم از پی کار شد. من در اندیشه رهگومی بودم که چپرک حولی ناگهان به جیراس زد. دیدم که کمال حلاس زنان با پریشان خاطری سوی من دویده می آید. به سوالی من انتظار نشوده یک این سوی و آن سوی را نگاه کرده مرا به کنجی حولی کشید. اکی ساربان، کارها چطا؟ احمد مقصوم بعدی آن تهدیدها شب در خانه ملاروزی مهمان شده است. بعد از شراب و کباب آن خانه سخته گفته است از دهه شماها یک نفری سرسپرده اسلام ملا سیتم با سه شاگرد صادقش اللکه بعد سفید سنگ را از کفار آزاد کردنی ما پیروزی سراسری مجاهدین را در تمام مناطق عالم احساس کرده دویده با ما همراه شدند. درباره همه اهل دهه کی هست و کی چی دارد مفصل خبر رسان. عبید الله تقصبا پیشوای ما هستند، اللکه همهش را می دانند. ملا سیتم چند مدت در مکتب دخترکانه هم سبق می داده است. چون سخن از تارتخ کردن صاحب جمال می رود، ارزنده آن شریعت پناه باشد گفته است که در شگناو در تمام ولایت و در سراسری مملکت زیباتری از دختری ملا مصباح‌الدین نیست. برای چاپلوسی و خوش آمدگویی ملا سیتم گفته است بوی خوشی که در دره است از عطر زلفان اوس، و اگر گلی ارغوانی که میبینی رنگ از چهره او بوده است. اگر نیک سروه و چشم جهان بینی تقصبا افتد، اشاره و قدی رسای او می کند. نامش را هم گفته است که خیرامان بوده است. مصلحت داده است که آن دختر را از آسمان یا از تگی زمین هم باشد یافته به آن شریعت پناه پیشکش کنیم. بعد از دو سه پیاله دیگر مسلسل نوشیدن، احمد مخصوم خاطری تقصبا را هم فراموش کرده به زیر دستان غارتگرش بچه ملا روزی را همراه کرده فرموده است که خودی حاضر آن صاحب جمال را که نامش به صفتش توأم افتاده است پیش او بیارند. ملا روزی هم که زیر تأثیر میناب افتاده بوده است نیم غرمه پرسیده است: حضرت، مگر نفرمودید که خیرامان را برای عبید الله تقصبا پیدا و هدایت نماییم؟ احمد مخصوم پیاله نوبتی را پر کرده ساقی بیار قدم که ماهی سیام رفت، درده قده که موسمی ناموس و نام رفت، گفته قهقه خندیده است. بچه ملا روزی با سه باسمچی تا روز مهوش و دختری او خیرامان را کافته نیافتند، حتی آسیاب را تگ رو کردند. قریبی های صبح کسی گفته است که آنها از برای با ملا مصباح‌الدین دگر به افغانستان نرفتند، در همین اطراف غار و کوه و کمر پناه بردند. انیق فهمند که دگر رفته گم شده است، دیگر بر نمی گردد، پیدا نمی شود. ملا روزی گفته است که مادر دختر مهوش هم از دخترش کم نیست، اما تشنه مال و متاع است. یک چله و گوشوار تیلای شگناو همه را به جنجال حل می کند. شاید او از دست همه زر نگیرد. اگر احمد مخصوم قیمت چنین پیدا کرده و ملا روزی دیهد، کار خیرامان را در یک آن حل می کند. کمال زیرک این را گفت و اضافه کرد: ملا روزی لعین با یک تیر سه گنجیف زدنی هست. صاحبی زرگشتن با قدر این آم خیرامان را به باسمچی ها تارتوق نموده، باوری آنها را به دست آوردن و بیوه محوش را از آن خود کردن. من غرق خیال شده زیر لب گفتم: شربت از لبی لالش نچشیدیم و بیرفت. روخ مه پیکری او سیری ندیدیم و بیرفت. احوالی مرا دیده کمال گفت: اکا، علاج واقعه پیش از وقوع، حالا همه چیز از دست نرفته است. شاید ملا روزی به امیدی که خود میان روی این اعمالی احمقانه می شود و فایده می بیند، گروه احمد مخصوم را توسط خود و به چشم از کافت و کاو و پیگیری سراسی موار خیرامان باز دارد. با آن امیده که محوش در کجای باشد و زودی بدیه باز می گردد. آن زمان خود ملا روزی پیش درا می شود. بعد از گریزه شدن ملا مصباح الدین، ملا روزی گمان می کند که در دیه به پوف او یگان آتش در نمی گیرد. من به این خلاصه کمال راضی نشده گفتم: نه، این خیل نمی شود، رفتیم. کمال پرسید: کجا؟ گفتم: نزدی مهوش و خیرامان. کمال با عقلی کرده گفت: اکا، احمد مخصوم و باسمشی هایش همه در همین دیه ها، گوش و قیمار، مقصدشان انیق. بغیر از این همه ملا و مؤذین و مدریس مخلص و پایبوسی این باسمچی ها و گماشته آنها ملا روزی که بابت چبازی در این دیار بی آب رو شرمنده می گشتند، همکنون آواز براوردند. نباشد چی کار کنیم کمال جان؟ چی را انتظار شویم؟ واهی جان پرسیدم من: شب را انتظار شویم. شب را، اکا جان؟ با همان آهنگ گفتار مرا تسلا داده پاسخ گفت کمال:

انجام گفتار هفتم سومیان عزتمند یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی را از روی پاوست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شد.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: بچه های عزیز یادرس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما یک شعر از مجموعه چی می جوید نوزنین شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب و از اجادیات نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگنیف در ترجمه نویسنده تاجیک مجید سلیم قسمی از داستان مومو را در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گیران اودینای و شنیدید و ادامه داستان رو در برنامه آینده خواهید شنید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتن قابل زاده جولان و لطفیه قربانوه. خوابی با راحت خورترکانی عزیز.
1: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
2: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
3: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما
2: با رادیوی فرهنگ باش
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو مند از افراسیاب که چندین سخنهاش یاد آمده است روانش همه سوی داد آمده است یکی مرد با هوش دل برگزید به ایران فرستاد چون می سزید یکی نامه بنویشت ارتنگوار برو کرده صد گونه رنگ و نگار به نام خداوند خورشید و ماه که او داد بر آفرین دستگاه وزو بر روان فریدون درو کزو دارد این تخم ما تار و پود کنون بیشنوی نامور کیقوباد سخن گویم از رای شاهی و داد که از تور بر ایرجی نیک بخت بد آمد پدید از پایی تاج و تخت بران بر همی راند باید سخون نباید که پرخاش ماند زبون گرین کین از ایرج آمد پدید منو چهر سر تا سران کین کشید بران هم که کرد آفری دون نخوست کجا راستی را به بخشش بجست سزد گر بمانیم ما هم بران نگردیم از آیین و راهی سران زخیرگاه تا ماوران نهر در که جایهون میان استشان در گذر برو بوم ما بود هنگام شاه نکرد اندران مرز ایرج نگاه همان بخش ایرج بود ایران زمین که از آفریدون بودش آفرین از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم بود زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم بهره به هر دو سرای دیگر همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور و به ایرج سپرد ببخشیم از آن پس نجوییم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین سری جنده زال چون برف گشت زخون یلان خاک شنگرف گشت سرانجام هم جز ببالای خیش نیابد کسی بهره از جای خیش بیمانیم با آن رشی پنج خاک سراپای کرباس و جای مغاک دیگر آرزوی است اندوه و رنج شدن تنگ دیل در سرای سپنج مگر رام گردد بدین کیقوباد سری مرد بخرد نگردد صداد کس از ما نبینند جایهم بخواب وزیران نیایند از این روی آب مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شاد کام، چنامه به مهر اندر آورد شاه، فرستاد نزدیک ایران سپاه. هم از گوهر و تاج و هم تخت زر، هم از خوب رویان زرین کمر، از اسپان تازی به زرین ستام، هم از تیغ هندی و سیمین نیام. بیامد فرستاده نزدی قباد، همانگاه پیغام و نامه بداد. چه شاه جهاندار نامه بخوند، و پاسخ سخنها فراوان براند. که از ما نبود پیش دستین نخوست، از افراسیاب آمدین کن درست. بدو گفت رستم که ای شهریار، مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیقباد، که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. زیزابلستان تا به دریای سیند، نوشتیم عهد تو را بر پرند. تو شو تخت با افسری نیم روز، همی دار می باش گیتی فروز. وزین روی کابل به مهراب ده، سراسر سینانت به زهر آب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگر چند روی زمین تنگ نیست. بسی خلعت آراز شاه رمه، بزال و برستم بدادان همه. سرش را بیاراست از تاج زر، همان گیردگاهش به زرین کمر. زیک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید روی زمین مرد گرد. از آن پس چنین گفت فرخ قباد، که بی زال تخت بزرگی مباد. با یک موی دستان نیرزد جهان، که او ماندمان یادگار از مهان. نهادند مهد از بری پنج پیل، ز پیروز رخشان تر از آب نیل. بگسترد زربفت بر مهد بر، یکی گنج کش کس ندانیست مر. یکی جامعه شهریاری بزر، زیاقوت پیروز تاج و کمر. فرستاد نزدیک دستان سام، که خلعت تو را زنفزون باد کام. اگر باشدم زندگانی دراز، تو را من کنم در جهان بی نیاز. همان قارنی گرد و کشواد را، چو خراد و برزین و پولاد را. برفکند خلعت چنان چون سزید، کسی را که خلعت سزاوار دید. درم داد و دینار و تیغ و سپر، کرا بود در خور کلاه و کمر.
5: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: دیده‌ی هرگاه حافظ نغمه را سر می‌کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می‌کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می‌نوازد تار را، می‌نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می‌زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می‌زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بودم.

0: در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 165 FM شنوید.
1: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

0: Подшоҳии Сикандар 14 сол буд. Оғози достон. Нишастани Сикандар бар тахти Ирон. Барон офарин, ку ҷаҳон офарид. Замину, замону, макон офарид. Ки ором аз ӯй асту ҳам кор аз ӯ. Ҳам оғоз аз ӯй асту анҷом аз ӯ. Сепеҳру замону замин они ӯст. Каму бешигетӣ ба фармони ӯст. Зи хошоки ночиз то арш рост. Саросар ба ҳастии ӯ баргувост. Ҷуз ӯро махон, кирдигори ҷаҳон, шиносандаи ошикору ниҳон. Вазӯ бар равони Муҳаммад дуруд, ба ёронаш бар ҳар яке барфузуд. Сари анҷуман буд зиёрон Алӣ, ки хондаш паямбар Алии Валӣ. Ҳама пок буданду парҳезгор, суханҳои ӯ баргузашт аз шумор. Або дигарон мар маро кор нест, бадин дар маро роҳи гуфтор нест. Набошад ба ҷуз бепадар душманаш, ки яздон ба оташ бисӯзад танаш. Кунун бар суханҳо физоиш кунем, ҷаҳон офаринро ситоиш кунем. ستایم تاجی شهنشاه را که بختش درخشان کند ماه را جهانداری با بخشش و فر و داد زمانه به فرمان او گشت شاد خداوند کوپال و شمشیر و رنج خداوند آسانی و تاج و گنج خیرندمند دانا و چیر سخن جوان او به سال و به دانش کهن جهاندار با فر و نیکی شناس که از تاج دارد زیزدان سپاس همه مشتری تابد از فر او بنازیم در سایه پر او شهنشاه محمود بخشند زر فلک ناوریده چونو تاجور برزم آسمان را خروشان کند چو بزم آیدش گوهرفشان کند چو خشم آورد کوه ریزان کند سپهر از بری خاک لرزان کند پدر بر پدر شهریار است شاه بنازد بدو گنبد خور و ماه بماناد تا جاودان نام او همه مهتری باد فرجام او سری نامه کردم سنای ورا بزرگی و آیین و رای ورا از او دیدم اندر جهان نام نیک زیگیتی ورا باد فرجام نیک زدیدار او تاج روشن شده است زیبدها ورا بخت جوشن شده است بنازد و دو مردم پارسا هران کو شود بر زمین پادشا هوا روشن از بارور بخت اوست زمین نام ور پایه تخت اوست بر ازم اندرون جند پیلی بلاست به بزم اندرون آسمان وفاست چو در بزم رخشان شود رای او همی موج خیزد ز دریای او به نخچیر شیران شکار ویند دد و دام در زینهار ویند ز آواز گرزش همی روز جنگ به درد دل شیر و چرم پلنگ سرش سبز باد و دلش پر ز داد جهان نیز به افسری او مباد کنون باز گردم سوی داستان به نظم آرم از گفته باستان سکندر چوبر تخت بنشست گفت که با جان شاهان خیرت باد جفت که پیروزگر در جهان ایزد است جهاندار اگر زو نترسد بد است بد و نیک ما بگذرد بی گمان رهایی نباشد ز چنگ زمان هر آن کس که آید بدین بارگاه که باشد ز ما سوی ما دادخواه اگر گاه بار آید در نیم شب به پاسخ رسد چون کشاید دو لب چو پیروزگر فرهی دادمان دری بخت پیروز بکشادمان هم از زیر دستان بیابند بحر با کوه و بیابان و دریا و شهر نخواهیم باش از جهان پنج سال جزان کس که گوید که هستم همال به درویش بخشیم بسیار چیز زدارنده چیزی نخواهیم نیز چو اسکندرین نیکویی ها بگفت دل پادشاه گشت با داد جفت از ایران برآمد یکی آفرین بدان دادگر شهریار زمین و زان پس پراکنده گشت انجمن جهاندار بنشست با رای زن
1: نامه اسکندر نزد دلارای مادری روشنک

0: بفرمود تا پیش او شد دبیر قلم خواست رومی و چینی حریر نویسنده از کیلک چون خامه کرد سوی مادری روشنک نامه کرد که از دان تو را مزد نیکان دهاد پس از درد آرامش جان دهاد نبیشتم یکی نامه پیش از این نبیشته درو پندها بیش از این چو جفتی تو را روز برگشته شد به دستی یکی بنده برکشته شد برای این شاهان کفن ساختم زی درد جهاندار پرداختم بسی آشتی خواستم پیش جنگ نکرد آشتی چون نبودش دیرنگ زی خونش بپیچید هم دشمنش بمینو رسانات یزدان تنش ورا دادگر جای نیکان دهاد بدندیش را زهر پیکان دهاد نیابد کسی چاره از شنگ مرگ چو باد خزان است و ما همچو برگ جهان یکسر اکنون به پیش شماست برندرز دارا فراوان گواست که او روشنک را به من داد و گفت که چون او نباشد تو را در نهفت کنون با پرستنده و دایگان از ایران بزرگان و پرمایگان فرستید زودش به نزدیک من زدایت مگر جان تاریک من بدارید چون پیش بود اصفهان به هر سو پراکنده کاراگهان همان کارداران با شرم داد که دارای دارا بشان کردیاد گر آنجا نخواهید فرمان رواست همه بوم ایران به پیش شماست دل خیش را پرمدارا کنید مرا در جهان نام دارا کنید سوی روشنک همچنان نامه کرد سخن را گذر بر سری خامه کرد نخست آفرین کرد با کردگار جهاندار و دانا و پروردگار دیگر گفت که از گوهری پادشاه نزاید مگر مردمی پارسا دلارا و بارای و باناز و شرم سخن گفتنش خوب و آوای نرم پدر مرتو را پیش ما را سپرد و از آن پس بیشد نامینکی ببرد چو آی شبستان و مشکوی من ببینی تو باشی جهان جوی من سری بانوانی و زیبای تاج فروزنده یاره و تخت عاج نبیشتیم نامه بری مادرت که ایدر فریستد تو را در خورد براین فرزند شاهنشهان به پیش اندرون موبدی اصفهان پرستنده و تاج و پیلان و مه همان را که خوردی تزو شیر و شه به مشکوی ما باش روشن روان توی در شبستان سری بانوان همیشه دل و شرم جفتی تو باد شبستان شاهان نهفتی تو باد بیامد یکی فیلسوف چوگرد سخنهای شاهی جهان یاد کرد
1: پاسخ نامه سکندر از دلارای دلارای چون این سخنها شنید یکی باد سرد از جگر برکشید بدارا زدیده ببارید خون که بود ریخته زیر خاک اندرون نویسنده نامه را پیش خواند همه خون زمیشگان بروخ برفشاند مران نامه را زود پاسخ نویشت سخنهای با مغز و فرخ نویشت نخست آفرین کرد بر دادگر خداوند آرام و رای و هنر. دیگر گفت که از کاری گردان سپهر که زوی است پرخاش و آرام و مهر. همه فر دارا همه خواستیم زبان را به نام وی آراستیم. کنون چون زمان وی اندر گذشت سر گاه او چوب تابوت گشت. تو را خواهم اندر جهان نیکوی بزرگی و پیروزی و خسروی. به کام تو خواهم که باشد جهان بر این آشکارا ندارم نهان. شنیدم همه هرچی گفتی به مهر که از جان تو شاد بادا سپهر. از آن دخمه دارا و از ماهیار مکافات بدخواه جانوسیار. چو خون خداوند ریزد کسی بگیتی درنگش نباشد بسی. دیگر آن که جست همه آشتی بسی روز با پند بگذاشتی. نباید زشاهان پرستندگی نجوید کس از تاجور بندگی. بجای شهنشاه دارا تویی چو خورشید شد ماه ما را تویی. مبادا بگیتی جز از کام تو همیشه بر ایوان ها نام تو. دیگر آن که از روشنک یاد کرد دل ما بدان آرزو شاد کرد. پرستنده توست ما بنده ایم به فرمان رایت سرفکنده ایم. درودت فرستاد و پاسخ نویشت یکی نامه چون بوستان بهشت. چو شاه زمانه تو را برگزید سر از رای او کس نیارد کشید. نبیشتیم نامه سوی مهتران به پهلو بزرگان و جنگاوران. که فرمان داراست فرمان تو نپیچد کسی سرز پیمان تو. فرستاده را برده و بدره داد زگنجش زهرگونه بهره داد. چو رومی به نزدی سکندر رسید همه یاد کرد آن چی دید و شنید. از آن تخت و آیین و آن بارگاه تو گفتی که زنده است برگاه شاه. سکندر زی گفتار او گشت شاد به آرام تاج کیی برنهاد.

چونین گفت گوینده پهلوی، شگفت آیدت کین سخن بشنوی. که یک شاه بود هند را کید نام، خیردمند و بینا دل و شاد کام. دلی بخردان داشت و مغزی ردان، نشستی کیان فره موبدان. دمادم بده شد پسی یک دیگر، همی خواب دید این شگفتی نگر. به هندوستان هر که دانا بودند، به گفتار و دانش توانا بودند. بیفرمود تا ساختند انجمن، هران کس که دانا بود و رایزن. همه خوابها پیش ایشان بیگفت، نهفته پدی داوری دز نهفت. کسان را گزارش ندانیست کرد، پرندیششان شد دل و روی زرد. یکی گفت با کید که شهریار، خیردمند و از مهتران یادگار. یکی نامدار است مهران به نام، به گیتی زیدانیش رسیده به کام. به شهر اندرش خواب و آرام نیست، نشستنش جز بادد و دام نیست. زی تخمی گیاهان کوهی خورد، چما را به مردم همی نشمرد. نشستنش با غرم و آهو بود، زی آرام مردم به یک سو بود. زیگیتی به چیز نیابد گزند، پرستنده مردی و بخت بلند. چونین گفت با دانشی کید شاه، کزین پرهنر بگذری نیست راه. همان گه به اسپ اندر آورد پای، به آواز مهران برآمد زی جای. حکیمان بیرفتند با او به هم، بدان تا نباشد سپهبد دیجم. سپهدار چون نزد مهران رسید، بیپرسید داننده را چون سزید. بدو گفت کی مردی یزدان پرست، که در کوه با غرم داری نشست. بجرفی بدین خوابی من گوش دار، گزارش کنین را و هم خوش دار. چونان دان که یک شب خیردمند و پاک، بخفتم به آرام بی ترس و باک. نه اندیشه در دل نه در سر شتاب، نه با من کسی بود در جای خواب. گذشته از شب نیمه بیشتر، ولی که نبود نیز گاهی سحر. یکی خانه دیدم چو کاخی بلند، بدو اندرون ژندپیلی نژند. دری خانه پیدا نه از کاخ بود، به پیش اندرون تنگ سوراخ بود. گذشتی زی سوراخ پیلی ژیان، تنش را زی تنگی نیامد زیان. زی روزن گذشتی تنی شومی اوی، بیماندی بدان خانه خرطومی اوی. دیگر شب بدان گونه دیدم که تخت، تیهی ماندی از خسروی نیک بخت. کسی بر نشستی بران تختی آج، بسر بر نهاده دل افروز تاج. سه دیگر شب آمد بخوابم شتاب، یکی نغز کرباس دیدم بخواب. بدو اندر آویخته چهار مرد، روخان از کشیدن شده لاجورد. نه کرباس جای درید از گروه، نه مردم شدی زام کشیدن ستوه. چهارم چونین دیدم ای نامدار، که مردی بودی تشنه بر جوی بار. همی آب ماهی برو ریختی، سری تشنه از آب بگریختی. جهان مرد و آب از پسی او دمان، چی گوید بدین خواب نیکی گمان؟
به پنجون چنان دید جانم بخواب که شهری بودی تنگ نزدیکی آب. همه مردمش کور بودی به چشم، یکی را زیکوری ندیدم به خشم. زیداد و دهیش و از خرید و فروخت، تو گفتی همه شارسان برفروخت. ششم دیدم ای مهتری ارجمند، که شهری بودندی همه دردمند. شدندی به پرسیدنی تندروست، گرفتندی او را به پرسیش نخوست. که چونی بدین سان به دردندرون، تنی دردمند و دلی پرزخون. رسیده بلب جانی ناتندروست، همی چاره دردمندان بجست. چونیم زی هفتم شبندر گذشت، چمنده یکی اسب دیدم بدشت. دو پای و دو دست و دو سر داشتی، بدندان گیا تیز برداشتی. چرا داشتی از درویه دهن، نبود بر تنش راهی بیرون شدن. به هشتون سی خوم دیدم ای پاک دین، برابر نهاده بروی زمین. دو پر آب و خوم تهی در میان، گذشته به خشکی برو ساریان. زیدو خوم پر آب دو نیک مرد، همی ریختندی همی آبی سرد. نه از ریختن زان دوان کم شدی، نه آن خوشک را لب پر از نم شدی. نهم شب یکی گاو دیدم بخواب، براب و گیا خفته در آفتاب. یکی خورد گوساله در پیش اوی، تنش لاغر و خشک و بی آب روی. همی شیر خوردی از او ماده گاو، همان گاو گوساله بی توش و تاو. اگر گوش داری به خوابی دهم، نرنجی همی تا برین سر نهم. یکی چشمه دیدم به دشت فراخ، مران چشمه را هر سوی راه و شاخ. همه دشت یک سر پر از آب و نم، زی خشکی لبی چشمه گشته دیجم. سزد گرب پاسخ بگوی نهان، کزین پس چی خواهد بودن در جهان؟

پاسخ دادن مهران کید را. چو بشنید مهران ز کید این سخن، بدو گفت از این خواب دل بد مکن. نه کمتر شود بر تو نامی بلند، نه آید بر این پادشاهی گزند. سکندر بیارد سپاهی گران، زی روم و زی ایران گزیده سران. چو خواهی که باشد تو را آبروی، خیرد یار کن جنگ او را مجوی. تو را چار چیز است اندر جهان، کسی آن ندید از کهان و مهان. یکی چون بهشتی برین دخترت، کزو تا بدن در جهان اخترت. دیگر فیلسوفی که داری نهان، بگوید همه با تو رازی جهان. سه دیگر پیزیشکی که هست ارجمند، بدانندگی نام کرده بلند. چهارون قده کندرو ریزی آب، نزاتش شود گرم و نزافتاب. زی خوردن نگیرد کمی آبی اوی، بدین چیزها راست کن تابی اوی. چو آید بر این باش و مزگال جنگ، چو خواهی که ایدر نسازد دیرند. بسنده نباشی تو با لشکرش، نه با چاره و گنج و با کشورش. چو بر کاری تو رای فرخ نیهم، همان خواب را نیز پاسخ دیهم. یکی خانه دیدی و سوراخ تنگ، کز آن پیل بیرون شدی بدیرنگ. تو آن خانه را همچو گیتی شناست، همان پیل شاه بود ناسپاس. که بیدادگر باشد و کاژگوی، جز از نام شاهی نباشد بدوی. دوم آن چه دیدی تو از تاج و تخت، کزو شد یکی دیگر آمد زبخت. همان است کین واژگونه جهان، یکی را برد دیگر آرد دوان. به دل سفله باشد به تن ناتوان، به آزندرون تیز و تیره روان. کجا زیر دستانش باشند شاد، پر از غم دل شاه و لب پر زباد. سرانجام چون بگذرد نام اوی، بزشتی بماند و فرجام اوی. دیگر آن که دیدی تو کرباس نغز، گرفته ورا چار پاکیزه مغز. نه کرباس نغز از کشیدن درید، نه آمد ستوخ آن که او را کشید. تو کرباس را دین یزدان شناست، کشنده چهار آمد از بحر پاس. یکی دین دهقان آتش پرست، که به باج برسم نگیرد به دست. دیگر دین موسا که خان جهود، که گوید جز این دین نشاید ستود. دیگر دین یونانی آن پارسا، که داد آورد در دل پادشاه. چهارم زیتازی یک دین پاک، سری هوشمندان برارد زی خاک. همه برکشندی نزان آن از این، شوندان زمان دشمن از بحر دین. از این پس بیاید یک نامدار، زیدشتی سواران نیزه گذار. یک مرد پاکیزه نیک خوی، بدو دین یزدان شود چار سوی. دیگر تشنه کو سر از آب خوش، گریزان و ماهی ورا آب کش. زمان بیاید که پاکیزه مرد، شود خار چون آب دانش بخور. و کردار ماهی به دریا شود، سری بدکنیش بر سریا شود. همه تشنگان را بخواند به آب، کس او را به دانش نسازد جواب. گریزان از آن مرد دانش پژوه، کشایند لبها به بد همگروه. به پنجم که دیدی یک شارسان، بدو اندرون ساخته کارسان. پر از خرد و داد و خرید و فروخت، تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت. زیکوری یک دیگری را ندید، همه این بران
آن برین ننگرید. زمان بیاید کزان سان شود که دانا پرستار نادان شود. بران سان بود دانش و مند و خار درختی خیرتشان نیاید ببار. ستاینده مرد نادان شوند، ستایش کنان پیش ایشان شوند. همه دان دان کس که گوید درو

0: نش پیجوهه و نش شهره. جز از خیشتن را نخواهند و بس، کسی را نباشند فریاد رس. بهشتم که پر آب دیدی سیخون، یکی زو تهی مانده بود تا بدون. دو از آب روشن سراسر بودی، میانه یکی خشک و ناتر بودی. از این پس بیاید یکی روزگار، که درویش گردد چنان سست و خار، که گر ابر گردد بهاران پراب، زی درویش پنهان کند آفتاب. نبارد برون نیز باران خیش، دل مرد درویش از درد ریش. توانگر ببخشد همه این بدان، یکی با دیگر چرب و شیرین زبان. شود مرد درویش زو خوشگلب، همه روز را بگذراند به شب. نهم آن که گاو چنان تندرست، زی گوساله لاغر و شیر جوست. چو کیوان به برج ترازو شود، جهان زیر نیروی بازو شود. شود کار بیمار درویش سوست، وزو چیز خواهد همه تندرست. نه هرگز کشاید برو گنج خیش، نه زو باز دارد همه رنج خیش. دهم چشمه دیدی از آب خشک، بگیردن درش آبهای چون مشک. نه زو بردمیدی یکی روشن آب، نه آن آبها را گرفتی شتاب. از این پس یکی روزگار بود، که اندر جهان شهریار بود. که دانش نباشد به نزدیک اوی، پر از غم بود جان تاریک اوی. جهان سربسر تیره از رنج اوی، زینکی تیهی سال و مه گنج اوی. همه هر زمان نو کند لشکره، که سازد از او نامدار افسره. سرانجام لشکر نماند نشاخ، بیاید نواین یکی پیشگاه. کزو گرد دیمین جهان از بدی، بیتابد از او فره ایزدی. کنون این زمان دوری اسکندر است، که بر تارک مهتران افسر است. چو آید بدو ده تو این چار چیز، برانم که چیز نخواهند نیست. چو خوشنو داری ورا بگذره، که دانش پیجو هست و دارد خیره. زی شاهان گیتی چونو کس مدان، نه از بیخردان و نه از موبدان. برای و بدانش به فر و هنر، به هر کار هر جای پیروزگر. زی مهران چو بشنید کیدین سخن، برو تازه شد روزگاری کهن. بیامد سر و چشم او بوس داد، دلارام و پیروز برگشت و شاد. زی نزدیک دانا چو برگشت شاه، حکیمان بیرفتند با او براه.
1: شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

کوته ای قبا کوته ببین چاک گریبانت مرا می چشاند از گناه و هم ثوابم می برد در دل جا گشتم ای بیگناه روز جزا مالک دوزخ چسان بحر عذابم می برد چون بهشت و دوزخ من وصل و حجر دلبر است سور اسرافیل کجا سوی حسابم می برد عقل من ام می کند با پند از عشقش ولی او چی می داند که دل با صد عتابم می برد او چی می داند که دل با صد عتابم می برد

پیروزی یک جفت خاکی. همان شب ما شاهد بود که جمع اختران ناس اندر آسمان از رشک می سوزند و با چشمان پر از آتش و دلهای پر از کین و نفرت سوی مایان دیده می دوزند. نمی خواهند جفت خاک اندر روبروشان شادمان باشد، زبیم دیو اندوه بر کرم باشد، دمی از بندگی نحس کیوان در امان باشد، زمان جان بجان باشد و خوشبخت جهان باشد. ولی ما را که سرمست هوس ها از لبان یکدیگر گل بوسه می چیدیم و از دل غوسه می چیدیم، در آن ساعت نه یاد از فلک بود و نه اخترها، نه از رفته، نه از فردا، نه از خشم فلک ترس و نه از رشک نجوم پروا. ولیکن اختران ناس آخر کار خود کردند و ما از هم جدا گشتیم و بی پشت و پنا گشتیم، چکوری بی اسا در کوی عشق بی متکا گشتیم. بیا ای یاری دور افتاده، امشب برغم آسمان با هم بیامیزیم، سپاه اختران ناس را از پا بیاندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم و ما ناشاهد این ماجرا ماه سما باشد.

عاشق مشوید اگر توانید. در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن، هرچند در این فصل همه رنگ برنگ است، یا چون سوار مانی چپ دست قشنگ است. بینگر تو بباران و مورز عشق در این فصل، که این فصل نداده است اشارت به کس از وصل. پرسی اگر از سرخی اوراق درختان، همرنگ به خون است خون از قهر دل و جان. آن گونه زرینه که در برگ درخت است، رمز زد افسردگی و پیری بخت است. افتیدن اوراق درختان تو چی دانی، آن فرقت یار است زد البرده جانی. بلترک نمود بلبل و بلبل ز چمن رفت، زنباغ برون شو در او زاغ و زغن رفت. با چشم سر آهسته به هر سو نظر انداز، بر گوش دلت می رسد از هر طرف آواز. عاشق مشوید اگر توانید، عاشق مشوید اگر توانید، در فصل خزان ریز که به خاصیت است آن. این بود سخن که گفته آمد، این بود سخن که گفته آمد، گر نیست درست بر مخانید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوهسار. چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتاب و پرتاب میهن زنده بود.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: شرح تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر باره تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشری تازه برنامه پیشنهاد شود و شنیدن نشری پانزدهمی نواسنج

صدای دردالود و جذاب آوازخان ممتاز و ناتکرار اهل هرات باستان امیرجان صبوری سالهاست که در قلب دوستداران موسیقی فارسی زبان

از میان آوازخوان‌های تاجیک شبنم سریا، نگاره خالوا، شادروان بهرام غفوری، جانی بیک مرادوف، مدینه اقنظروا، امید جانی برهان، محمد علی عمروف، نرگیس، فیروزه حفیظوا و ده‌ها هنرمند دیگر با بازخوانی ترانه‌های او پرداختند. بعضی از این بازخوانی‌ها میان مردم محبوبیت خاص پیدا کردند.

ناز اقنظروا بانوی خوش چهره و خوش صدا با بازخوانی ترانه های تیکه تیکه و با امید خدای امیرجان صبوری اثبات کرد که علاقمند این صداست و در انتخاب ترانه ها

قسمت اولی ترانکی بخشی اساسی متن را تشکیل می‌دهد. آشکارا از موقع یک مرد بیان شده است. با امید خدا بوتی بالا بالا گلوبندی تیلا با گلوی تو می بندم، گل از چمنی شاعران وطن با تو بر می چینم، سری موی تو می بندم.

در فرهنگ و ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی واژه بت بیشتر به معنای معشوقه، نگاری صاحب جمال و صنمی دلربا استفاده شده است. بوتی نازنینم، مهی محجبینم، چرا قهری از من، بلایت به جانم، میگوید ابوالقاسم لاهوتی. عباره بوتی بالا بالا نیست، محض به دختر قد بلند و زیبا اشاره میکند. از همین جاست که در این بیت شاعر از موقع یک عاشق با معشوقه خود سخن میگوید.

همچنین واژه گلوبند نیز قابل توجه است. گلوبند از جمله زیورهای زنانه بوده، در فرهنگ ما آن را بانوان به گردن می آویزند. وقت سراینده می گوید گلوبند تیلا به گلوی تو می بندم، سخن از عمل یک مرد نسبت به محبوبه خود می رود. مصرع دیگر سرود گل از چمنی شاعران وطن به تو بر می چینم، سری موی تو می بندم نیز همین معنی را تقویت می دهد. در رسم و آیین و فرهنگ مردمی ما بیشتر دختران و بانوانند که گل بر سری موی آنها بسته می شود.

0: این اندیشه هرگیز از ارزش هنری اجرایی پرویناز اقنظر و نمیکوهد، برعکس نشان میدهد که هنگامی بازخوانی ترانه ها مخصوصا آثاری که بر پایه تصویرها و رمزهای مشخص فرهنگی بنیاد شدند، توجه به معنا و منطق شعر نیز به مانند آواز و آهنگ اهمیت خاص دارد.
1: گل نوبهار من، گلی باقی باقی من.
0: هفته روان صحنه نوی هجوی گروه هنری لحظه های گوارا توجه ما و هزاران نفر را که نسبت به وضع و آینده صنعت آوازخوانی در تاجیکستان به طرف نیستند به خود جلب نمود. در این صحنه بانو گلبیبی نقش دختری را بازی دست که آرزوی آوازخوان شدن دارد، اما از نگاه استعداد آوازخوانی به طلبات هنر جوابگو نیست. با وجود این، او ظاهری خود را با اصولهای زمانوی آراسته مطمئن است که می تواند به صحنه راه یابد. برای عملی شدن این آرزو، او همراهی پرودوسرش نزد شخصی می رود که خود را استاد صنعت، آهنگساز و متخصص ثبت آواز معرفی می کند. در آغاز صحبت این به قول استاد صنعت به مسئله جدی مناسب میکند. او بعد شنیدن آواز داوطلب آشکارا میگوید که صدای او به طلبات کسبی آوازخوانی جوابگو نیست، اما بعد از آن که مبلغ چند به او پیشنهاد میشود مناسبتش کاملا دیگر میگردد. اکنون همان صدایی که چند لحظه پیش ناموافق ارزیابی میشد قابل کارکرد و پیشنهاد به بازار دانسته میشود. او با اطمینان میگوید که امروز توسط تکنولوژی های نو، برنامه های کامپیوتری و حتی ذهن سنئی می توان بسیار نقصان های آواز را پنهان کرد. با خیمانده کاری کلیپ، تبلیغ و جلب اودیتوری است.
2: شد باز کنید، این نه آواز دارد، این دیاپازون آواز است، معلوم نیست که آواز دارد. ده گرم آواز دارم هم کجا آورده شما؟ من نمیتونم آواز کنی، من باید کمپازی، من نومی دارم چون این چی کردید؟ کنک آواز کمتر شنینی دارم کمتر همون شنینی آواز هست هست دیگه آواز کمتر مایده ای که برست هاشون کمتر ها، کنک این هم میشد که این هم آهانگی پکه باید روح هاش هست
3: این بردوشنده که آواز ایدیا پا بیگوی شما

جهانگیری رستم از جمله آن آوازخوان‌های جوان است که در سال‌های آخیر با اجرای چند ترانه جالب توانسته است توجه دوستداران موسیقی را به خود جلب کند. از جمله سرود برادرها در اساس اشعار شاعر سید جان حکیمزاده و ترانه ای شام بر پایه غزل معروف جلال الدین بلخی از کارهای موفق او به شمار می‌روند. اما زمزمه ترانه نوی او با نام جوانی بیگذشت نشان می‌دهد که هنگام انتخاب متن و یا ایجاد آن سراینده نه همیشه به معیارهای شعر توجه کافی ظاهر می‌کند.

لبی سرود نظر کنیم در راه عشق و وفا زندگانی بیگذشت بیکنید مست مرا کی جوانی بیگذشت دانه دانه بسرم موی سفید دیدم میخورم صد افسوس دوری تلایی بیگذشت

نظر اول متن معنای روشن دارد و از گذشتن ایام جوانی قصه میکند، اما اگر به ساختار شعری توجه نماییم چند مسئله پیش میآید. نخست این که در نقرات سرود کلمه های زندگانی و جوانی میتوانند از لحاظ آهنگ آوازی هم قافیه باشند، ولی واژه طلایی به این سلسله قافیه ها نمیتواند شامل باشد. از جانب دیگر وزن متن ترانه سخت نقصان دارد.

در ادامه سرود نیز تا جای کوشش ریایه قافیه به نظر می رسد ولی مسئله کاستگی وزن همانا باقی می ماند. مهمتر از همه در نقرات ترانه قواعد معمول شعری قریب که به این آباد گرفته نشده.

این نظرند که در ترانه های مراسمی ریایه وزن قافیه و منطق سخن چندان اهمیت ندارد. شاید چونین پین دارند که در فضای توی و شادمانی کسی به متن سرود دقت نمی دهد. اما این اندیشه اشتباه بزرگ است، زیرا سرود نوابسته از آن که برای صحنه ایجاد شده است یا برای مراسم، پیش از همه یک اثر هنری است و باید حدی اقل طلباتی ابتدایی زبان و منطق در آن ریایه شود. برای مثال با یکی از ترانه های تازه ریحانه محمد رحیموا توجه میکنیم که متنش را بحریدین محکم انشا کرده است. این ترانه سراپا از غلط است.

0: همین گونه مناسبت سهلنگارانه به متن است که بعضن سطح شعری ترانه های ما را پایین میبرد. شنونده شاید در لحظه اول تنها آهنگ را بپذیرد، اما متنی آری از معنی دیر یا زود خود را آشکار میسازد. تجربه هنری موسیقی تاجیک نشان میدهد که حتی سرودهای شاد و مراسمی هم وقت ماندگار میشوند که در برابر آهنگ جذاب شعری والا نیز داشته باشند. انجام نواسنج از رادیوی فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم، با شما سرفراز باشید.
1: 60 ثانیه.
2: امروز در مرکز نمایشگاهی بین المللی دوشنبه اکسپو، نمایشگاهی بین المللی محصولات و خدمات رسانی های سلامتی و زیبایی در سوهای تیپ کسمیتولوژی و تندرستی برگزار میگردد. نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده، در آن شرکت های وطنی و خارجی اشتراک می نمایند. چورابینی مذکور امکانات بی‌نظیره را برای برقرار نمودن رابطه های تجارتی، نمایشی دستاوردهای نوترین در سوهای تندرستی و زیبایی و مختنی تمایل های بازار و دورنمای رشد سوها را فراهم می آورد.
3: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: السلام علیکم شنونده های گرامی. گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور گفتار 36

سؤال کردم قصدم از این تعنت نیست ز بحر فایده آوردم این بزرگ نثار جواب خواهم کردن به نظم اگر نبود چنین که هست گرفته مکان خرما خار میان نطق و کلام و میان قول چی فرق که پارسی یکی و معنی اندر او انبار.

бремарги бемаҳал ба абулҳайсам имкон намедиҳад ки ин қасидаро ҷавоб гӯяд. баъди вафоти абулҳайсам ба ин қасидаи вай нахуст шогирдаш муҳаммад ибни сурхи нишопурӣ ва баъдан носири хусрави қубодиёнӣ шарҳи муфассал навиштаанд. متن قصیده محض با شرافتی همین دو شرح تا زمان ما رسیده است. اکثری اصطلاحاتی که در قصیده برای افاده مفاهیم فلسفی استفاده شده اند اصطلاحاتی عربی اصل می باشند. مدریک، ادراک، برهان، ازل، ابد، استخبار، اولیت، کل، جزء و غیره. ولی اصطلاحات اصیل تاجیکی فارسی دری نیز در این قصیده کم نیستند. تن، جان، روان، گوهر، آسمان، زمین و غیره.

چارم کشف المحجوب نمونه دیگری نصر علمی فلسفی اسماعیلی است که از طرف ابو یعقوب سیجستانی به عربی تعریف گردیده بعدن از جانب مترجم نامعلوم ترجمه شده است. زبان و اسلوب ترجمه اثر را ژیلبر لازار به عصر 11 منسوب می داند. در این کتاب اصطلاحات زیاد فارسی فلسفی به مانند آرمیده ساکن، استاده قایم، بازگشت رجعت، بودن کون، پدید کن خالق، جایگاه مکان، جستار فحص، جنبشی گرد، حرکت مدور، چرایی علت، چگونگی کیفیت، چندی کمیت، چیزی ماهیت، چیز شیء، چیستی ماهیت و غیره استفاده شده اند که بخش مهمی اصطلاحات تاجیکی فلسفی این دور را تشکیل می دهند.

پنجم دانشنامه حکیم میسری تقریباً از 5000 بیت عبارت است و چنان که از خودی اثر برمی آید در بین سالهای 978 و 980-981 تعلیف کردیده است. سبب و دلیل هایی که مؤلف درباره به تاجیکی، فارسی، دری نوشته شدن اثرش آورده است و سخنان مؤلفان دیگری اثرهای 10، 11 هم شباهت دارند.

چو بر پیوستنش بر دل نهادم فراوان رای ها بر دل نهادم که چون گویمش من تا دیر ماند و هر کس دانشی او را بداند بگویم تازی ار نه پارسی نغز زهر درمی بگویم مایه مغز و پس گفتم زمینی ماست ایران که بیش از مردمانش پارسی دان وگر تازی کنم نیکو نباشد که هر کس را از او نیرو نباشد دری گویمش تا هر کس بداند و هر کس بر زبانش بر بخواند.

اکثری اصطلاحات طبی تاجیکی که در این اثر آمدند جالب و قابل توجهند. بوناور، دمل، ورزش، دما، دردمند، بهبود، گرمگوهر، شکسته استخوان، تیبنامه، پردرد، شبگیر، شبکوری، سرخرگ، ناخونه، رگی جنبنده و غیره.

ششم هدایت المتعلمین فی تیب از قدیمترین نوشته های تاجیکی فارسی دری در علم تیب به این زبان است. مؤلف کتاب ابوبکر ربیع ابن احمد اخوینی از اهل بخارا بوده، این اثر را به منظور یادگاری به فرزند و منفعت به مردم تقریبا در بین سالهای 980-983 تألیف کرده است. زبان تألیف اثر خیلی ساده و روان بوده، از استادی مؤلف در بیان مطالب علم طب به زبان تاجیکی شهادت می دهد. مؤلف کتاب در بسیار مورد نام دارو، بیماری یا عضوی را هم به عربی هم به تاجیکی فارسی و گاهی به یونانی یا زبان دیگر می آورد که همین شیوه افاده را بعدتر ابن سینا و ابو ریحان بیرونی در تعریفات خود مورد استفاده قرار دادند. مثلا ابو بکر ربیع می گوید چون کاواکی دهان به آخر رسد به دو قسم شود، یکی از پیشی گلو و او را به تازی حلقوم خوانند و یکی دیگر از پس به سوی قفا و او را به تازی مری خوانند و به پارسی سرخه. یکی گیاه بود او را به تازی اکریش گویند و به یونانی اقته و به پارسی شورکومه. دماغ که برا مغز سر گویند جسمیست مرکب. یکی رودگانی آید نامی وی اسنا اشری یعنی 12 انگشتی و از بحر آن بدین نام خوانندش که درازی این رودگانی 12 انگشت است. اثر مذکور بهترین نمونه نثر تاجیکی فارسی دری در علم طب است که به تعریف آثار طبی بعدی چون ذخیره خوارزمشاهی و دیگران زمینه گذاشته است.

هشتم، رگشناسی یا رساله در نبض ابو علی سینا یگانه اثری طبی باقی مانده شیخ الرئیس است که به زبان مادری مؤلف زبان تاجیکی، فارسی، دری با خواهش حاکم اصفهان از او دودین علا و دوله 1741 در بین سالهای 1021-1037 تعریف شده است. ابن سینا در رگشناسی هنگام بیان مطلب بیشتر از اصطلاحات اصیل زبان مادری خیش و اصطلاحات دورگه که از ترکیبهای تاجیکی و عربی عبارتند استفاده کرده است. نبض دراز، نبض کوتاه، نبض پهن، نبض تنگ، نبض بلند، نبض افتاده، نبض باریک، نبض خرد، نبض دمادم، نبض گسسته، نبض گرم و غیره. نهم، دانشنامه علایی را نیز ابو علی سینا با درخواست حاکم اصفهان علاءالدوله کاکویه نوشته، به این خاطر دانشنامه علایی نام نهاده است. سال تألیف کتاب مشخص نیست. محققان تألیف آن را بین سالهای 1023-1037 احتمال می دهند. در دانشنامه علایی مسئله های گوناگون فلسفه عصرهای میانه از جمله لفظ، قضیه، قیاس، برهان، جوهر، عرض، کیفیت، کمیت، هستی، حقیقت، ماده، صورت، سبب، مسبب، مکان، زمان، نفس نباتی، نفس حیوانی و غیره بررسی گردیده است. مؤلف در بیان مطلب از کلمات و اصطلاحات زیادی زبان مادری خیش استفاده نموده است که به اندیشه محققان برخی لغات و عبارات مثل استادگی به خود خود، استاده به خود، به خیشتن استادن، بهره پذیریش، بی گسستگی، پیوند پذیر، ترکیب پذیر، جنبش پذیر، جنبش دار، جنبش راست، جنبش گرد، پسرگر، جهتگر، خانگر، دوچندانی، علم زیرین، علم برین، علم فرهنگ، کجایی، کدامی، کی، مانندگی، جستن، مایگی، معشوق مانی، هستی ده، ساخته خودی او می باشد.

ابن سینا به مثل مصنفان دیگری آثار علمی این دور کوشش به خرج داده است که در برابر اصطلاحات علمی عربی متداول آن زمان معادل تاجیکی فارسی گذارد و برای آنکه خواننده از اصل مطلب به خوبی آگاه گردد اصطلاح تاجیکی را بیشتر به صفت اصطلاح اساسی آورده از اصطلاح عربی چون اصطلاح فرعی یاد می کند. دانستن دو گونه است، یکی اندر رسیدن که به تازی تصور خوانند و دوم گرویدن و این را به تازی تصدیق خوانند. یکی کجایی که به تازی عینه خوانند و یکی کیی که به تازی متا خوانند و یکی نهاد که به تازی وضع خوانند و یکی داشت که به تازی ملک خوانند و یکی کونش که به تازی ان یفعل گویند و یکی بکونیدن که به تازی ان ینفعل خوانند و غیره. اثری دیگری فلسفی ابن سینا معراج نامه نیز با همین سبکی یاد شده هنگامی در دربار علاءالدوله خدمت کردن او به نام همین حاکم تعریف شده است. شیوه خاصی ابن سینا در واژه سازی بیشتر در مشتقگیری از فعل اندریافتن، اندریافت، اندریافته، اندریابی، جنبیدن، جنباندن، جنبانیدن، جنبنده، جنباننده، جنبیش، جنبایی و کلمه سازی با پیشوند و پسوند به خود، بیگسیستگی، بریدنگاه، پسرگر، پیداگر، دوم و یگان به مشاهده می رسد. کتاب و تفهیم یا کتاب و تفهیم لی اوائل صناعتی تنجیم ابو ریحان بیرونی در سال 1029 با درخواست ریحانه نام یک دختر نواموز خارزمی مقیم غزنه تعلیف شده است. موضوع بحث کتاب مسائل عمومی علمهای هندسه، گیامتریه، شمار، اریفمیتیکا، نجوم، استرانومیا، استفاده استرلاب، استرالیابیا و احکام نجوم، استرالوگیا است. مؤلف در پنج باب اصطلاحات مربوط به علمهای در بالا یاد شده را در 530 پرسش و پاسخ شرح داده است. مؤلف اثر در بیان مطلب علمی از واژگان و اصطلاحات اصیل تاجیکی فارسی فراوان استفاده کرده همچنین هر جا که ضرور دانسته است با ذوق و سلیقه بلندی که خاصش بود واژگان و اصطلاحات نو ساخته است. محققان شیوه های اساسی اصطلاح سازی و اصطلاح گزینی بیرونی را در کتاب و تفهیم چنین مقرر کردند.

استفاده از واژگان و اصطلاحات زبان زنده زمان مؤلف به همان مفهوم واژه یا اصطلاح عربی گاو، ثور، بز، بزک، بزغاله، جدی، بره، حمل، خرچنگ، سرطان، ترازو، میزان، کجدوم، اقرب، خرگوش، ارنب، تیر، سهم، پروین، سریا، هفت اورنگ، بنات و نعش. دویوم، معنای اصلاح علمی دادن به کلمه های معمول زبان مادری، فعلی گشتن به معنی انقلاب، فعل های کاستن و فزودن به معنی نجومی نقصان و زیادت، کلمه های آتش و سرخی به معنی شهاب و غیره.

0: سیوم ساختنی واژگان و اصطلاحات نو، ستاره‌یاب، استرلابگر، ناکسوف، جستنی آهوان، دستی هنابسته، بیابانی روباه، آبریزی دلو، پسربنده پروین، بزرگمنیش و غیره. ترجمه تحت لفظ یا آزاد اصطلاحات عربی یا زبانهای دیگر، بریدن نور، قطع نور، دراستری هر دو خورد، اطول الاصغرین و غیره.
1: شما گفتار 36 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد. محمد عبدالرحمن علیم، دکتر علم های سیاست شناسی، استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و استویسته با پای میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبث های بین المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبث ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست نآورده بودیم. خیلی همین کشادن راه ها، کشادن راه های پهنبر، آهن، مثلا از بنبستی اقتصادی برآمدن، از راه کشادن به بحر، یعنی ساختمان های بزرگ عصر، خب این قدر کارهای به انجام رسانده شد در همین یک مدت کوتاهی که 30-40 سال که واقعا اینو هم وابسته و پیوسته با اساس گذاری شد و عادت ملی پیشوای مازن ملت هم. خیلی همین شما تصور کنید که تشبوس های پای در پای که مثلا پنج تشبوسی بزرگی که پیش نیاد کردن وابسته با او از منبر بلند سازمان ملل متحد، این علاقه این میجوین که آبروی بزرگی مثلا تاجیکان در عرصه بین المللی بود. شما تصور کنید که زیاده از 60 فایزی آبهای آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل میابند و به پایان میروند. یعنی ما از مثلا از بیابی تنکسی نمیکشیم، اما در فکر اندیشه اساس گذاری صلح و وحدت ملی مثلا کشورهای پایان ها و اومن در دنیا کشورهایی هستند که تماما آبی نوشاکی ندارند و این مسئله رو وقتی که برخی زندن از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتند و شما ما و شما شاهدی اون هستیم که خودی وابسته به آب، وابسته به تروریسم، وابسته به خود پیریخو در شهر دوشنبه پایتخت کشور ازمون کنفرانس بزرگ بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که عالمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسائلی بود که در سطح بین المللی با باعثی بلند شدن آبروی ملت و پرزیدنت کشور ما شد و واقعا هم مشکل است. شما تصور کنید که نو وابسته به این تشبث های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور می که یک کشوری که شاید کشور جنگ زده بود در زمانی و امروز بعد جنگ مثلا ساختمانی بزرگ، ساختمان های بزرگ، مثلا نبای راغون که تقیه های بزرگ اقتصادی کشوری ما هست، این ها ساخته شدند و بغیر این چندی نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاورت هایی که مثلا در کوش های ارخیالوگی هم که به دست آورده شده بودن این ها سرجم کرده شدن و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدن. این هم البته وابسته و پیوسته با خودی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بوم خود اون رو معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما بر اومدیم، البته از عهده همه کار دیگر بر اومده می توانیم. و این روز یکونه مسئله ای که در نزدی ملت و مردم ما استاده است، این از خود نمودن دانش است. یراقی بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، بار دیگر یادرس میکنیم شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم، دکتر علم های سیاست شناسی رو شنیدید و شنوندگان عزیز در همین جا وقتی برای ما جدا شده به پایین میرسد، با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیواری با اعتماد آینده درخشانی دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر، خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

دانه دا نزال بار است انار دانه دا نزال بار است مرا دیدار یار جانم به کار است مرا دیدار یار جانم به کار

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم
0: همین دولتی ماست حکایات و قصه های شکرین
1: حجو و مطایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی به دنبه شاعر می زند بینایی گفت اگر جمع می کنید هم حال همین است
0: دوستان همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گیرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.

0: шунавандаҳои гиромӣ, агар шумо аҳамият дода бошед, чанде пештар рӯзи 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо истифода аз ҳуқуқи конституционии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд ва баъд аз қабули қонун ин шунавандаҳои гиромӣ ба иҷро хоҳад даромад. Ду палатаи парлумони кишвар, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси миллӣ онро қабул карданд ва бо имзои раиси ҷумҳур ва нашри он дар рӯзномаи ҷумҳурият ин ба ҳукми иҷро медарояд. خوب طبقی مقررات لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف از 22 ماده عبارت بوده معیارهای آن به تنظیم حقوقی مسئله ها آید به آزاد کردن از محبس و کم کردن مهلت جزا یا در تفتیشات بوده ها را که به اینها همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف تطبیق خواهد شد اکنون شنونده های گرامی инҷо ин масъала чанде пештар рӯзи 16 гуфтем дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт ва прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон назару шарҳ додан ин масъаларо масъалаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро воҳидзода ҳабибулло саидулло прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва баъдан вакилои парлумон ҳам дар шарҳи он назару андешаҳошона гуфтанд бечунавандаҳои гиромӣ чун суолҳо хеле зиёд шуданд баъд аз оне ки мо ҳам дар радиои фарҳанг дар бахшҳои хабари ин хабарро нашр кардем ҳам садои худи прокурори генералиро гузоштем ва баъдан дар саҳифаи фейсбуки ҳамон ё дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузошта шуд баъд аз он суолҳо хеле зиёд шудааст ҳатто мегӯем ки онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд барои онҳо татбиқ мешавад ин чӣ гуна аст баъзе нафарон суол медиҳанд ки онҳое ки хуб ҳудуди аз 3% 1% ҷазоро адо карда бошанд аз 3% ё аз 2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд онҳо ба авф барошон татбиқ мешавад ё суолҳое мешавад ки доғи судӣ онҳое ки масалан ҷазои хеле ё ҷинояташон сангин нест барои онҳо татбиқ мешавад ё намешавад ин гуна суолҳо хеле зиёд аз ҷониби шунавандаҳо шудааст ба ҳамин хотир шунавандаҳои гиромӣ ман имрӯз дар барнома он суҳбатҳое ки дар парлумон шудааст ина барои шумо мегузорам ба таври хеле муфассал аст на мегузорем ва баъдан дар барномаҳои оянда ҳуқуқшинос даъват мекунем ва масъулинам шояд даъват кунем ва дар ин маврид суолу ҷавобу шунаванда мешавад яъне дар ин барнома ман танҳо он чизе ки равшан аст шарҳ дода шудааст ина барои шумо мегузорам ва баъдан гуфтем дар барномаҳои оянда ҳуқуқшинос даъват мекунему вобаста ба ин масъала суолу ҷавоб мешавад ман аз коргардони барнома хоҳиш мекунам дар аввал шарҳи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло саидулло ҳудуди ин шунавандаҳои гиромӣ ман ин суҳбат 10 дақиқа буд ки шарҳ додан ина камтар кардем ҳудуди 6 дақиқа бештар аст ва чанд қисми дигар кардем барои шумо мегузорам шумо таваҷҷӯҳ кунед акнун медонед шарҳ аст ина намешавад ки шарҳа тамоман ҳам хеле кӯтоҳ карда барои шумо гузорам ба ҳамин хотир каме зиёдтар аст ва ҳама ин бандҳои қонун аст ки шарҳ дода мешавад биёед ҳамин қисмати суҳбати шарҳи прокурори генералиро мешунавем ва мегузарем ба ҷузъиётҳои дигар ва шарҳҳои дигар маромад мешунавем
1: назардошти талаботи меъёрҳои муқаррарнамудаи қонуни мазкур занон ноболиғон мардони аз 55-сола боло маъюбон шахсони гирифтори бемориҳои вазнин иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ва аз адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. Шахсоне, ки аз беэҳтиётии ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Дар лоиҳаи қонун инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне, ки иҷрои ҳукм нисбати онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда нашудааст ё шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ озод шудаанд, низ пешбинӣ гардидааст. Шахсоне, ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муҳлати то 5 сол маҳрум гардидаанд, аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. онҳое, ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуда аз 3-1 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо карданд ё барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуда аз 4-3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо карданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. инчунин онҳое, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонуни мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда аз адои ҷазо озод карда мешаванд. мувофиқи моддаи 3 лоиҳаи қонун, шахсоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 иловаи 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида маҳкум шудаанд, агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, инчунин ҷиноятҳои дар банди В қисми 3 моддаи 200 ва ё банди Б қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида, барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ ё ҳамонанди онҳо ба миқдори кам маҳкум шудан, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳамзамон шахсони ба синни 70 солагӣ расида, ба истисної шахсоне, ки барои содир кардани баъзе ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ҷиноятҳо ба муқобили сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ҷиноятҳо ба муқобили сулҳу амнияти инсоният маҳкум шуданд, аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ҳолатҳои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намудан ва қатъ кардани парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва суд дар моддаи 5 лоиҳаи қонун пешбинӣ гардидааст. дар моддаи 6 лоиҳаи қонун ҳолатҳои кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳрум сохтан озодии шахсоне, ки таҳти амали қонун дар қисмати озодшавӣ қарор намегиранд, дарж гардидааст. мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир намудани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса кам карда мешавад. инчунин мутобиқи ин муқаррарот муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса. муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин гардидааст, аз 3-1 ҳисса. ва муҳлати адо нагардидани ҷазои маҳкумшудагон барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин аз 4-1 ҳисса кам карда мешавад. дар баробари ин лоиҳаи қонун маҳдудиятҳои татбиқи авфро низ пешбинӣ намудааст, ки онҳо асосан нисбат ба шахсоне, ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин маҳкум шудаанд, дахл доранд. дар моддаҳои 7, 8 ва 10 лоиҳаи қонун доираи шахсоне, ки нисбати онҳо меъёри қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф оид ба кам кардани муҳлати адо нагардидани ҷазо ва озод намудан аз адои боқимондаи ҷазо татбиқ карда намешавад, муайян карда шудааст. инҳо шахсоне мебошанд, ки ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин, ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, ҷиноятҳои ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, инчунин ба муқобили сулҳу амнияти инсониро содир карданд ва ё маҳкум гардидаанд. ба ғайр аз ин, ба ин гурӯҳ шахсоне, ки ба ҷазои як умра аз озодии маҳрум сохтан маҳкум шуданд, қаблан мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аз 7 сентябри соли 2021 барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё адои ҷазо озод карда шудаанду боз جنایتی وزنین و یا مخصوصاً وزنین صادر نمودن، در محل ادای جزا جنایتی قصدانه صادر کردن و شخصانی که در حالت رسیدیوی مخصوصاً خوفناک جنایت صادر کردن داخل می شوند. طبق طلبات ماده 9 بند 4 لایحه قانون مذکور، زنان و نابالغانی که با اساسهای پیشبینی نموده همین قانون از ادای جزا آزاد نمیگردند، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی نسبت آنها نوابسته از محدودیت های پیشبینی شده 3 سال کم کرده می شود. همزمان طبق طلبات ماده 9 قانون مذکور، مهلت ادا نگردیده جزای محروم ساختن از آزادی محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین محکوم شدند نوابسته از محدودیت های در قانون مذکور پیش بینی شده از 1 تا 3 سال کم کرده می شود. اینچنین در لایحه قانون مذکور مراتبه اول برداشتن داغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میانه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوهای قبلی جای نداشت. طبق لایحه قانون مذکور شخصانی اوه شده از جزای ایلوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی و کردار جنایتی رسانیده شده شون آزاد کرده نمی شود.
0: شنونده های گرامی، شرح پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان شنیدیم که ایشون وابسته به 22 ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف اندیشه هاشون را گفتند و چند نکته مهم هست شنونده های گرامی در این قانون اوف که اینا که در قانون های اوف دیگر نبوده. اینا الان من براتون میگم، یکی شمین است که این شماره نفرهای هم خیلی زیاد است و گذشته از این کفت در کفتکا و بوده ها را آزاد میکنن. اصلا در همینجا پرکرور جنرالی یک نکته را ذکر کردن در ادامه شرحشان این چیز بود، نفرانی که در کفتکا هستن مقامات تفتیشات اونا دعوت نمیکنه، یعنی در همون که نیستن در همینجا علاقه تطبیق شد، یعنی تو بیا و بعدن بیا نظیمو بعد ما اینا تطبیق کنیم، اینگونه حرف نمیشه. چون این حالت کرپسیونی دارد شنونده های گرامی، چگونه که اینجا پرکرور جنرال اینجا ذکر کرده این بند قانون اف شنونده های گرامی محض به خاطری کم کردن حالت های کرپسیونی است، به اون خاطری که حالت های خیلی زیاد شده است در اف های دیگر هم میشود، اگر شکایت ها میشد درست بودن ندبودنش این به خوب به همون اونایی که شکایت میکنن این نکته ها را ذکر میکنن و به مقامات و به مقامات تفتیشاتی وابستگی دارد. ولی از روی اون گفته ها میگن که دعوت میکنن و میگن که برای تطبیق شدن همین ماده باید همین ماده قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف باید همین قدر مبلغ دید، بعدا ما اینا تطبیق میکنیم، در حالی که قانون برآمده است و قانونی که مثلا با اراده سروری دولت این چیز صورت گرفت است، اما دیگر نفران که اینو تطبیق کنن برای این کار مبلغ میستانن. به همین خاطر برای پیشگیری از این حالت ها این نکته ها ذکر شده است. بیاید در اول ما وابسته به شماره نفران صحبت میکنیم، شماره نفرانی که برایشان قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف تطبیق می شود، بعدا می گذاریم وابسته به اونایی که در کافتکا بوده ها. بیاید پرویز کارگردانی برنامه همین قسمت دیگر صحبت پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیزاده حبیب الله رو می شنویم.
1: طبق معلومات های پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، فقط همینجا یک چیز بینامت گرفت که 18,000 گفته محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، چون که ما این معلومات رو بنابر سبب پهن نگشتن همین در وقتی بررسی مسئله همه این مسئله را زشتگی نبودیم، برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است. نسبت زیاده از 18,000 محکوم شدگان، از آن جمله 4263 نفر از جایهای محرومی از آزادی، 3050 نفر از مؤسسه‌های سکونت، 3258 نفر از ریاست‌های نظیرات کارهای اصلاحی که به جزاهای به محروم ساختن از آزادی علاقه‌مند نبوده محکوم شدند، 734 نفر از جزای جریمه تعیین شده آزاد گردیده، مهلت جزای ادونگردیده 6733 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود.
0: شنوانده های گرامی، در شرحشون پرکرور جنرالی همین نکته را ذکر کردن، شما اهمیت دادید که این 18000 بیش از من 18038 نفر اینا معلومات های پیشکی است، ولی حالت هایی هست که همه اینا مثلا در قید نیست و شاید این شماره به 20000 رسد، شاید بر 25000 رسد. این شماره بعد از تطبیق شدنش دیگر معلوم می شود، چون که اینا اونا را در نظر گرفتن که مثلا شماره اونایی که محروم از آزادی شدن در قید هست، مثلا اینا را خب مؤسسه های سکونتی هست در اینا در قید هستن و دیگر جزاهای محروم ساختن اینا در قید هست، اینا را به اینا باید گرفتن. و بعضی مثلا در کافتکا بوده ها یا خب نوعی پرونده دارن، اما تا نبیاین اون مثلا در عمل تطبیق شده شن اون تفتیش شدن و این چیزه کمتر میبینیم. شاید اینایی هست که اینا اولا در روی خط نیست و این شماره ها خیلی زیاد می شود. اکنون یکی از مسئله های دیگری که ما گفتیم، این در گفتیم اونایی که در تفتیشات هست، در کفتکاب هستن، اونایی که شنونده های گرامی برایشان تطبیق می شود اما حالا اونا در گفتگو هستن، در تاجیکستان هستن. یک یک بار همین قسم دیگری صحبت پرکرور جنرال جمهوری تاجیکستان می شنویم و بعدا با وکیلو می ریم. وکیلوی پارلمان کشور بعدا چی می گویند در رابطه با اف بعدا خواهیم شنید. مرحمت، قسم دیگری صحبت پرکرور جنرال جمهوری تاجیکستان رو می شنویم.
1: یکی از خصوصیات های خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن، مقررات نسبت شخصانی که در گفتگو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای اف روانه کرده شده است.
0: یک نکته را ذکر کردن، گفتن که به خاطر پیشگیری از عمل های کرپسیونی سرور دولت، چون که اینا خیلی خوب ایشان تحلیل میکنند و بعدا اینا میدونن که در خوب مقامات باز تحلیلی هستند که اینا تحلیل میکنن و میدونن که با دعوت کردن، با اونا حاضر کردن با خواهید نخواهید که حالت های کرپسیونی میشود. به همین خاطر گفتن ان همین موده 13 قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف چگونه که ذکرش رفت، اینایی که در کافتکو بوده براشون مثلا در اینو بر نمیگردن، مثلا در کافتکو هستن، مثلا در روسیه هستن، مثلا در کدام یک کشورهای دیگر هستن، برای اینها تطبیق میشود قانون، تطبیق میشود در همون غیبشون تطبیق میشود، حاجت نیست به خاطر دعوت کرده. این محض به خاطر آنه که عمل های کرپسیونی از جانب شخصهای منصبدار از بین رود. به همین خاطر بعد از اون قانون اونهایی که به همین موده براشون تطبیق می شود، اینا حق دیگر برگشتن دورن در به تاجیکستان بعد از اونی که تطبیق می شود برای افت، چون در دو ماه باید تطبیق شود، بعد از به امضا رسیدن است این چیز صورت میگیره. حالا چگونه گفتم، این از جانب پرزیدنت کشور حالا امضا می شود و بعدا در روزنامه رسمی جمهوریت نشر می شود، حکم قانونی می گیره و بعد از آن این عملی خواهد شد. در دو ماه این عملی می شود، شنونده های گرامی، در همین دو ماه برای اونها هم تطبیق می شود، دیگر می توانند که به تاجیکستان بیاین. و اینجا یک چیز دیگر است، قانونی آف گفتن معنی اون داره این اراده سروری دولت است، به خاطر ایدی جشنی بزرگ است و باید اونهایی که براشون قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف تطبیق می شود، باید این مسئولیت هم بر دوششون بگیرن که با وجود گناهگار بودنشون اونها را عفو کردن و باید دیگر با هر گونه عمل های ناشایم دست نزنن، چون که این عفو هم هر دفعه نمی شود و از این باید خیلی خوب ثمرناک استفاده به منفیت کار باید صورت بگیره. خوب شنوندگان گرامی، چگونه گفتن در این وقت در پارلمان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پارلمان تمام قانون ها شنوندگان گرامی چگونه که شما اکثر شما میدونید لایحه های قانون میره در پارلمان، وکیلای پارلمان میتوانند آن را قبول کنند، میتوانند آن را رد کنند یا میتوانند آن را بازگردانند، گویند که روید اینا مثلا تکمیل بدهید، روید اینا بعضی کمبودی هایی که ما میگیم اینا اصلاح کنید. به همین خاطر شنونده های گرامی این در پارلمان پیشنهاد شد. اونایی که حالا شرح پرکرار جنرالی که ما در اینجا چند نکتهش از ذکر پخش کردیم اینا در نزد وکیلان گفته شد، گفته شد که اینا شما لایحه قانون عوف که از سوی سرور دولت است و پیشنهاد کردن شما قبول کنید، میتونن اونو قبول کنن، میتونن قبول نکنن. اکنون وکیلای پارلمان کشور چی گفتن؟ اینجا شنونده های گرامی، رئیس کمیته اوید با ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت محمودزاده نصرالله، ایشان وابسته به این موضوع نظر و اندیشه هاشون گفتن و بیاید اندیشه ایشون هم من دو قسمش برای شما ذکر میکردم، چون وکیلای پارلمان کشور هم در این مورد زیاد صحبت کردن و قسمتی اول که وابسته به چند از بندهای قانون نظرشون نگفتن بیاید یک جا میشنویم.
2: مقررات ماده 82 کادکس جنایت جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخصی صادر نموده جنایت میتواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود، یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد، یا به نماد جزای سبکتر عوض کرده شود، یا داغ سودیش برداشته شود.
0: وینید شنونده های گرامی، چگونه که وکیل پارلمان کشور گفتن این اف برای بعضی ها تماما از محبس آزاد می شوند. اکنون اینجا چند ماده های را گفتن که مثلا تا 5 سال جنایت های سبک یا میانه کرده باشن من آزاد کرده می شود. اگر جنایت های خیلی سنگین تر است و ماده هایی که در این عوف هست اونو باید براشون تطبیق شد، بعضیشون سالشون کم می شود، یک سال تا 3 سال سالشون کم کرده می شود، یا اینکه بعضی ها را گفتن که در هنگامی تفتیشات هست اونمی تر عوض تطبیق می شود، بعضی ها داغ سودی شون. اکنون این حالت ها دارد که در اونجا پرکرور جنرال در شرحشون این چیزا ذکر کردن، اگر شما اهمیت داده باشید که در کدام حالت ها. و اکنون باز این هر یک ماده این شرحی الوهیده می خواهد، باز ساده کرده باید برای شنونده فهمانی، برای این گفتم که باز حقوق شناس را دعوت میکنیم. من هم میتونه چند نکته را ذکر کنم، اما من حقوق شناس نیستم، حقوق شناس از ما بهتر و خوب تر میدانند. به همین خاطر حالا چند بندوی این قانون ها اونجا بعضی ها سوال هم دادن، اونجا من در طریق میسنجر ها برای من چند سوال آمده است بعد از اونه که ما در صدکه برنامه گذاشتیم، این صدکه برنامه رادیو فرهنگ در شبکه های اجتماعی هم گذاشته می شود و در برنامه ها هم خونده می شود، در اولی برنامه های صبحگاهی چند نفر هم همین ذکر کردن، گفتن که خب همین ماده به فرض مثال یکی از ماده ها را می گویند، ماده به فرض مثال 61 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف، آیا همین های داغ سودیشون پاک کرده می شود؟ اینو یکو مراتبه مثلا به همین جنایت دست زدن، یا خب تصادفاً همین کار شده است، مثلا حالت های تصادفی هست که تطبیق برای نفرای تصادفی هم هست، مثلا جنایت از تصادفاً این حالت می شود، قصدن نکردن این حالت صورت میگیرد، برای اینا آیا خوب همون برداشتن داغ سودی صورت میگیرد یا نمیگیرد؟ این چیزا بیشتر شنونده ها میپرسند که در بالا گفته، اما اینا در الهیدگی میشود که تفسیر کرد. мошонандаҳои гирон дар алоҳидагӣ бо даъвати ҳуқуқшиносон масъулин дар ин маворид суҳбат хоҳем кард. Ин акнун ҳафтаи оянда мешавад, чунки ҳоло мо камтар дар бораи моддаҳои қонун шарҳ медиҳем, як каме фаҳмиш барои шумо пайдо шавад ва баъдан вобаста ба бандҳои алоҳидааш суҳбат хоҳем кард бо ҳуқуқшиносон. خوب در قسمت دیگری صحبت همین محمد الله نصر وکیل پارلمان رئیس کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و بسته به شماره و اطراف شماره همین حبس شدگان هم نظر و اندیشه شون گفتند، ببخشید حبس شدگان میگم، این به عف تطبیق میشده ها نظر و اندیشه شون گفتند و مرحمت میشنوید.
2: قید کردن جایز است که خانون مسئول 18 سند بشردوستانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی می باشد. لایحه قانون مسئول با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نموده تهیه گردیده طبق معلومات پیشکی با زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تدبیر کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقمند می باشد. مورد اجرای قانون مذکور 2 معین کرده شده است و مورد مذکور امکان می دهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده به آیله های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شد.
0: حالا یک آماره را دادن شنونده های گرامی، حالا 18000 و خوب بیش از 18000 ده شنونده های گرامی، اینجا 18038 نفر گفتیم که، ولی اینجا شمارش پرکرور جنرالی صحبتشون قبلا شنیدیم در توضیحی همون 18000 باز شرح دادن همون مدر و گفتن که این 18000 ما اون معلومات های پیشکتی میگویم و بعدا این میتواند زیاد باشد، ولی در این شماره اونهایی که آزاد میشوند عموما شمارهشون مثلا سال محبوسیشون کم میشد این مسئله دیگر، ولی آزاد میشن از محبس ها را گفتن 11305 نفر، یعنی تماما از محبس ها برآمدن آزاد میشوند. خوب شنونده های گرامی، اینجا بس نظر اندیشه های دیگر نفر هم هست. غنیزاده شورت رئیس کمیسیه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان غنیزاده شورت نظر و اندیشه هاشون گفتن و بسیده به تصویری این قانون جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف و بیت ایشون رو میشنویم. غنیزاده شهرت رو
3: جهان معاصر امروز بیشتر از هر وقت دیگر به ارزش های بشر دوستانه نیاز دارد. در شرایطی که در بسیار منطقه های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون اوف نیز ادامه همین سیاست عقلانه و دوراندیشانه میباشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمیگردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده مییابد که در برابر تامین ولایت قانون میتواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می سازد.
0: غنیزاده شورت وکیل پارلمان یک نکته خیلی مهمی را ذکر کردن، گفتن در جهان معاصر، حالا تحولات جهان شما میبینید در اکثر منطقه های جهان حالت های دیگر است، مثلا قهر و غضب و محکوم کردن و نمیدونم مثلا بدبینی و این چیزا خیلی زیاد میگیرد، ولی در تاجیکستان سروری دولت بخشیده به 35 سالگی استقلال کشور انون خصلت های خیلی خوبی انسانیت عوف کردن این چیزا برای خودشان برای مردم کشور روا دانستن و این که واقعا هم خصلت های انسان دوستی و این چیزا در عمل تطبیق نمودن و شنونده های گرامی اکنون شنونده خوب من نفرانی که در زندان ها هستن اونهایی که محکوم شده ها هستن اینو آزاد میکنن بعد از آن باید چی کار کرد این نکته خیلی مهم است چون که در سالهای قبل همین چیز ما چند مراتبه دیدیم شنونده های گرامی بزرگی می شود عوف می شوند بعضا نفرام دیگر بار اون اصلاح نشده است دیگر بار باز می بینید که دست به عمل های جنایی می زند بعضی نفر همه اینا نیستند بیشترش می بینید اصلاح می شوند مثلا اگر 10,000 باشد می بینید که اصلاح می شود یا 100 نفر 200 نفر را می بینید که باز یک عمل جنایی کرده است و باز رفته است به محکم شده است اکنون چرا همین کار انجام شده است؟ بعضند کارشناسان در صحبت های میکنه میگن که وقتی اون از زندان میبراید مناسبت خوب با ایشان صورت نمیگیرد مناسبتی که با یک انسان مناسبت میشد همین گناه صورت نمیگیرد از یعنی افرادی دیگر همچون یک محکوم شده زندانی باروش مناسبت میشود ولی در همین جا بحث صورت میگیرد میگن که اون رفت در 5 سال 10 سال چرا این مؤسسه ها را مؤسسه های اصلاحی میگویند یعنی اونا رفت به خاطر اصلاح شدن به اون مؤسسه ها نمیبرند این میز چند قدر کردار کرد همین قدر طبق قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان او مجازات شد بعد از مجازات دیگر اون مثلا جزا گرفت برای گناهش اینه نباید دیگر بسیار سنگ زد و چونکه علاقه جزاش گرفت است اکنون آزاد شد باید مناسبت مثل با یک جنایتکار مناسبت صورت نگیرد با چونکه اون مجازات شد اون اصلاح شد اکنون آمد توبه کرد از کارهای کردهش مجازات گرفت اکنون باید با مناسبت دیگر صورت گیرد به همین خاطر اینجا وکیل دیگری پارلمان میان همصحبتان ما یک وکیل زن نظر اندیشهشون هم در اینجا من ذکر میکنیم میخوایم پخش کنیم موجیب خان جوهری رئیس کمیته اوید به مسائل اجتماعی اویله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هم نظر و اندیشهشون گفتند که چی باید کرد مقامات چی باید کرد خودی وکیلان چی باید کنن مقامات محلی نهادهای دیگر چی باید کنن بعد از اون که اینقدر نفران آزاد میشن مرحمت میشونه
4: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده ما وکیلان و نهادهای مربوط به سالمی معارف شغل مفکوروی مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های آیلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
0: سلامت باشن شنونده های گرامی این بود اندیشه های وکیلان پارلمان کشور محمود زاده نصرالله رئیس کمیته اوید به ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس کمیسه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار غنی زاده شهرت و رئیس کمیته اوید به مساله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی موجیب خان جوهری بودند که نظر و اندیششون خونده گفتن وابسته به قانون لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف که از سوی سرور دولت ارائه گردید به پارلمان کشور و آن را پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحید زاده حبیب الله شرح دادند و همین طور شنونده های گرامی در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وکیلان پارلمان اون را قبول کردند. اکنون دو زینه دیگر از شنونده های گرامی سرور دولت اون را امضا میکنند و اینچنین در روزنامه رسمی چاپ می شود و حکمی اجرا می گیرد. و شنونده های گرامی ما باور داریم که بعد از آنه که این حکم اجرا خواهد گرفت نفرانی که عوف می شوند به زندگی آسایشته فرا خواهند گرفت و چگونه که در بالا ذکر کردیم که دیگر عملهایی که شده صورت نمی گیرد و یک نکته خیلی مهمی را در اینجا موجب خان جوهری گفتن که باید بعد از آن ما اونها را برای مطابق شدنشان در یک نفر است که شاید که 10 سال در سیندان بوده بعد از آن میوید اون 10 سال از آزادی محروم بوده است، یعنی از جامعه دور بوده است و در جامعه دیگر بوده است، با همه نفرانی که در با یک گناهی در زندان هستند بعد از آن میوید با جامعه که ما زندگی داریم و اون چگونه باید برخورد شد، یعنی مطابق شوی. این چیز فکر میکنم که خیلی خوب سپری خواهد شد و اونا بعد زندگی آسایشته و مثل دیگران زندگی خواهند کرد. در همینجا شنونده های گرامی با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم. برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد و یادرس میکنیم شنونده های گرامی با شما بودم من سید احسان جلالیان و کارگردان برنامه پرویز واحدوف. با برنامه های دیگری رادیوی فرهنگ باشید. برنامه های جالب دیگر در رادیوی فرهنگ بعد از برنامه ما خواهد بود. خیر تا برنامه های دیگر.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستانی پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: 60 ثانیه.
2: در شهر توشکان وخوری دویمی مسئولین ارشد برای اومدگی به نخستین سمیت سرانی دولت های آسیو مرکزی جمهوری کره برگزار گردید که در اون هیئت تاجیکستان رو معاون وزیر کره خارجه مملکت ایدیبی قلنده راهبری نمود. وزارت کره خارجه جمهوری تاجیکستان خبر میدهد اشتراکچیان وخوری اوید به موضوعهای گوناگون تدارکاتی و مندرجوی نخستین سمیت سران دولت های آسیو مرکزی جمهوری کره تبادل افکار نمودند. در حاشیه وخوری معاون وزیر کره خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر با معاون وزیر کره خارجه جمهوری کره خانم ای ه سیسیلیا جون ملاقات نمود. جانب ها حالت کنونی و دورنمای همکاری گوناگون جنبه متقابلا سودمند تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی نمودند.
0: ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ.
3: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: تازه انگارها،
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
6: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаи ҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо боғи шафтолуро дар қироати номзади илмҳои филологи Абдуҷалили Амон бишнавед.
1: Осорхона عجب منظره دلربای است. آفتاب می خندد. برگ ها مثل عقیق می درخشند. از زمین نور می بارد. سر نمی شوم از تماشا. کی باور داشت در تیر ماه بهار می شود؟ می گفت دلبر با خود که به تخته تریزه تکیه زده به بیرون می نگریست. وی از پرنیان رنگ ها که باغ را مثال رنگین کمان ساخته بود ویزویزی چند زنبوری اصل گردی خوشه انگوری زردی تیرماهی و نیز تنینی آب جوی مست بود و به اختیار دست برویش برد و از نکته که از باغ می آمد نفسی عمیق کشید. شوهرش دلدار با حوصله خاک روبه ها را می برداشت و درونی ستیل می انداخت و زیر لب کدام ترانه قدیمی مردمی را زمزمه داشت. مدت بود شوهر رفت و روبی خانه و حولی تازه کردن آغل گاو و گوسفندان را انجام می داد. دلدار از بیرون برگشت، ستیل را گذاشت و روی حولی دستانش را شست. همسرش را دید که همچنان از هوای فرح فیضا لذت می برد. باورش مشکل است. هم تیره ما هم بهار گفت به شوهر. هیچ چیز در این دنیای دو روز پایدار نیست. مهربان، گفته بودم که این یک امتحان ما انسان ها بود. با یک توقف نیاز داشتیم. این قدر پیشرفت فناوری، حرص و جوش، جنگ های بی‌معنی، با یک دیگر ترحم نداریم. طبیعت را نابود کردیم، زدیم، شکستیم، سوختیم، فقط صدا نداشت، وگرنه فریادش به آسمان ها می رسید. گفت دلدار در حالی که پیراهن نوش را ببر می کرد. باور می کنم اکنون که قول دادیم از این به بعد بی مسلحتم هیچ کاری نمی کنید. واقعا تاجی سرم شدید. به وجودتان می بالم. کارهایتان مناسب و منظم، ولی از یک چی بیم دارم. می ترسم به گوش دیگران رسد و تعنه اتان زنم. اینها کاری من یک عمر انجام دادم. بگذارید از این به بعد هم خودم این کارها را کنم. مردم ما را خوب می دانید. اکی بیدون را دون می مانند. همین که ماشین لباس شویی و جاروبی برقیم گرفتید کافی است. میدانید کاری من را چقدر آسان کردید؟ عزیزم، این کمترین کاری بود که برایت کردم. یک زمان ها وقتی بعضی ها میگفتند زن وزیری مرد، مسخرهشان میکردم. همین بیماری شاید سبب شد که به این حقیقت مسلم ایمان بیاورم. تو روشنی خانه دلبر، وعده ای مردانه می دیم. تا هستم نمی گذارم خاطرت آزرده شود. در همین بیماری من تکیگاهی تو شدم و تو طبیب من. ما به یک دیگر مهر و محبت کردیم. خدا هم به ما رحم نمود. باور کنید مهربانی همه ای سختی ها را کمرنگ می کند. احساس می کنم ملیکه زمین شدم. تصور نمی کردم یک روز صاحبی سرم آغیل را تازه کند، ظرفایم را شوید. فقط خواهش می کنم خیشانتان نفهمند. باز زن کلان گفته تنه تا نزنند. نمی خواهم به خاطری من گپ شنوید. چی ها می گویی عزیزم؟ خودم برایشون می گویم و افتخارم می کنم. تو یک اون کار خانه، لباس شویی، نگاه و پینی گاو و مال، خوراک پزی، شست و شو، رفت و روب را کردی. من اصلا ندانستم بچه ها چطور بزرگ شدن. خاک بر سرم که دیر فهمیدم چی ها می کشیدی. اگر همین یک ماه که یاریت کردم چیزی از من کم شد؟ این فهمشی غلط است. که گفته است یاری و همراهی به زن شان و شوکتی مرد را میکاهد. آنه که زن را میزند و رنج میدهد خودش مشتی پر و عاجز است. مردنی مرد به که بر سری زن دست بالا میکند. زنی همسایه هم کارهایتان را دیده به شوهرش تعریفتان را کرده است. حتی یادم نرفته امروز میگفت تمام وزن این ویروسی که دنیا را به زانو نشاند 5 گرم بود است. باز گفت همانهایی که آن را ساختن از راه دور با واسطه موجی تلفن ادارش میکردن. یک زحاک خرپول میخواست است همه آدمان را زیر نظارت خودش داشته باشد و با کلان چند دولت پیشنهاد داده است در زیر پوست بند دست هر نفر یک آهن به اندازه برنج نصب کنند و همه اطلاعات از شماره حساب بانک تا کلید تلفن و ماشین با همون آهن خرد فعال شود. گویو با پیشنهادش راضی نشدند و بعد وی همین ویروس را ساخته است. آه همین انسانگری شد. هزار فرضی است عزیزم. آینده روشن خواهد شد که چی بود و چی شد. بی‌ترحم‌تر از انسان مخلوقی نیست. بازی های روزگار بازن با فاجعه تمام می شوند. دیدی که این قدر سرمایه عظیم از سرش ماند. نصیبش نکرد خورد. همه را گذاشت و رفت. همان بلایی که به سر انسان ها می خواست بیاورد دامنگیری خودش شد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینش را نمی دانم ولی فایده خانه نشینی همین شد که بعد 20 سال زندگی من و شما یک دیگر را بیشتر شناختیم. شاید به قول شما حکمت در این بلا بود که به قد یک دیگر رسیم. گفت زن که پارچه جوراب و گردنبند را درونی بار خلطه می گذاشت. اندکی از خود غافل شده بودیم نه فقط من، همی آدمان. سختی و بدبختی ها چهره واقعی انسان ها را نشان داد. گرانی، فقر، بیکاری، بیماری پشتی هم آمد. من نمی دانم حالا که پنام ها را همه گرفتن آنه که 40 خلطه آرد و 2 تن برنج گرفت و حتی به همسایی نادارش قرض نداد چطور بروی آنها نگاه میکند. پنامش چی است باز؟ یک چیزهای میگوید که در قدیم به نقاب پنام میگفتن. روزهای اولی پنجشنبه بیماری با همین پنامی گفته شما خانه همسایه رفتم که شوهرش دید و باز این اسبک چی است گفت و مسخره هم کرد. بعد خودش از گجای همین ویروس را آورد و اول خانوادر سپس ما و شما و همی همسایه ها گرفتار شدیم. من بعضا معماهای روزگار را نمی فهمم. آنه که ذخیره کرد همه زنده ماند و آن همسایه نادارش هم نمرد. چی حکمت داشت نفهمیدم. بخیر گذشتمش، بیارویم که دیر نمانیم. هر دو از خانه بیرون شدند و مرد دروازه را بست. صحنه مکتب دانش آموزان صف کشیده و 20-25 نفر زن و مرد جمع آمده بودند. لباسی همه ایدانه و اکثرا در دست و زیر بغل بسته و بارخلته ای داشتند. بجز یک نفر پیرمردی که با کسی حرف نمی زد. در دیوارها شعار و نوشتجات آویخته بودند با این مضمون: ما پیروز شدیم، خدا حافظ کرانه. همه چی گذشت. روزی نو، روزگاری نو. برخی دیگر را با بغل می کشیدند و تبریک می گفتند. گویی از روی یک دیگر سیر نبودند و با تبسم های ملح به هم دیگر می نگریستند. جرأت نداشتیم تا سری چار راه رویم. چقدر سخت بود باور کن. همان همسایی جنگره و دغلم را پزمان شدم. این بار اگر دشنام و حقارت دهد چیز نمی گویم. گفتن گیرد از این گوش درایت از آن گوشم بیرون می کنم. می گفت پولا به اکرم. اکرم که نرمک می خندید گفت من فکر می کردم این دوره به پایان نمی رسد. به چهره تا حال نگاه کردی؟ چقدر در این مدت تغییر یافتی. هر روز با زنم جنگ و دعوا بود. شرکت هواپیمایی ورشکست شد، بیرونم کردن. آخرین پولهایم صرف خرید آرد و روغن شد. به خودم گفتم خدا ما را فراموش کرده است. خدا نه، ما خدا را فراموش کردیم. از اون بالا ایستاده همی عملهای ما را تماشا می کند. کار خدا به حکمت نیست. دندان که داد نان هم می دهد. تو هم در شماری همان 200 میلیون که بیکار شدند. غفلت از خودمان بود. گذشت همش. گفت پولاد به اکرم و اشاره کرد پهلویش نشیند. دیگران هم روی خرک ها نشستند. مدیر مکتب به پس منبر آمد، با انگشتش به بلندگو زد که خشو هش کرد و همه به سویش نگریستند. ما امروز به خاطر آن جمع شده ایم که پیروزی بر کرانه را جشن بگیریم. نبض جهان به هم زد، ورق برگشت. دهی خردی ما هم تلفات داد. مدت بود هم دیگر را ندیده بودیم. امروز اولین روز دیدار پس از خانه نشینی اجباری است. پدرها در آرزوی روی پسرانشان جان دادند. مادران با حسرت دیدن فرزند در سینه قبرستان خفتند. اکثری ما و شما داغ و غم دیدیم. بیماری جهانگیر نگذاشت در کنار یک دیگر باشیم. حتماً می‌دانید که امروز می‌خواهیم آثارخانه را افتتاح کنیم. به خاطر همین از شما دعوت کردیم هر کدام اشیایی را در این آثارخانه به عنوان یاد و خاطره از دوران سنگین و سختی کارانه بگذاریم. در سر قبر گذشتگانمون یادگار می‌گذاریم. بگذار همین کار را در اینجا در آثارخانه هم انجام دهیم. مدیر مکتب ادامه داد: تاریخ حافظه انسان هاست، آن را باید حفظ کنیم و به نسل‌های بعد از خودمون انتقال دهیم. ما معلمان با یک گروه پدر و مادران مصلحت کردیم تأسیس همین آثارخانه شاید تواند این رسالت را انجام دهد. روزهای سخت گذشتند، دارا هم علم دید و نادار هم، اما ما پیروز شدیم، زنده ماندیم. بیماری گمونست شد. با اجازه شما از بابای فیاض که کهنسالترین ساکن دیه هستند میخواهم فاتحه دهن آثارخانه را باز کنیم. بابای فیاض که در صف اول می نشست ریشش را خلال کشید و عصازنان به نزد منبر آمد. مادری من از آنهایی بود که از وبای دهی دویم عصری گذشته نجات یافت. 5 ساله یا 6 ساله بودم که چوپانی می رفتم. مادرم نقل کرد که در دیه 6-7 خانواده بیشتر باقی نماند. بعض دیه ها به کلی خالی شدن، همه فف دیدن. من آخرین بازمانده آن دورانم و اینها را از تجربه می گویم. قحطی و جنگ را دیده بودم، ولی این چیزی دیگری بود. نان و آب و صلح آن دو را حل می کرد، اما این درد دوا نداشت. هر روز یک علامتی دیگر پیدا می کرد. قدر و قیمت یک دیگر را دانید. دیدید آدم در پیش یک ذره این نایان چقدر عاجز ماند. بغض گلویش را گرفت و قطره های عشق بروی ریش سفیدش ریختند. مردی قامت بلند گوشه های جامش را جمع کرد و از جای خیست. چی در کار همین کارها؟ به این هم من برادرم را از دست دادم. این علم و غصه بس نیست که باز امروز ما را جمع کرده به زخم ما نمک می پاشد. ما زخمیم، هر کس کارانه گرفت. تا آخری اون مثل مجروحان جنگ دردمند می ماند. من تصور می کردم به ما آرد و برنج می دهید. این کارتان چی معنی دارد؟ به من همین آثارخانه شما اصلا در کار نیست. هیچ چیز هم ندارم که در آثارخانه مانم. گاو و گوسفندانم را فروختم. آب دیدم خشونه شده، باز آمده علمم را تازه کنم. گفت مردی قد بلند. کسی نامش را گرفت و صدا زد. صدای نیاز، معلمی تاریخ بود که گفت: گوش کن سلطان، علمی من از تو کم نیست. تو برادرت را از دست دادی. من از زن و خواهرم محروم شدم. نگذاشتند که روی گرمشان را بینم. خیال نکنی ما حسرت نداریم. آثارخانه برای آن است که عزیزان فوتیده را به یاد آریم، خاطره ها را به این بچه ها به آیندگان باقی گذاریم. بدانند ما چه روزگاری داشتیم، چه بلایی به سرمان آمد و گذشت. مردی قامت بلند نگاه به حاضران انداخت و محزونانه در جایش نشست. مدیر دوباره نزد منبر آمد و دعوت کرد وارد مکتب شوند و خودش از دست بابای فیاض گرفت و هر دو قدم زنان پیشا پیش راه پیش گرفتند. مویسفت می گریست و با روی مالی دستش از کایش را پاک می کرد. سنفخانه را آماده نموده بودند. مدیر از بابای فیاض خواست با قیچی نوار را ببرد. با دستان لرزان نوار را برید. پدر و مادران وارد آثارخانه شدند و دانش آموزان روی راه رفت قرار گرفتند. دو جاروب را که دستهایشان مثل دو طرفی سکنجه به هم می رسید و در میانشان چوبی راهنما قرار داشت روی رفت گذاشته بودند. ما دو فراش و معلم جغرافیه را از دست دادیم. این نشان از آنها گفت مدیر مکتب به همکارش اشاره نماد. همکارش معلم جوان کنار میز نشست که رویش دفتر و خودنویس گذاشته بودند. نخستین شده پیرزنی که چشمانی کبود داشت عینکی را در دستی معلم جوان داد. خدا رحمتی شوهرم با این کتاب میخواند. معلم جوان چیزی در دفتر نوشت. همین طور باقی مانده ها، یکی پیراهن، دیگر آینه، آن یکی ترازو و نفر اسای را به عنوان یادگار از عزیزانشان به آثارخانه تقدیم نمودند. سراج آشپزی دهه به نزد معلم جوان آمد. تنها پسرم فرشته نجات، پزشکی بچگان، قربانی کارانب شد. بیماران را درمان میکنم، گفت و خودش از درد به علاج جان داد. بارش دعا کنید، گفت و خلعت سفید را روی میخ آویخت. این آینه یادگاری مادری من است، گفت. عبدالسلام سرتراش آن را همین جا میگذارم. گاه خود را نگاه کنیم که چی ها کردیم و چی ها خواهیم کرد. دلدار از درون بارخلطه دلبر دو جفت جوراب، یک گردنبند و پارچه گلدوزی را که عکس کبوتر در آن دوخته شده بود بیرون آورد و گفت: در این مدت ما هم مثل شما از خانه بیرون نامدیم و اینها محصول دستی همسرمند. بگذارین یادگاری از ما باشد. همسرم در دوران محدودیت بافندگی و گلدوزی را یاد گرفت. گاه محرومیت محدودیت نه، فرصت می شود، فرصتی پیشرفت و رشد. این کبوتر را من کشیدم و او دوخت. راستی که فکر نمی کردیم از این بیماری جان به سلامت می بریم. می خواستیم کبوتر پیام ما را به فردا ایان برساند که هر سختی پایان دارد.

Султон акси бародарашро аз бағал киса берун оварду лаҳзае ба он нигоҳ карду бусид ва рӯи миз гузошт. Бобои Фаёз соати овезони миёнашро кушод ва рӯи миз ниҳод. 50 сол бо ман буд, ҳоло моли осорхона. Ҳеҷ чиз мисли вақт довари одил нест. Муаллими ҷавон ашёро яке яке мегирифт ва дар дафтар номи соҳибони онҳоро сабт мекард. Пирамарди хомӯш ки соқи нам дошт ва то он лаҳза чизе нагуфта буд, дасти лохарашро боло бурду ҳар шу хушкунон гуфт: ҳамдеҳагони азиз, ғами ман дар ин дару девор намегунҷад. شما که کسی را از دست داده چرا غصه داشته باشد؟ گفت سلطان: این حرفا را نگو، اندوه شما اندوه من است. بار از پدرم پرسیده بودم مرا به اندازی چی دوست می‌داری؟ گفت: سگی دیار. خیلی غمگین شدم و به خودم گفتم پس پدرم مرا عموما دوست نمی‌دارد. نگاه معنی‌دار طرفش کردم که فهمید و گفت: حالا بزرگ شو، بعد معنی گپی مرا می‌فهمی. وقتی همسایت همدیهت شاد باشد، گرمی آن به تو هم می رسد، ولی برعکس غمگین باشد، فرسوده و افسرده می شوی. ناله های زاری مادران شبها مرا آرام نمی گذاشت. من در این مدت خوب نداشتم. صبح که از خواب برمی خیستم دلم می لرزید که حاضر خبری ناخوش می آید. دیه را غم فرا گرفته بود، اکنون بیاید شادی همون را عمیق کنیم. شادی و خوشی خورسندی نف می آرد. محبت شما زنگای تلفنی، احوال پرسی و خبرگیری شما بود که من زنده ماندم. شما پناهگاه من بودید. من هم کارانه گرفتم، ولی مدام به خودم میگفتم مدام این قدر دوستان و همسایه های مهربان دارم، بیماری نمیتواند مرا از پا افتاند. امید دیدار شما مرا دوباره به زندگی برگردان. باور کنید بیشتری ففتیده ها از خوصه مردن، از بیم، از ترس. شک نکنید. همین گپا چی در کار؟ شفا را خدا میدهد، دوباره گفت سلطان. درست میگویی، ولی 80% بیماری به روح وابسته است. روح قوی باشد، بیماری شکست میخورد. همین شما در این آثارخانه چیزی از خودتان گذاشتید. من میخوام درد و رنج غصه هایم را برای همیشه اینجا گذارم. نمیدانم در و دیوارهای آن توانی برداشتی آن را دارند یا نه، ولی باور کنید اندوه هم عمیق است، همین جا میگذارمش. از این بعد بیایید منمنی و کینه، بدبینی، حسادت بخیری نکنیم. دیدیم که در پیش یک ذره چطور عاجز ماندیم. هیچ کس نتوانست کاری کند. وقت چقدر آهسته و کند گذشت، چون که ما منتظر بودیم. منتظری همین روز. زمانه تیره و بیرنگ بود، زیرا ما غمگین بودیم. غممان عمیق و طولانی شد. حالا بیایید شادی هایمان را زیاد کنیم. به این هم غم کافته کافته ما را میابد. بابای فیاض که این همه را میشونید از سویش را تکان داد و چرا اعتراف نکنیم، در یک دهی خردکک یک دیگر را چشم دیدن نداشتیم. هزار اسپند و زنجبیل را برای کارانه داروی و دوا گفتن. ما پیرمردان نتوانستیم که رویم و بیاریم. نام نبرم آنه که همین گیاهان را با نرخی کمرشکن فروخت، گجا رفت، با خودش چی برد. بیایید عهد بنده مین بعد از این صاف دور نشویم. مادامی که زهری حلاحل را میتوانیم به نوش دارو تبدیل دهیم، آن وقت دانیم که زندگی میکنیم. مطمئنم همه شما در این خانشینی مجبوری به این نکته پی بردید. مرده های سلفن پیچ را به یاد بیاریم و عادت های بد را همینجا در آثارخانه بمانیم. دیگر کسی چیزی نگفت. مدیر به دانش آموزان اشاره کرد که روند. بابای فیاض، سلطان، نیاز، پیرزن چشکه بود، سراج، ساقی، عبدالسلام، پولاد، دلدار، دلبر، مدیر مکتب، معلم جوان از در بیرون شدند. بیادی کسی نزد که در را ببندد. دری آثارخانه باز بود و بوی غصه از آن بیرون می آمد. بیرون می آمد. پایانی کتابی باغ شفتالو، شاهمنصوری شاهمرزا.

0: радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Истаравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو مند از افراسیاب که چندین سخنهاش یاد آمده است روانش همه سوی داد آمده است یکی مرد با هوش دل برگزید به ایران فرستاد چون می سزید یکی نامه بنویشت ارتنگوار برو کرده صد گونه رنگ و نگار به نام خداوند خورشید و ماه که او داد بر آفرین دستگاه و زو بر روان فریدون درود که زو دارد این تخم ما تار و پود کنون بشنوی نامور کیقوباد سخن گویم از راوی شاهی و داد که از تور بر ایرجی نیک بخت بد آمد پدید از پای تاج و تخت بران بر همه راند باید سخون نباید که پرخاش ماند زبون گر این کین از ایرج آمد پدید منو چهر سر تا سران کین کشید بران هم که کرد آفریدون نخوست کجا راستی را به بخشش بجست سزد گر بمانیم ما هم بران نگردیم از آیین و راه سران زخیرگاه تا ماوران نهر در که جایهون میان استشان در گذر برو بوم ما بود هنگام شاه نکرد اندران مرز ایرج نگاه همان بخش ایرج بود ایران زمین که از آفریدون بودش آفرین از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم بود زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم بهره به هر دو سرای دیگر همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور و به ایرج سپرد ببخشیم از آن پس نجوییم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین سری جنده زال چون برف گشت زیخون یلان خاک شنگرف گشت سرانجام هم جز ببالای خیش نیابد کسی بهر از جای خیش بیمانیم با آن رشی پنج خاک سراپای کرباس و جای مغاک دیگر آرزوی است اندوه و رنج شدن تنگ دیل در سرای سپنج مگر رام گردد بدین کیقوباد سری مرد بخرد نگردد زداد کس از ما نبینند جایهم بخواب وزیران نیایند از این روی آب مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شاد کام چنامه به مهر اندر آورد شاه فرستاد نزدیک ایران سپاه هم از گوهر و تاج و هم تخت زر هم از خوب رویان زرین کمر از اسپان تازی به زرین ستام هم از تیغ هندی به سیمین نیام بیامد فرستاده نزد قباد همان گاه پیغام و نامه بداد چه شاه جهاندار نامه بخواند و پاسخ سخنها فراوان براند که از ما نبود پیش دستی نخوست از افراسیاب آمدین کن درست بدو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیخوباب، که چیزی ندیدم نکوتر زیداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. زی زابلستان تا به دریای سیند، نوشتیم عهد تو را بر پرند. تو شو تخت با افسری نیم روز، همی دار می باش گیتی فروز. وزین روی کابل به مهراب ده، سراسر سینانت به زهر آب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگرچند روی زمین تنگ نیست. بسی خلعت آراست شاه رمه، بزال و برستم بدادان همه. سرش را بیاراست از تاج زر، همان گیردگاهش بزرگین کمر. زیک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید روی زمین مرد گرد. از آن پس چنین گفت فرخ قباد، که بی زال تخت بزرگی مباد. با یک موی دستان نیرزد جهان، که او ماندمان یادگار از مهان. نهادند مهد از بری پنج پیل، زی پیرو زرخشان تر از آب نیل. بگسترد زربفت بر مهد بر، یکی گنج کش کس ندانیست مر. یکی جامعه شهریاری بزر، زیاقوت پیروز تاج و کمر. فرستاد نزدیک دستان سام، که خلعت تو را زنفزون باد کام. اگر باشدم زندگانی دراز، تو را من کنم در جهان بی نیاز. همان قارن گرد و کشواد را، چو خراد و برزین و پو

0: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
1: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
0: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
1: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
0: پیشنهاد شما.

0: Ина боз омадем, дӯстони азиз, бо самимият, бо муҳаббат, бо садоқат ва дуруд мефиристем ҷониби шумо. Умед дорам, ки моро ва дӯстони меҳри моро интизор будед. Инак пешниҳоди шумост барномаи мо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: Зиндагии инсонҳо мисли китобест, ки ҳар саҳифаи он як қиссае дорад.
2: Гоҳе рангин, гоҳе ғамгин, гоҳе ширину гоҳе дигар намакин.
1: Достони мо достони меҳр аст ва накати муҳаббатро дорад.
2: Самимона, ошиқона, отифона ё дилбарона.
1: Достони меҳри мо, пешниҳоди шумо.
0: ولی دوستان عزیز، اینک باز صمیمانه و عاشقانه و عاطفانه و دلبرانه باز آمدیم تا با شما صحبت داشته باشیم و از روزگار و حیات و فعالیت یکی از شخصیت های شناخته معروف کشور با شما صحبت میکنیم. زمان صدای او، سروده های مرغوب او را همه پیر و برنای کشور با صمیمیت و محبت میشنیدند، دوست می‌داشتند. صدایش گیرا و بارا، نوایش دلرس و خوش و گوارا و سروده هایش بسا زیبا و صمیمی و همخلقی و مردمی بود. زمان موجی وخش در دنیای صنعت و هنری کشور خیلی پرتغیان و بسا آوازدار بود. هنرمندانش باشد دوست داشته و محبوب. همه پیر و برنای کشور هنرمندان این انسامبل آوازدار را دوست می‌داشتند و پدیدایی هر ترانه هنرمندان این انسامبل آوازدار را بی‌صبرانه انتظاری می‌کشیدند. این انسامبل سبک و اسلوبی به خود خاص را داشت و از این رو مردم زیاد دوست می‌داشتند. هر ایجاد هنرمندان این انسامبل، هر سرود و ترانه آنها گویا که از دل مردم بود و باز به دل مردم می‌نشست. بله دوستان عزیز، امروز ما از این دوران صحبت میکنیم، از دوران خوب و خوش و هنرمندان و هنرمندی های بزرگ، از موجی بخش و هنرمندان ناتکراریان و مهمان ما باشد بانوی است که با صدای خوش و گوارا و دلرس و دلنشینش علاقه محبوبیت پیدا کرده است میان مردم. صدای این بانو با سروده های صمیمی و زمینیشان صدای قلبی بانوان عاشق گشته است، صدایی که از درد عشق و از شیرینی های محبت، از درد فراق و از شیرینی های وصال، از محبت و صمیمیت انسانی می سرود. از دستمال زیبای برای یار و از شبهای زیبای مهتابی، از محبت مردم نسبت به سرودهای او. و اینک دوستان عزیز، خوشبختانه امروز این شخصیت مهمانی برنامه ما هستند، غنچه‌گل دولتوه.

0: дӯстони ажман, фикр мекунам шуморо низ ин тарона ба дуриҳои дур, ба парвози хотираҳои шуморо хеле хеле ба давраҳои солҳои 80-му 90-му бурд ба фикрам. Дар ҳақиқат ҳам ин тарона таронае буд, таронаи дили ошиқон, таронае буд ки ҳама пиру барно дӯсташ медоштанд ва мешуниданд. Ва имрӯз сарояндаи анамин таронаи зебо меҳмони барномаи мо аст. Хунчагул Давлатова, ҳунарманди боистеъдоди тоҷик. Хуш омадед, бонуи азиз. Хуш омадед ба барномаи мо, ба барномаи Достони меҳри радиои Фарҳанг.
1: Ташаккур зиёд.
0: Фикр мекунам ки суруде ки шуморо маҳбубият бахшид, маҳз ҳамин таронаи шаби маҳтоб аст.
1: Бале.
0: Ва пиру барно фикр мекунам ҳар ҷое ки шуморо бинанд, шояд ҳамин гуна садо мекунанд ки шаби маҳтоб, шаби борон аст, шаби ёрон аст. Бале. Хуб, апай Гунчагул, зиёд мехостам бо шумо соҳбат кунам ва хушбахтона имрӯз фурсат даст дод ки мо бо шумо як соҳбате ороем. Барномаи мо дар бораи шахсиятҳо аст, дар бораи шахсоне ки дар кору эҷоду фаъолияти худ муваффақ шуданд. ва шумо низ аз ҷумлаи чунин шахсиятҳое ҳастед ки тавонистед дар фаъолияти интихоб кардаи худ, яъне дар ҷодаи санъат муваффақ шавед. аммо дӯстони азиз, мехоҳам қабл аз он ки суханро ба меҳмони барнома бидиҳам, ёдовар мешавам ки барномаи мо мустақим садо медиҳад ва шумо метавонед тавассути телефони 227-95-94 бо мо дар тамос бошед ва ба меҳмони барномаи мо Ғунчагул Давлатова суолҳои худро пешниҳод кунед. агар пурсише доред, ин лаҳза имкон доред аз меҳмони барномаи мо бипурсед. хуб, акнун шуруъ мекунем. чӣ боис шуд, чӣ сабаб шуд ки Ғунчагул бону ба соҳаи санъат рӯ оварданд?
1: саломат бошед. ҳамин суруде ки ман замзама мекардам, шаби маҳтоб, шаби ёроне, ҳамин суруд қатима дар дили мухлисони худам ҷур шудам. ҳамин суруд маро
0: маъруфият бахшид.
1: бахшид. ман духтари хатлон замин, пахтачин. ҳамин суруд мехондам, пахтачин.
0: дар дарми пахта, пахтачида.
1: ки оилаи модам хай санъаткор
0: бут ягом нафар.
1: худо раҳмати падарам буд, вай Гулғули Саро буд. ва Ҳикмат Ризо қати мисол мехон. ана Гулғули Месаро. ман худмам ҳами замзама мекардам, мегу ки духтари ма хофиз мешава. хофиза мешава. вақте ки як тарафи мактаб ки мо мисол бустоно будам ку бустон мешуда. ма бустонда баромад кардем. ана ва фикрам ҳамун солое ки даврое ки ҳамун пеш солои
0: пеш аз даврои замони шӯравӣ ба фикрам дар назар доред.
1: бале. ай тарафи ма ай тарафи хатлон замин баромад мекунам.
0: дар бустон.
1: дар бустон.
0: ин кадом сол бо дар хотир надорад? соли 80-90.
1: ҳамун солои
0: охирои 80 ба фикрам.
1: не. бале, бале. соли 86 ма дар рӯи сана омадам.
0: бале, 86.
1: ху, шаҳри тузу хай буд. ана қурғам чи доштан бустон?
0: мусобиқа.
1: мусобиқа доштам. вақте ки маро интихоб кардам, ба модарам қатъи маслиҳат кардам.
0: ҳанӯз хонандаи мактаб будед?
1: бале, баъд вақту ҳами хай чихел буд. духтаро ёш мисол танҳо намемонданда, ҳами дута сета қатим амра буд. ҳамчун ана маро нигоҳ мекарданда, чихел теле хозир мегам. ба рафтум, баромад кардум, ҳами душанбеда.
0: дар душанбе баромад
1: кардум? дар душанбе бустон шуд. кохи борба.
0: яъне ки даври ҷумҳуриявӣ буд?
1: бале. ман як суруди, ҳами суруди яка хондум.
0: дар ёд доред кадом суруд?
1: ҳамин суруди чира хондам? шаби маҳтоб.
0: ҳамон вақт?
1: ҳамон вақт. ҳамин шаби маҳтоб ва ман замзама кардам. ҳаму толорда шодравон Аҳлиддин Нурлоев штаги буд.
0: роҳбари ансамбли мавҷи вахш.
1: роҳбари ансамбли мавҷи вахш штаги буд. тамошо дошт. ман намешинохтам. ва шодравон Аҳмад Бобоқулам буд. بعد همین برامد کردم و اومد یک دسته گلم داد یک دسته گلم داد همین درونی گل ده همه همین خیلی همه مشکل انبر بود با گفت اونچه گل گفت بسیار آواز خوب داری گفت شما
0: زیب احلی نرولویف گفتن
1: احلی نرولویف تو زیب انسابلی من داری
0: اون وقت ما جو وقت فعالیت میکرد
1: بله بله فعالیت میکرد با شدرمون احمد بابا خلام آمد و همین سه بار درم کتفم همین خیلی زد یک تنویر داد گو همین خیلی دخترهای توجیکی ما اوزی خوب دارنگو ما نمیدونیم همین در دوری پخته پخته چینی میچینن همین خیلی مثال میرونده موده نیست هم خیلی شما گفت میخوین من گفتم البته من در دل من همین صنعت جوهای
0: بله
1: مادرم ریزو پدری من ریزو به خوست پدر و مادرم من صنعتکار شدم
0: یعنی این در خون شما بود چون گفتید پدر شما گفت بله بله میکردن در خون شما علاقه بود
1: بله
0: بله بعد به همه میگونه به انسامبلی مام چه وقت وارد شده
1: یک روز شد که راهبری انسامبل به سراغ من میاد
0: با مکتب
1: به خونه مادر به خونه مادر میاد این مادری من به حد همی شدروان حلدینه دوست می داشت
0: همچون هنرمند می شنیدن نصر داشت
1: همچون هنرمند نغز می بید به حد مخلصش بود دروازه تق تق می شود درم یک شب می گه وای می گه مرحمت می گه مادری عزیز ممکنه می گه مرحمت من بسراغی می گه
0: اونچگل
1: آمده گیم اونچگل دولت و میگه صدقت میشه مرحمت میگه میویه من قطعی و چم گه میزنم مسئله میکنم من در خونه نیستم در خونه نیستم در ویم در مشکه دیسوده مکه با چی چورا بینی هستن من دعوت کردن در طرفی انا کلخوزی لیلین میگن طرفی کلخوزا بوده او چما سور میکنه بسری من میویه بعد نمیم با میگه اون چگول میدونی کی اومده همین حافظی که من نغز میدیدم
0: اهل دین الله
1: به خونه ما اومده میگه برای شما بعد میگو مخی من ریزویم نکی وقتی که من انسامبل شما میام ممکن که برای من نخشیوی که شود میگه این گپا نگو میگه اما وقت انسامبل موجی وحش بود، انسامبل گلشان بود، انسامبل سودیون بود.
0: سه انسامبل اسردی.
1: دک ده همین سر در
0: انسامبلی که شورت داشت.
1: شورت داشت. نه این چه گل گفت زیب انسامبل من داری. ای همونجا سر میشه.
0: یعنی اولین مرتبه شما رو در صحنه بوستون دیدن بله. و بعدا به سراغ رفتن.
1: به سراغ رفتن.
0: استعدادها رو مثلا دیده چقدر که جستجو کرده کفت کف کرده می آوردن.
1: آمده گفت که اون چگل جان یک من دو سه سرو زمزمه کردم در ماشین همین شهر قبودیان توی می رفتم من گفتم آخه من شما بخوان گفت همون شعری که تو خوندی تولور دا گفت همون شعر زمزمه کرد
0: شبی مهتو
1: شبی مهتو با
0: شما زمزمه کردی
1: من زمزمه کردم چور مصره خوندم گفت تمام با دیم شخون سرو دی که می خواهم در زندگی با من باشی هم نفس از روی مهر و وفا با من باشی هم نفس همین زری لومای همین
0: سر چنبر ماشین
1: گرفته سوده ده همین چیزا من باری نداشتم وقتی که رفتیم مرکه بعد اعلام کردن اعلام کردن مردم و اکل دین انا که گفت حفیظای خلقی که چیز در پیستانی یفتی زیبی انسامبل نغز مورا پیش باز گرفتن که همونجا من چور سرود خوندم دیگه تمام نده همونجا سر شد با
0: همکوری سر شد
1: همکوری
0: در انسامبل فعالیت کردن یعنی که همین چیز وقتی که انسان در طبیعتش در زمیرش همین چیز هست و نمیتواند اون رو پینهان داشته و جوش زده میبرد مثل چشمه است که جوش میزند و شما که در وجودتون در خونتون همین چیز بود جوش زد برامد و همین طوری گفتیم همین ترانه شب مهتاب در برابر اون که به شما شهرت بخشید به شما هم کار بخشید و هم شما رو به صحنه آورد یعنی که یعنی ترانه ای که بر تقدیر شما بسیار نقش مهم بازیده است این ترانه و همزمان بسیاری از شنونده ها این ترانه رو خیلی دوست می‌دارند خب پرویز اشاره میکند کارگردان ما یک شنونده در خط تلفن است بیاد میشنویم زورش نمیکنیم سلام علیکم
2: سلام علیکم
0: سلام علیکم روز بخیر باشد برادر عزیز
2: روزتان بخیر شدی باشد شما هم اپای مشریف جان
0: و اینچنین
2: اپای عزیزم و اپای غمچه گلبانو گلبانو دولت و بسیار سرودو شما بسیار گوش میکنم این افر من رستید من امیجون هستم از نیفر خور اولا
0: سلامت باشد امیجون خوشحال هستیم که شما رو میشنویم مرحمت
2: من همین سرودای افر را بسیار گوش میکنم رستی او وقتا من کفان بود در کتیتوشون خلو در فلش کرتو هم افایقم چگه در من سرودوشم یعنی که سب میکنم لیکن از جای خودمون از چی باشد که من بسیارتر نمیام بعد از شهر دوشنبه اومده او رو یعنی که تاب نکنه میبره لیکن من یک خواهش دارم آیا پای خم شد من باوری دارم که پای خم شد سخنی من رو رد نمیکنه همون یک سرود دارد لبی دریای وحش باز جهل و نظرم میخوام که درباره همین سرود کمی معلومات یعنی که پای خم شد عاشق هستند اگر با همسرشون عاشق شده خونه دار شدن چه که برای ما یه معلومات هست که همین سرود برای ما یعنی که زمزمات لبی داری وی وقت
0: همین سرود رو بسیار تر دوست میداره مثلا من شبی مهتاب رو دوست میدارم شما همین لبی داری وی وقت
2: شبی مهتاب رو دست مال میدوزم این هم دوست میدارم من سرودش خیلی گوش میکنم لیکن با همین سرودش رو میخواهم که با زنده زمزمه کند و در اکای تردیجان خود همین سرود با پراگی هم پش کند یکی اپای قمچگل اولی از زنده زمزمه کند لبی دریای وحش
0: شما, یک شما بگید که کدام هنرمند عاشق نشده است اما این هنرمندان عاشق هند
2: اولو میفهمم اولو میفهمم که معلومات میشه که چی برای چی این سود تب شده
0: سلامت باشد اونه جان زنده باشد تشکر خوبی دید شما اندارو چقدر میخواهند بدونند چرا لبی دریای وحش خواندید
1: این لبی دریای وحش من استاد جبار یادینه برای من پیش نیاد کرد برای که انسامبل ما موج وحش بود روبری انسامبل مرا شدروان اهلدین شوهرم بود
0: اویلای شما بودن اون کس
1: همسرم همسرم بود همین سروده انتخاب کردم اکنون همه سرودا چه خیلی
0: اکنون فهمدم شما عاشقی همسرتان بوده
1: لیکی من وقت عاشقی باور که من نمیدونستم عاشق شدم نمیدونستم من عاشق نشدم بعد پسان بعد عاشق شدم بعد دوست داشتم در دیگه من جا گیره
0: اصلا خانوان همین خیل هستم
1: بعد جا گیره
0: بعد از اون که اویلا برپا میکنن امید جان بفکرم شما ما رو درست فهمیدید خانوان همین گونه هستن هرچند که مردو قبل از اویلا دارشوی عاشق میشن زنها بعد از اویلا دارشودن به همسرشون عاشق میشن و شما این سرود رو زمزمه کرده میتوانید یا شاید یکم سرود دیگر رو
1: نه اکه سخن شما در زمین نمانم همین یک خلان به کلمه شما بیام
0: برام
1: برای که میدونی کدام سال بود من اینه خوندم میسو کمتر من انا داری بین گفتم که کمتر من غمگین بودم یک بله بله سال شش ماه
0: زندگی است بله
1: خدا را شکر میگم این همه این خاص خداوند بود من سرودی که براوردم برای بچه جانم ممکن مخلصوی من گوش کرده باشن شنیده باشن همی سروده میگه موج دریای وحش بر دل آتش زند لبی دریای وحش یار جولانک زند
0: بهتری بهتری

0: زیبا در حقیقت هم سرودی شنیدنی و شنونده ما خطا نکرده است، خیلی دانا بوده است که مضمون سرود رو میدونستان که من که عاشق هستم. برای من حیران شدم که چرا می جون درباره عاشق میپرسد. این سرود گفته ایستاده است که من که عاشق هستم. و در حقیقت هم اپای قنچگل من فکر میکنم که سروده های شما صدای دل بانوان عاشق است، صدای دل بانوانی که درد عشق دارن یا که از عشق میبولند یا گاهی میبولند و گاهی دردمند هستند و گاهی خرسند هستند و گاهی غمگین هستند. این زندگی همین است و من فکر میکنم که اکثری بانوان مثل من همین ترانه شب مهتاب رو زیاد دوست میدارم. شما چند لحظه پیشتر زمزمه کردید، ما رو حواس هم کرد، من خواستم که شما همین شب مهتاب رو زمزمه کنید. شب مهتاب، شب یاران، همین چور میسره برای ما زمزمه میکردید، بسیار دوست میدارم.
1: البته جانم قدیر. شبی مهتاب شبی یاران، یارم نیست جیگرام بریان. شبی مهتاب شبی یاران، یارم نیست جیگرام بریان.
0: بهترین. سلامت باشد. خوب من فهمیدم که شما این سرود رو از نو مثلا زمانوی کرده سرود، درست؟
1: بله، این خواسته که مخلصان من که اپن چگول گفت همین شعری شما خیلی شعری خوب که نشوی ندارد با دل انا دل بزن نیست.
0: بله بله بله، در خاطر خوب میاد این این سرود رو به فکرم عمر 40 ساله دارد، قریبا سال 86 گفته
1: 86
0: الا که عمر 40 ساله دارد.
1: نه نگاه کن آهنگش چقدر شیرینه، مثال سخن خلقی.
0: بله،
1: در دل همه خلق جوشیدگی مخلصان من به همین سرود شناختن.
0: بله،
1: نیکی بو خواستن که انا پیرون چگون همه سروده با زمانوی ده همه را با اثر نو شما با خونید زنده خونید. نیکی من سخن نور در زمین نماندم خوندم.
0: بهترین.
1: اگر که
0: خب ما امکانیت میدیم که این سرود رو بعدم پخش کنن، چون ما در فیلم مستقیم هستیم و من میخوام بردگر بشانده های عزیز یادرس بشم که امروز مهمانی برنامه ما هستند، هنرمند محبوب، هنرمند شناخته قنچگل دولت و بردگر خوش آمدید به برنامه ما. دوستان عزیز اگر پوشیدنی دارید، اگر سوالی دارید به مهمانی برنامه ما میتوانید زنگ بزنید 227-95-94 رقم تلفنی ما در استودیو میباشد. اپای قنچگل آماده هستم به هر سوال شما پاسخ بگویند. خوب پای کنچگول، شما مثلا نیتی از نو مثلا تاسیس دادن یا احیا کردن انسامبل موج وحش رو ندارید؟
1: دارم. من پیشتر سخن کرده بودم، گپ زده بودم، برای این مخلصان خودم وعده داده بودم که من باز سرودای نو انسامبل اثر نو زنده میکنم و مخلصان خودم یک کنسرت وعده کدگی بودم که من برای شما توفه میکنم.
0: بله،
1: نگه شد همی خیل.
0: شما علاقه تسیز دادید انسامبل رو؟
1: خدا را شکر هست البوموی نام کردیم انسامبل هست.
0: بهترین بهترین، این نوید خوب است برای ما و شنانده های ما، چون که این انسامبل خیلی انسامبل موفق بود، شنونده زیاد داشت، سر مخلص بود. فکر میکنم که شنونده ها دوست میداشتن و هنرمندان این انسامبل رو میدونستن، سروده هایشون رو میدونستن.
1: وقتی که همین نقشه هایی که شد من باور که دل شکسته شدم، تنها موندم در انسامبل، یکم کس دیگر
0: انسامبل پروکنده شد،
1: زنده نبود، در قید حیات نبودن. انا خدا را شکر حاضر ننگو تینجی امانی هزارم شکرانه پروردگار میکنیم. خدا را شکر که جنوبی علی ما
0: بله،
1: تینجی امانی
0: بله،
1: کرد.
0: بله بله، در حقیقت
1: موی سری سفیدش سیاه
0: بله،
1: برای خلق خودش خدمت بله. کرد. مو شبم باشد روزم باشد ما میگردیم نفسی آزاد میکشیم،
0: از این باید شکرگزار بود. بله، بله. در حقیقت هم باید شکرگزار بود.
1: البته
0: خب پای اونجا گل شنانده در خط تلفن است، انتظارش نمیکنیم. سلام علیکم.
2: الو
0: سلام علیکم، روز بخیر، نام شما.
2: و علیکم السلام، شما رو قتی این بانوی شیرین زبان خوش آمدید میگویم به خاندانی همه.
0: سلام علیکم، شما خوش آمدید به برنامه ما. نام شما از کجا زنگ میزنید؟
2: من یک مادرم از شهر بخته.
0: سلامت باشید مادر عزیز.
2: من درباره این دخترک بسیار میدونم، گوش کردگیم.
1: سلامت باشی مادر عزیز.
2: یک لحظه را به یاد بیاره که در یکی از چوی ها برامد میکردند و اگر این تونیر دوست باشم و خفه نشوند از من.
0: خب
1: نه خفه نیست مادر عزیز.
0: الو الو متاسفانه. خب پرویز متاسفانه نمیدونم برای چی. خب این شنونده در باره برامد شما در کدام یک طوری ها گذن. خب اومن مرکه ها به حدیثه و به گپ و به کار نیست و فکر میکنم که مردم ما چون دوست میدارن از دوستداری مثلا از مهر از محبت صحبت میکنن و انتظار است این شنونده میتوانید تکراران با ما در تماس باشد و سوال خود را به پیغانچا گل دعوت و پیشنهاد سازید. خب در حقیقت هم وقت من خرسند شدم از این نویدی که شما به شنونده های ما پیشنهاد کردید، یعنی انسامبل موج بخش رو از نو زنده کردن. این واقعا هم کاری بزرگ است، چون که
1: برای من به حد دشوار بود.
0: دشوار بود
1: به حد تنها بودم با خاطره ده شد روان اهل دین استادی من بود، هم شوهرم بود. بخونچه گل بعدی سری من چه حادثه ای که می شود شما باید ترک سند نکنید. من قریب 10-12 سال من روی سند نبرامدم. وقتی که خوبم در اومد گفت که باید شما بلوی سحنه برای انسان را پیش بریم.
0: بله در خطم شما یک مدت روی سحنه نبودید.
1: بله 12 سال نکردم من. بعد با خستم همون وقتا گلی مهتاب بود. اگر در یک
0: بله برنامه گلی مهتاب بله
1: در 2003 من برنامه هم البوم خدمه کردم، همونجا برنامه کردم من سر شد
0: و باز از نو روی صحنه آمدید.
1: باز روی صحنه آمدم.
0: یعنی استاد شما چون همسر شما بودن، رهبلد شما، راهنمای شما
1: بودن. بله.
0: متاسفانه که از قید حیات رفتن شما امکانیت دستگیر نبود، علاقه راهنما نبود، علاقه براتون دشواری پیش نآمد مثلا به تنهایی؟
1: دشوار آمد، دشواری آمد. من چخیل بگم این حاضر مثال همین سویوان داشته باشی چخیل
0: بله دستگیر
1: برای من هم ایشیره تیار میکرد. خدا رحمت مغفرت کنه. تیار میکرد من برآمد میکردم.
0: بله.
1: یوردم میکرد. اوه در برام بود.
0: بله.
1: تنها مونه چی خیلی دیگه دل شکسته شدم من. یک تنها من ماندم. خدا دیگه روز رو ایشون
0: و این روز در حیات انسامل چند نفر هست؟
1: شش هفت نفر
0: فعالیت دارن. خب میدونم که حالا با حیات رو وسیع میکنید، زیاد میکنید، جمع میکنید استعداد رو. مثل اون که شما رو مثلا از پختزار یا شاید از بستان گشته آوردن، شما نیز میتوانید مثلا دیگران رو، نسل جوان رو مثلا جلب کنید.
1: وقتی که اولی مادری عزیز گپ زد ممکن همون دور رو باشه، گفت که اگر مثال وای نباشد من همون دورو انسامبل من اون دورو رنگ همی شدروان خدا رحمتی مقدس نبی و بدم ده.
0: بله من همین رو گفتنی بودم
1: سیمویتون
0: خیلی مانند است. بله
1: مانند بدم. وقتی مرکه میریم در یک مرکه هم در همون فرخورم برامد میکنم. من نمیدونم چنان خوانده سادم بای همین سرودی خدا رحمتی مقدس دوست میداشتم من. شرورایی خطیره ها دشق دیری نیما، اگر از تو یاد آیا دلم به فریاد آیا. همین زمزمه دارم خوانده سادم گو همین یک مادر عزیز میویم جاو گریه هم میکنم زیق میشم میگم چی بای گریه دارم نمیفهم با چکم میگیره ما چکم میکنه میگه که غنچگل دولت و دختر خطلان زمین شما را در سیمهای دخترم میبینم.
0: در سیمهای شما دخترم رو میبینم. یعنی مادر مقدس.
1: بعد من و گفتم ای خدا ای که مادر مقدس بوده. بعد فهمیدم که مادر مقدس نبی بوده. دعا دادک خوندم اوه همه چشمش ریخت. برای من فراموش نشونده
0: مقدس در حقیقت هم جوان مرگ شد. بله. در صحنه. بله اگر امروز می بودم فکر میکردم که باز چندین ترانه های موندگار ایجاد میکردن. خب این تقدیر است،
1: تقدیر نصیب و تقدیر است.
0: خب طوری ما قبل از افیر با شما صحبت کردیم، در زندگی شما هم شکست و ریخت های زیادی رخ داده است.
1: بله.
0: از دست دادن جگربند برای مادر فکر میکنم جان گدوزترین درد است.
1: باور که انا مشهر جان برای من به حد سخت بود. پدر مادر میروسای.
0: بله.
1: فرزند تیری الموسای.
0: بله.
1: من بچه 34 ساله هم گم کردم. یک سال و شش ماه شد. گذاشتن شد من نتونستم برامد کده باور که سوزو که دلی من خدا دشمن کسی روزه ایشانه تا خیر شکر میکنیم خداوند صبر جمیل بتیه خوصی پروردگار بودک میوش هم میتبا میگیره بس سرودی بچه جان بعد من برامدم دوبار باور که شما رفت و همین سرود با من برامد من گفتم دیگر آواز من ممکن دیگر نبرویم باوری نداشتم ای خدا که سوزوش همین سوزوش در دل
0: بله
1: میمونه ده
0: بله و و و و شما چون هنرمند که هستید با انامون صدا با سرود درد خود رو افشا کرده
1: بله.
0: من خوش میکنم از پرویز همین ترانه رو اگر باشد پیش یک پارا پیشنهاد سازند چون این ترانه به خاطر فرزند گم کرده شما است
1: بله بله.
0: فرزند جگربنده که شما از دست دادید و متاسفانه در سن خیلی جوانی از دست دادید و
1: این ساله
0: این تاثیرش خیلی زیاد است بخصوص برای مادر
1: بله.
0: بخصوص برای مادر اینک میشنویم

0: خب من همدردی عمیقی خود را به شما بیان میکنم. در خطم آسان نیست این چیز. خیلی خیلی دردی سنگین است، دردی وزنین است و ولی زندگی دوام دارد. این خواستی خداوند تقدیر همین بوده است بلد. که شما همین درد رو در زندگی باید که ببینید و میدونید درد هایند که ما میسوزیم و میسوزیم میسوزیم و از خود چیز به یادگار میگذاریم.
1: شادروان فرزند همین شادروان اهل دین نورلایف بود.
0: خب این نصیب است مادر عزیز، من به شما هم دردی میگویم و امید دارم که این آخرین درد شما باشد، بگذار آخرین درد شما باشد. از خداوند کریم همین چیز رو طلب میکنیم و امید داریم که از این به بعد همه وقت در چهره شما خنده رو میبینیم.
1: سلامت
0: باشید. در چشمان شما اشک نباشد. دوستان عزیز، من دوباره میشم برنامه دوستان مهر رو میشنوید و مهمانی برنامه ما هستند خونچه گل دولت و بانوی که سال های پیش در انسامبل اوازداری موج بخش با ترانه های زیبا و خلقی مردمی خود به دل و دیده شنونده ها جا گرفته بودند. مثل ترانه هایی که دستمال میدوزم دستمال زیبا و ترانه برای تو و باز چند ترانه دیگر که در خط هم میون شنونده ها محبتی خاص داشت. خب شنونده در خط تلفن است، میشنویم. سلام علیکم. الو سلام علیکم، درود به شما، روز بخیر.
2: علیکم السلام. نازل خوږه پیغام
0: چګو. سلامت باشید پیغام چګو شما رو.
1: سلام.
2: من شما را ده ټول همه اوغول دګیم بایګو ده بسیار دوست میدارم. هم تلفن را دمنه میدوری.
0: ما در کارگردان حتما رقم های تلفن را میگذاریم. شما سوال ندارید بردار عزیز.
1: میتونم هیچ گم نه تلفن را.
2: تلفن دارم خونه دم آواز شما را شنیدیم باید خونه گیری هم اومد داره.
1: تشکر زیاد. تلفن های من 3898400.
0: خوب فکر میکنم که شما
2: آج من وای
0: حتماً
1: سلامت باشید جان. تشکر
0: تشکر برادر عزیز. مخلصان را دیده چقدر میخوان از نزدیک با شما در صحبت باشن و اصلا مردم تاجیک یک خصلت خوب دارد که در حالت های همین همه گونه حالت میخوان در پهلوی مثلا همو انسان باشن. دستگیری میکنن بخصوص در این گونه حالت های وزنینی که به سر فرزندی اودغ میآید. خب این همو این زندگی است، از زندگی جای گریزم نیست. خوب اپای خونچگول میخواستم، خوب شنانده در خط تلفن است پرویز. خوب اپای خونچگول من میخواستم در برای آن صحبت بکنید که بعدن وقتی که شما همین ترانه های خود رو ایجاد میکردید مادر چگونه قبول میکردن؟ از فعالیت شما راضی بودن؟ چی میگفتند مادرتون؟
1: مادر جونی من سنت نظم دید بعد اووز دیمه را دوست میداشت.
0: دوست میداشتند.
1: اگر یک روز اووزی مرا نمیشنید خواهش نمی برد. میگوید که خونچگل جان یه سرود بخون زمزمکه. میگوید مهلو چه جان، یک خواست مادری من بود. گفت که همه فلک میخونه. گفت خونچگل یک سرود فلک خون. من گفتم چه جان من یک فلکی میخونم که ایدگر رو فرق کند. خواست مادرم بود حالی ممکن در
0: خوب این کدام
1: باشد.
0: فلک باشد؟
1: زمزمه میکنید؟ نه هم فلک، این که با میخوام با بخونم اگر دیگر عشقم میریزه نمیتونم.
0: بله میگذر
1: اگر گرزده با نمیتونم. خوست مادرم بود.
0: این چی نام دارد این ترم؟
1: فلک، سرودی فلک. که همین هم دانه بچه هم در نظر بواردگیم در همی سروده کفتر بچه را گم کردی چه؟
0: بله در قدم
1: که مادری من خودش ناز میدید سنتا سرودوی مرا. چگو جان همی بخون تو یک سرود نمیخوندم دلش تر نمیشید. یا همی سرودی دستمال میدوزم و من میخوندم نسان دیر نمو چی میدوخته؟
0: در خطم دستمول میدوخته؟
1: میدوخته
0: میدوخته میتونه دستمول دوخته. خب خونچه گل با چی هنرها دارن که ما خبر دار نیست؟ دستمول میدوزید، گل دوزی میکنید، باز
1: چودر
0: میدوزید،
1: تکسری نقشید همون دورو بود که چه خیلی میدوختیم و
0: شیروز
1: میدوختیم میتریدیم
0: بهترین انا این هنرهای شما رو ما خبر نداره
1: دروی
0: در دوره های جوانی در دوره های جوانی و این گونه هنرها رو من فکر میکنم در همه خانه ها بود. دخترها جمع میشدند
1: دوری میدوختند.
0: گلدوزی های کلان کلان می دوختند عجایی با نوری چشمانی خود رو صرف کرده می دوختند. خب ما حالا فرصت داریم همین ترانه رو شنویم، خیلی زیاد می خواهم همین ترانه دستمال می دوزم رو شنویم. دستمال می دوزم دستمال زیبا زیبی دستی ها رو باشد. این ترانه هم رو به خاطره های دوری دور می برد. این یک می شنویم.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
4: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
3: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
4: این زمین را ارج از عرش است
3: بیاموز هرچند بیتوانی
4: مگر خیشتن شاد گردانی
3: این زمین را عرج از عرش است
5: سامیان گرامی شما گفتاری 21 را از سلسله برنامه این زمین را عرج از عرش است میشنوید
6: پردهی سیاه شب افکنده شد و همه جا تیره و تار گردید. کجای ای محبوب دل نواز من چرا این قدر دلم را غم و اندوه فرا گرفته است؟ معلوم نبود که کشنجه گریه میکنه یا سرود میخونه. دختری بیچاره با سخنان سرود چرا این قدر دلم را غم و اندوه فرا گرفته است گفته میپرسید. اطراف تاریک و خاموش بود. گویا همه چیز مرده و بیجان است. فقط در بالای صوفه که کشنجه می نشسته است در میان روغندان پلته خوردن بیلت می سوزد و این نور ضعیف چهره گندمگونی زیبا و چشمان اشکالود دختر را روشن می کند. کشنچه برای پر کردن بار و آزوقه های خودشان تربه می دوزد. آنها بعد از چند ساعت از اینجا برامده به کوهستان رفتنشان لازم است. دختر خیالان با خانه خودشان ویدا می کند. ایام بچگی وی در اینجا گذشته است. او شیرینی محبتی اسپانزاد را در اینجا چشیده و در اینجا و فرا رسیدن روز خوشبختی خود بسیار انتظاری ها کشیده است. در آنجا در کویسان احوالشون چهل می شود. این نامعلوم و خیلی دهشت آور بود. برای چی مردمان اینقدر کینه پرورند؟ برای چی کلال در حق آنان اینقدر بیرحمی را روا دید؟ از پنزاد از ضرب شلاق عرب ها نجنبیده خوابیده است. مادرش متحصیل گیه می کند و پدرش تماما سراسیمه و پریشان است. رفته از اسپانزاد خبرگیرم گفت او و کارش را به یک طرف مانده چراغ را با خود گرفت و به طرف درخت چنار روانه شد. اسپانزاد در پیش درخت راست ایستاده حالا با وی نگاه میکند. چشمان وی در چهره تیره و لاغرش خیلی کلان مینماید. غم نخور اسپانزاد، ما البته باز برگشته می آییم و پیش فالبین رفته فال کشاده بودم. او آینده تون خوب می شود، به خوشبختی و آسودگی می رسید گفته بود. دختر با مهربانی دستش را به کتف جوان گذاشت و با شفقت و محبت به چشمان وی نگاه کرد. غم نخور، تو با قوت و ناترس هستی. تو به تنهایی به مملکت های دور سفر کرده بسیار واقعه ها و بسیار بلاها را اثر گذراندی. حالا که ما همه در یک جا رفته ایستاده ایم. من شرمنده هستم. دولتی را که به دست خانواده ما افتاده بود سرشته کردن نتوانستم. به سبب بی احتیاطی من همه آیله در تنگی و احتیاج میماند. ننگ است به من ننگ. از پنزاد رویش را به طرف درخت گردان و کشنچه پریده و تکان خورده ایستادن کتفای او را دید. بیا می رویم. کشنچه دستی از پنزاد را گرفته او را به طرف ایوان کشاله کرد. چتیسه در آنجا به کاری اندرمان بود. زن بیچاره در بالای آتشدان نیمویرانه خود غمگینانه آه می کشید. او خیلی وقت است که آتشدان را انداوه نکرده است. برای چی؟ چون که به کسانی که در اینجا خانه خواهند گرفت این آتشدان مقدس نخواهد شد. چتیسه با کوزه ها، کاسه و طبخ های خود نظر انداخته حتی آنها را به دست مالیده نوازش هم کرد. همه چیز چاره خود را کشانده بردن میخواست. اما افسوس که به این امکانیت نیست. حتی دستگاه بافندگی را هم ویران کردن لازم آمد. نوی ماه آن را به زمین گور کرد. نوی ماه بیچاره امیدوار است که یک روز نه یک روز باز برگشته به خانه خود می آید. آیا این آرزوها عملی می شده باشد؟ در چونین وقتی شب خانه و جای خود را پرتافته به غریبی رفتن خیلی غم‌انگیز است. در اینجا همه چیز برای کس قدردان و همه چیز عزیز و مهربان است. حتی این نیحال باریک بادام که چندی نیز در اینجا شنانده شده است، در دل او مهری خود را جا کرده است. او در اینجا هر یک شاخه درخت سیب را، هر یک نرده تاک را می شناسد. در وقتی که میوه ها شیره گرفته می پزند و انگورها مثل دانه های قهربا زرد و پرشهد می شوند، خانه اش را این درختان میوه های دست پرورده اش را پرتافته و دشمن واگذار کرده خودش بدر بدری می رود. با این نوحال چی گونه توب و طاقت کردن ممکن؟ ندیماه با این اندیشه و خاموشانه سحن حالی را در زده برامد و در تگ درخت سیرشاخ و برگی توت آمده ایستاد. توت اکنون می پخ. هر سال در موسم توتپزی چتیسه آنها را افشانده خوش می کرد. از شیره آنها شیرنی همچون اصل می پخ. اما حالا به این فرصت نیست. او به پیش دیگه بزرگ پیلکشیش آمده ایستاد. کس به هنر خود را دلخوشی های خود را به خاطر آورد. بعد از این با این کس مشغول شدن به وی میسر می شده باشد. در رقیب چی خر بسته شده بود. نویما آن را کشاده به تگ ایوان کشید و به بار کردن تربه ها سر کرد. این همان خر است که به اردوان دادنی بود. بعد از آن که خر را بار کرده شدن، هر یک تربه، بخچه یا سبدی را برداشته خاموشانه به کوچه برآمده. به سوم خر لطه بستن که همسایه ها آواز پای او را نشنوند. از شر کلال بدزاد خبرکش احتیاط شدن لازم بود. اگر حالا از رفتن اینها خبردار شود، دیگر به این خانواده هیچ راه نجات و خلاصی باقی نمی ماند. عرب ها همهشان را اسیر کرده به مملکت های دور به کار می فرستند. تمام کوچه های شهر به تاریکی غلیظ غوطیده در خواب بود. حتی آواز سکو هم شنیده نمی شد. آنها با تنکوچه های خاموش خالی از پای یکدیگر کشاله شده بی گفتگو حرکت می کردن. در پس خانه های پاخسگی میدان های پختکاری خیره به نظر می نمودن. در رقیب کشزارها لبلب دریا پیرهه سر می شد که به طرف کوهستان می رفت. زودتر به این پیرهه برآمدن در کار است. فقط در آنجا از خف دشمن اندک ایمین شدن ممکن. در آنجا دیگر عرب ها نیستند. نوی ماه خیلی پریشان و در تشویش بود. او از این حادثه برادرش را خبردار کرده نتوانست. ممکن است اردوان گمان نکرده باشد که تمام خانواده را عرب ها بندی کرده بردن. شاید گریختنشان را هم گمان نکرده باشد. چند روز نگذشته با این پیره کاروان های دور و دراز گریزه ها به طرف کوهستان روانه خواهند شد. همه آنها در اطراف کوه مغ به هم پیوستن را شرط کردند. آیا این کار با موفقیت به انجام می رسیده باشد؟ نهایت از درون باغات برآمده از بین پختکاری ها گذشته به راه دوام کردند. و از یک پل نااستوار لیقانه که در بالای درجه ساخته شده بود گذشته به پیرهه برآمدند. در اینجا نوی ماه مشعلچه را در گران، زیرا که با پیرهه تنگ رو به بالا به کوه برآمدن در تاریکی خیلی سخت و ناممکن بود. تا دمیدن سحر در اینجا ایستادن را هیچ کس نمیخواست. در روشنایی روز بنا خواست سر کرده آمده دستگیر نمودن عرب ها ممکن بود. در هنگام دمیدن صبح وقتی که از خطر یک قدر ایمین شده در جای برای دمگیری قرار گرفتنشون ممکن شد، چتیسه گفت دوری راه ما چقدر است؟ با اسب و خر در سه روز رفته رسیدن ممکن، اما با پای پیاده و باری که ما داریم در پنج روز. نریمو پشتاره وزنی خود را به زمین انداخته نشست. اکنون چند روز راه رفتن با ما چی فرق دارد؟ گفت کوشنچه. از پس ما هیچ کس اسب دوانده نمی آید، جای شتاب کردن هم نداریم. کوشنچه راست میگوید، تبسم کرد دستمان زد. برای همین گپی معقولات انا این گلدسته رو به تو تقدیم میکنم، گفته گلهای را که از اطراف گنداشته بود به وی دراز کرد. راه خیلی دور بود. به نظر چتیسه چنان مینمود که این راه کناره و نهایه ندارد. در پایان در یک جریه خیلی چخور آب دریا با غلغله روان شده میرفت و خود را خشمگینانه به سنگهای ساحل زده با سرعت میگذشت. زن بیچاره در اسنای خمگشت راه وقتی که این دره بی‌نهایت را میدید به بدنش لرزه افتاد و قد قد می پرید. آنها از پیش باشیشگاه های کوهی چوپانان گذشته می رفتن و ایستاده دم می گرفتن. چوپانان خیلی جوانورد و آلهیمت بوده با آنها خوراک و جای می دادن. اهالی اینجا عرب ها را مهمان نخانه می نامیدن و از آنها خیلی ترس داشتند. در آخر روز پنجم در هنگام گاگون در بالای کوه ملتیراس آتش نمایان گردید. این آتش است که در بالای برج قلعه می سوزد. با خرسنده گفت نریما، اکنون به مقصد نزدیک می شوید. آنها در دامنه کوه منزل کردند و سحری بر وقت به دیهه نزدیک روان شدند. راست به قلعه افشین رفتن ما ممکن بود، گفت نبیما، اما من برای در آمدن به اینجا کلمه شرطی را که معین کرده شده است نمی دانم. تا کس این کلمه را نداند به آنجا راه نمی دهند. کلمه شرطی به من معلوم است، گفت اسپانزاد، با همراهی شما گفتن لازم است. اما به آنجا یک نفر از مایان رفته خبر گیرد که فایده است، چون که در آنجا برای ما بر این آدمان مقرری جایفت نمی شود. ماهوی به من سپرده است که در خود همین دیه استقامت کرده با آمدن افشین منتظر باشیم. این دیه خرد که در یک دره کوهی جای گرفته است، برخلاف دیه های خرد کوهستانی خیلی سر آدم بود. از بازی که این دیه بینا یافته است، هیچ یک وقت به این اندازه سر نفوذ نبوده است. همه کسانی که از اطراف پنج از دست عرب ها گریخته به کوهستان پناه می آوردند، در همین جا مکان کرده منتظر رفتار آینده حادثه ها بوده. بسیار آیله ها در دامنه های کوه در سری پیرخه ها جای گرفته زندگانی می کرده. در میدان بزرگ بازار جای دیه خلق زیادی به خود شپنگ و چیله ها ساخته، گاو و گساله و اسب و خرهایشان را در پهلوی خود بسته در همین جا پخت و پز و خفت و خواب می کرده. نویما وقتی که در بین این تلاطم مردم گردش می کرد، به ناگه برادر خود اردوان را دید که با خانوادهش در یک طرف جای گرفته است. با راستی هم بعضی وقتا کارهای معجزه‌وار روی می‌دهد، فریاد کرد نویما و به طرف آنها روانه شد. او پیش از اول پرسی از همه اول کی به اینجا آمدید گفته پرسید. ما دیروز آمدیم، قرار دادیم که برای دادن فلاکت‌های نو منتظر نشده زودتر روانه شویم. فرصتی مناسب به دست افتاد. عرب‌هایی که در خانه ما استقامت می‌کردند به شهر رفته شبانه نامدند. ما هم این دم را غنیمت شمرده خورد و خوراک خود را گنداشته رمه را پیش انداخته شبانه براه افتادیم. پس اهالی کدیوه را که به اینجا راه نمایی میکند، خودشان شاید که راه یافته سلامت آمده رسیده نتوانند، گفت اسپنزاد. آدمان راه بلد و دلپر شونده هستند، گفت اردوان. ما بسیارتر به خاطر رستم شتاب کردیم. موازوی از جهت وی خیلی در تشویش بود، گفت و با ایما رستم را نشان داد که آیله نویما او را نمیشناختند. کوشانچه و چتیسه آمده در پهلوی مغزوی نشستند. کوشانچه دید که دختران اردوان به دختن یک چیز عجیب مشغول هستند. آنها چرم پاره ها را جدا جدا به بالای یک پرچم عطای قفس می دوختند. مغزوی تعجب کردن کوشانچه را پی برده گفت: با چیکار کردنی من حیرانی؟ من به رستم جوشن می دوزم. این را خالای پرزینچه به ما یاد داده است. من هم برای اسپانزاد همین خیلی یک کرته دوختنم در کار، گفت کوشانچه. رستم کیها باز به اینجا آمده بود. موازوی بیوه خیلی بی‌سرانجام و بی‌طاقت شدن گرفت، میگفت در دوام با برادرش: من فکر کردم که یک روز پیش یک روز بعد فرق نداره، تا موسم انگورکنی هنوز وقت بسیار است و حاصل این سال انگور ناچار به عرب ها نصیب خواهد شد، بنابراین خسته روانه شدیم. بسیار کار خوب کرده، گفت نویما و به نقد نمودن فلاکتی که به سرش آمده بود سر کرده به خانه اش عرب ها را کشالا کرده آوردن کلاه را گفت. این مرکب را هم برای تو نگاه داشته بودیم، اکنون به تو می دهیم، گفت نویما. مرکب به من در کار نی، گفت اردوان. در این احوال که تو افتاده ای، مرکب را هم از دستت گرفته تو را تماما عاجز کرده نمی توانم. ایستد روزگارت را یک قدر سرانجام کرده براه من بعد می دهی. خمی من در این جاست که بیتاک و سردرختی در این جا چی نو زندگانی کرده می توانیم. دو برادر خیلی وقت نشسته حسرت روزگار و خانه و جای برباد رفته خود را می کردن و غمی چی گونه در این کوهستان جا به جا شده زندگانی نمودن را می خوردن. از دست رفتن همیان طلا نیز باعث افسوس و دریغ زیاد گردیده بود. این پول هم که در تمام عمرش اولین بار یک معجزه به طور غیر انتظاری به خانه نوی ما آمده بود، نصیب عرب ها شد. از ایش تالیه که ستاره شناس برای نشان دادن روزی به خاصیت و نیکی سفر به افشین تقدیم کرده بود، سحری بر وقت روز هرمزدار را برای سفر کردن خیلی نیک و مساعد نشان می داد. افشین می دانست که تا آن روز سربازان عرب از پنج بر آمده می روند. بنابراین از این گونه مطابق آمدن روزی به خاصیت با نبودن عرب ها خیلی خرسند بوده، امید می کرد که همه مردم خاطر جمع از شهر بر آمده رفته می توانند. افشین می دانست که سید و خراشی پنج را به حال خود واگذار نمی کند. یقین میدانست که سردار عرب دیر یا زود به سبب او را به غفلت انداختنش از دیوشتیج به پای نیقارگیری میافتد و پنج را پایمال سومی اسبان خود میکند. اما حالا او در باره آینده بسیار فکر نکرده در فکر زودتر از شهر برآمده رفتن بود. زودتر با اهالی شهر به کوهستان برآمده از خطر هجوم عرب ها ایمن شدن در وقت حاضر فکر و اندیشه اساسی بود. افشین آماده و تیار سفر بود. او زودتر خود را به کوه مغ رسانده در آنجا چقدر آدم جمع شدنش را و در دستی که خود چگونه یراخا داشتن آنها را دانستن میخواست. در این وقت رستم با گماشته افشین که برای به شمار گرفتن گریزگان آمده بود گرد و پیش را در زده آدمان را به حساب میگرفت. افشین فرمان داده بود که شماره آدمان به اطراف قلعه جمع شده و چقدر یراق داشتن آنها فهمیده شود. این کاری آسان نبود. مردم به همه دهات کوهستانی پهن شده زندگی میکردن. تمام این دیه ها را در زده برآمده همه را دیدن و با همه گفتگو کردن لازم می آمد. رستم این کار را خودش تنها به جا آوردن می خواست. اما بعد فکر کرد که این خیل کار را دو کسه به جا آوردن آسانتر و زودتر می شود. و بنابراین به اسپانزا تکلیف کرد که در این باره به وی یارمندی دهد. رستم به اسپانزاد گفت دلم از شدت کینه و غضب نسبت به دشمن جوش میزند. برای زودتر فرا رسیدن روز نجات و هر کاری که لازم باشد تیار هستم. زودتر به کوهستان برآمده رفتن لازم است که از خوف هجوم و تعرض دشمن آسوده باشیم. اردوان فلاکت هایی را که به سر تو افتاده است سر تا به پا به من نقل کرد. من تلخی جبر و جفای دشمن را زیاد چشیدم، گفت اسپانزاد. سالها باز در آرزوی به دست آوردن خوشبختی بوده و به ناویل شدن به آن باوری کامل داشتم. اما دشمن این خوشبختی را دو بار از دستم زده گرفت و به این سبب تمام خانواده ما به فقیری افتاده درمانده و ناتوان شد. نامزدم کوشنچه یک روز خوشی را که سالها در آرزوی آن بودیم ندید و عروسی ما تا وقت نامعلوم و قفا افتاد. باز به تو چی گویم؟ من در مقابل دشمن به هر کاری آماده و تیار هستم. در میدان کارزار با دشمن روبرو شده آتش خشم و غضب خود را فرو نشاندن میخواستم. آن روز فرا رسید. بیا برویم. جوانها به دو طرف روانه شدند. اسپانزاد به طرف دیهه‌های دور چوپانشین و رستم به دیهات نزدیک اطراف روانه شد که با کسانی که از پنج و املاک دیگری افشین دیوشیش آمدند ملاقات و گفتگو نماید. گریزه‌ها در نزدیک راه عمومی در کنارهای دریا در سایه درختان خلاصه در همه جایی که نمد انداخته بودند و بار و بونه جزئی خود را با آن گذاشته بودند جای گرفته زندگی می‌کردند. اسپانزاد از یک دیهه به دیهه دیگری رفته با مردمان از هر باب سخن می‌گفت. سرگذشت خود را در اثنای سفرش با آنها نقل نموده بدبختی و فلاکتی را که به سر آیلش افتاده بود به تفصیل گفته می‌داد. مردم خاموشانه ابروانشان را چین کرده چشمان خود را به زمین دوخته به گفته های او گوش می دادن. پیرمردان محترم می گفتند که آنها هرگز به این خاری و ذلت تن دادن را نمی خواهند و بنابراین اولین بار است که خانه و جای خود را پرتافته غریبی را اختیار کردند. آنهایی که یراق نداشتند به یافتن چیزی کوشش می کردند که در مورد درکاری جای سلاح را بگیرند. بعضی ها شمشیرهای خود ساخت را به سنگ کشیده تیز می کردن و بعضی ها امید خودشان را به بیل و تبر و زاغنول خود بسته بودند. اسپانزاد با آنها هر گونه مصلحت ها داده پس از خبر آوردن گماشتگان مخصوص در باره وقتی آمدن دیوشتیج جای جمع شدن آنها را تعیین می کرد. اسپانزاد بعد از برگشت آمدن به رستم گفت در دیهاتی که من در زده برآمدم 720 نفر جمع شده. من 650 نفر را حساب کردم، گفت رستم و ادامه داد از پای افشین هم خیلی کسا آمدنشون در کار. بسیار کسان منتظر بودند که ستاره شناس افشین روز و ساعت نیک را معین کند که در آن روز به سفر برایند. در ساعت مقرر شده رستم به ارک افشین آمد. او در تگ دروازه قصر پادشاه مملکت ایستاده در انتظار بود که درباریان و نوکران او را به حضور دیوشیج راه دهند. خداوند پنج مرا نمی شناسد. یک جوان بینام نشان را چی نو به حضور خود رخصت می داده باشد، خود به خود فکر می کرد رستم. اما ماهوی که بودن من را می داند و البته با گماشته افشین در باره من گپ زده است و با سپرده شدن این خیلی یک کار مهم به من البته او دلالت کرده است. اهل در باره افشین با عامه خلق علاقه و رفتهای ندارند و از الحال آنها بیخبر می باشند. البته دیوشتیش و چوپانشین رفته از احوال گریزگان خبر آوردن را به یک نفر از کلان شوندگان سپرده نمی توانست. این خیل آدم ها با خلق هیچ نزدیکی ندارند و انداز خراج را هم به واسطه مهتران و خدمتگاران خود رویانده می گیرند. بنابراین افشین به موقع سپرده بود که این کار را به یک نفر از اشتراک کنندگان جوانتر و چالاکتر این تشبوس حواله کند. موقع کسی را جستجوی می کرد که از جان و دل به خدمت خلق عادی کمر بسته باشد. رستم وقتی که در تگ دروازه ارک می ایستاد درباره احوال آیله و برادران خود فکر می کرد. اگر دیوشتیش در حق من التفات نماید، بلکه آزاد کرده شدن برادران خود را از اسارت ملکدار ترک شاید از آن التماس کردن ممکن باشد. این ترک دو برادرم را که سالهای سال به وی بندوار مفت خدمت کردن عجب نیست که بعد از آمدن عرب ها به پنج با آنها فروشد. آیا افشین در این باره به من مدد می رسانده باشد؟ آخر خود من هم 8 سال کامل به افشین بیموس خدمت کرده هیچ مکافاتی نگرفتم. استویم خواتمسچ نقشهایی را که در عبادتخانه افشین کشیدم به وی نشان داده در حق من گپ زده بود. شاید افشین آن خدمتهای مرا در نظر گرفته برای خلاص شدن از این بدبختی مرحمت خود را از من دریغ نمی داشته باشد. در این مورد بود که از آن سوی دروازه آواز افشین شنیده شد. این آواز با رستم شناس بود. رستم هوش خود را به یک جا جمع کرده گوش داد که چی گفته ایستادن دیوشتیش را فهمد. مگر براستی او مسلمان شده است؟ برای چی به نام خدای بخشاینده مهربان نویس گفته به منشی خود فرمان می دهد؟ مگر او به ما خیانت کرد؟ دین مسلمانی را قبول نمود؟ ما به غفلت مانده به کسی امیدوار شده ایم که خودش به طرف دشمن گذاشته است، چی باید کرد؟ اگر افشین مسلمان شده باشد، از وی به هیچ نیکی امیدوار بودن ممکن نیست. او اکنون در حق مردمی مملکت خود فقط خیانت کرده می تواند. پس پنج را از دست این خائن نجات باید داد. حالا از فرصت زیاد نبودن پاسباران استفاده کرده به خانه دیوشتیش در آمدن و در همانجا او را کشتن لازم است. با این اندیشه ها رستم کارد خود را از غلاف برآورده دمی آن را سنجیده دید. تیز است. بعدی کشتن چی می شود؟ نه، او به تنهایی از عده این کار برآمدن نمی تواند. فرصت را از دست نداده از پسی از پنزاد رفتن و با همراهی و این کار را اجرا نمودن لازم است. اول پاسبانان را دستگیر نموده، دست و پایشان را بسته، یراقشان را گرفته، بعد کاری افشین را ساختن لازم. رستم رفته از پنزاد را یافته آمد و آنچی را که از پس دروازه ارک از دهن افشین شنیده بود به وی نقل کرده فکر خود را در باره کشتن این خائن به وی اظهار کرد. شتاب نکن که در این باره خطا کرده ای، گفت از پنزاد. سبب این نو گفتن و نوشتن افشین را من می دانم. استادم ماهوی گفته بود که دیوشتیش برای به غفلت افتادن عرب ها این فریب را فکر کرده برآمده است. او خود را چنان نشان می دهد که دین محمد را قبول کرده با اسلام صادق و وفادار می باشد. زبان عربی را دانستنش در این کار با وی مساعدت می کند. او با عرب ها به زبان خود آنان روان گفتگو می کند. اما در باطن به خدایان ما صداقت کامل دارد و در دین سغدیان ثابت و استوار است. من از قول موحی شنیدم و باوری کامل دارم که افشین مردم پنج را از شهر و اطراف آن برآورده به کوهستان بردن را می خواهد. موحی کاری را تا یقین نداند هرگز نمی گوید. این فکری تو خطاست، از پای آن نباش و در باره افشین به دل خود به هیچ گونه شبهه و گمان ره نداده به پیش درو. تحکید نمود رستم. مگر چونین است؟ حیران شد رستم. پس خدایان مرحمت کرده دستی ما را از ریختن این خون ناحق نگاه داشته. وقتی که از دهن دیوشتیش این حمد مسلمانون را شنیدم، آتش غضب تمام هستیم را فرا گرفت و در همان لحظه بی ایبا بر کشتن افشین حاضر بودم. چقدر خوب شد که تو را دیدم. اگر در اسنای شدت غضب بی ملاحظه این کار را میکردم، ما در این وقت و زمان سختی با مسئولیت بی سرپرست و بی سردار میموندیم. بغیر از او کسی نیست که در این روزها با ما سردار و سرکار شود.
5: پایان گفتار 21.
6: راوی جانبی کسراریان، کارگردان زبیدلاهی جان محمد.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ошти хостани пашанг аз Кайқубод. Сипаҳдори Туран ду дида пуро шигифти фуро монда Зафросиё که چندین سخنهاش یاد آمده است، روانش همه سوی داد آمده است. یکی مرد با هوش دل برگزید، به ایران فرستاد چون می سزید. یکی نامه بنویشت ارتنگوار، برو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه که او داد برافرین دستگاه، وزو بر روان فریدون درو، کزو دارد این تخم ما تار و پود. کنون بشنوی نامور کیقوباد، سخن گویم از رای شاهی و داد، که از تور بر ایرج نیک بخت، بد آمد پدید از پی تاج و تخت. بران بر همه راند باید سخون، نباید که پرخاش ماند زبون. گر این کین از ایرج آمد پدید، منو چهر سر تا سران کین کشید. بران هم که کرد آفریدون نخوست، کجا راستی را ببخشش بجست. سزد گر بمانیم ما هم بران، نگردیم از آیین و راه سران. زخیرگاه تا ماوران نهر در، که جایهون میان استشان در گذر. برو قوم ما بود هنگام شاه، نکرد اندران مرز ایرج نگاه. همان بخش ایرج بود ایران زمین، که از آفریدون بودش آفرین. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دلی خیش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدای، نیابیم بهره به هر دو سرای. دیگر همچنان چون فریدون گرد، به سلم و به تور و به ایرج سپرد. ببخشیم از آن پس نجوییم کین، که چندین بلا خود نیرزد زمین. سری جنده زال چون برف گشت، زیخون یلان خاک شنگرف گشت. سرانجام هم جز به بالای خیش، نیابد کسی بهره از جای خیش. بیمانیم با آن رشی پنج خاک، سراپای کرباس و جای مغاک. دیگر آرزوی است اندوه و رنج، شدن تنگ دیل در سرای سپنج. مگر رام گردد بدین کیقوباد، سری مرد بخرد نگردد زداد. کس از ما نبینند جایهم بخواب، وزیران نیایند از این روی آب. مگر با درود و سلام و پیام، دو کشور شود زین سخن شاد کام. چنامه به مهر اندر آورد شاه، فرستاد نزدیک ایران سپاه. هم از گوهر و تاج و هم تخت زر، هم از خوب رویان زرین کمر. از اسپان تازی به زرین ستام، هم از تیغ هندی به سیمین نیام. بیامد فرستاده نزد قباد، همان گاه پیغام و نامه بداد. چه شاه جهاندار نامه بخوند، و پاسخ سخنها فراوان براند. که از ما نبود پیش دستی نخوست، از افراسیاب آمدین کن درست. بدو گفت رستم که ای شهریار، مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیقوباد، که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. зизо булситон то ба дарёи синд навиштем аҳди туро бар паринд ту шав тахт бо афсари нимрӯз ҳаме дор мебош гети фурӯз ва зин рӯй кобул ба меҳроб деҳ саросар синонат ба заҳр об деҳ куҷо подшоҳист беҷанг нест вагарчанд рӯи замин танг нест баси хилъат орост шоҳи рама ба золу ба рустам бидодон ҳама сарашро биёрост аз тоҷи зар ҳамон гирдгоҳаш ба заррин камар з як рӯй гети маруро супурд бибусид рӯи замин марди гурд аз он пас чунин гуфт фаррух қубод ки безол тахти бузургӣ мабод ба як мӯи дастон наярзад ҷаҳон ки ӯ мондамон ёдгор аз меҳон ниҳоданд маҳд аз бари панҷ пил зи пирӯза рахшонтар аз оби нил бигустурд зарбафт бар маҳд бар яке ганҷ каш кас надонист мар яке ҷомаи шаҳриёрӣ ба зар зиёқут пирӯза тоҷу камар фиристод наздики дастони сом ки хилъат туро зинфузун бод ком агар бошадам зиндагони дароз туро ман кунам дар ҷаҳон бениёз ҳамон қорани гурду кашводро чу харроду барзину пӯлодро барафканд хилъат чунон чун сазид касеро ки хилъат сазовор дид дирам доду динору тиғу сипар киро буд дар хур кулоҳу камар
2: шумо пораи аз асари безавори шоҳномаи абулқосими фирдавсиро бахшида ба озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг шунидед.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.